0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: Audio

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

איזה יפים, אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרגיש.

0: איזה מלך. תודה רבה. וואו. שנה הבאה אתה עושה את זה לבד. נכון? עזרת השם.
1: יש שירים שמתאימים רק ללילה. הלילה של 99.5.

זה מרגיש לי מטורף, זה מרגיש לי קצת עזוי, אולי הכל זה ניסיונות ושום דבר פה לא צפוי. שוב נכשל ושוב נופל, אז אני קם ומתפלל, אוחז חזק באמת.

היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתכר כל כך, הבנתי שלא

חולף שבוע, קיץ מושלם. חוץ מזה אני לא זוכר הרבה, רק חייתי בורח מכל מה שרע לי, וגם קצת ממך. אז יצאתי לפאבים, שתיתי, הקטי את כל הסלטים שיש.

0: עזבי אותה.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: 99.5.
3: תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים. אהבה והסיגריה בחלון, כשנגמר הלכתי קצת לעזאזל, מבחורה לבחורה.

95.5 תחנת הנשמה של ישראל.

איך תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך? השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: נבקש, הביצוע של יל גולן וזוהר גוב יישמע מיד אחרי חדשות השעה 6, תכף החדשות, ואז נפתח את המועדון שלנו לבוקר החדש הזה, יום ראשון. בוקר טוב לכם, מאזיננו.
1: מיד אחרי

0: שלום רבה, שעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. אמש הותר לפרסום דבר נפילתם של שני לוחמים בקרב בלבנון בשני אירועים שונים. סרן שחר גמלה, בן 23 ממושב נטור, סגן מפקד פלוגה ביחידת אגוז וצבת הקומנדו, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע באורח קשה מפגיעת רחפה נפץ בדרום לבנון בליל שישי. אתמול הוא נפטר מפצעיו. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. יהי זכרם ברוך. אירוע הדריסה, אמש בצומת אפרת, נעצר חשוד הפלסטיני שפגע עם רכבו באזרח ישראלי שנפצע באורח קל ופונה לבית החולים. בצהל ציינו כי טרם התקרית עשרות אזרחים ישראלים התקהלו במרחב, חסמו כלי רכב פלסטינים ועידו לעברם אבנים. נעצרו כמה חשודים להמשך תחקור. רכבת ישראל מודיעה כי בעקבות תקלה נקודתית במערכת החשמול הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין לבין ירושלים. קו ירושלים הרצליה ממשיך לפעול, אבל ייתכנו עיכובים. ברכבת ממליצים לנוסעים בין מודיעין לבין ירושלים להשתמש באמצעי תחבורה חלופיים עד לתיקון התקלה. ירי המוני בפסטיבל רחוב באוהיו. מספר בני אדם נפצעו מירי סמוך לפסטיבל הרחוב Old West End בעיר טולדו שבמדינת אוהיו. הרשויות טרם פרסמו את מספר הנפגעים המדויק או את מצבם. מצוד אחר החשודים נמשך. יש מי שמתעורר הבוקר לחיים חדשים לגמרי. זוכה יחיד גרף אמש 40 מיליון שקלים בהגרלת הלוטו שנערכה לאחר שניחש נכונה את ששת המספרים ואת המספר החזק. מנחש נוסף שפגע בכל ששת המספרים אבל החמיץ את המספר החזק הסתפק ב375,000 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: מזג האוויר היום לרוב בהיר עם ירידה בטמפרטורות, אלה יחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלים, טמפרטורת מים של 24-25 מעלות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, בוקר אור, עכשיו 9 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 102 FM אלת 99.5 חמש בצפון, ואנחנו כאן יוצאים אל השבוע החדש, שבורי לב, כן, המשך האובדן הכבד בחיי החיילים שלנו נמשך, ומשותר לפרסום על שני לוחמים שלנו צעירים, אחד בן 21 מרחובות והשני בן 23 מהיישוב נטור, סמל עד יערי הוא מרחובות, וסרן שחר גם לבן 23 מנטור, ואנחנו ממשיכים, יוצאים אל האור בזכות כל הלוחמות והלוחמים שלנו ששומרים עלינו, אבל אתם רואים, יש לנו גם את הבשורות הללו. ובסוף השבוע נהרג גם לוחם גבעתי, זה הבחור, עד יערי, וזה קרה מפליטת כדור בפעילות מבצעית. הוא מת מפצעיו, קצין אגוז שחר גמלה שנפצע אנוש בשבוע שעבר. ואנחנו ממשיכים עם הבשורות העצובות הללו, כי הזקות בצפון ואיזה הפסקת אש לא קיים, אין הפסקה אחת אפילו, כל הזמן אנחנו תחת אש עם הלבנונים ועם חיזבאללה בעיקר, ותקיפות צהל בלבנון נמשכות בהתאם. כך אנחנו יוצאים אל היום החדש הזה ולשבוע החדש הזה, יום ראשון בשבוע, יום כ"ב בסיוון תשפ"ו, 7 ביוני 2026. אתם ואני מקווים רק לטוב ומתפללים לטוב. תודה רבה שבאתם בבוקר למועדון שלנו, מועדון השש. יש כבר אור ראשון משעה 5.31, אנחנו נפרד מהאור הזה ב-7.46 בערב. יהיו פה 14 שעות אור ועוד 14 דקות. אנחנו נשתדל להפיק את המיטב מהיום הזה, למרות שעצוב לנו ככה לצאת אל היום ולשבוע. אל אחינו, אל אחינו, שבורי לב.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז כן, לצערנו ככה אנחנו פותחים את הבוקר עם הבשורות העצובות הללו מאמש. הותר לפרסום שני לוחמים צעירים, סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות וסרן שחר גמלה בן 23 מהיישוב נטור, נפלו במהלך פעילות מבצעית ולחימה בדרום לבנון. סמל אוהד יערי נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון כתוצאה מפליטת כדור. הוא הותיר אחריו את הוריו נעמה ודוד ואת שלושת אחיו משה, עמיתי ודביר. הלווייתו תארך היום בשעה 12 בצהריים בבית העלמין הצבאי ברחובות. בעיריית רחובות קראו לכלל התושבים והתושבות להגיע ולחלוק ללוחם כבוד אחרון כשהם אוחזים בדגלי ישראל לאורך הדרך המובילה לבית העלמין, החל מצומת הרחובות מנחם בגין וגורודיסקי. הנופל השני, סרן שחר גמלה, נפצע קשה בקרב בדרום לבנון כתוצאה מפגיעת רחפן בלילה שבין חמישי לשישי האחרון, ונפטר מפצעיו בבית החולים. שם קיבלה משפחתו את ההחלטה האצילה לתרום את איבריו, וכך ממשיך שחר להציל חיים של אחרים, ספדו לו כך במועצה. עם קבלת הבשורה המרה, אבל כבד ירד על המועצה האזורית גולן. שחר ובנם של ישי ולאה, מנהלת מחלקת ילדים ונוער במרכז הקהילתי גולן, ואחיהם הגדול של רותם וניצן. הלווייתו של סרן שחר גמלה תארך במושב קשת. פרטים מדויקים לגבי שעת הלוויה והשבעה יפורסמו בהמשך. השבוע הקטלני בצפון, השבוע האחרון בדרום לבנון הפך לאחד הקטלנים ביותר עבור צה"ל מאז חודשה הלחימה מול חיזבאללה. בתוך ימים ספורים הותרו לפרסום שמותיהם של שישה לוחמים שנהרגו בפעילות מבצעית, רובם כתוצאה מפגיעות של רחפני נפץ וכתבאמים. ואנחנו שואלים, עד מתי? עד מתי מלחמת הפסקת האש? עד מתי? בואו ננסה להרים את הראש ולצאת אל היום החדש הזה ואל השבוע החדש הזה עם תקוות טובות יותר, אופטימיים יותר. תקשיבו לציפור הארוש מה היא מספרת לנו הבוקר.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, בוקר טוב לכולם. חברים, נולד לי נכד, נכד חדש לבן אורי וקלתי שירן. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. שלנו יום טוב, שבוע טוב, שבוע מבורך. יאללה, שים לי איזה שיר טוב על אימא.
1: איזה שיר טוב על אימא.
2: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, כן, כן. איי, איי. ריגשת אותנו מאוד, ציפורה. תודה רבה שבאת עם הבשורה הזאת קצת לנער אותנו, ושניכנס קצת לפרופורציות של בוקר אחר אולי, ונפתח עם השיר הזה. של שימי תבורי, אימא, איזה שיר מרגש, תקשיבו למילים. 17 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM.

והנה הפתגם היומי שכותב לי אילון זינגר. משמעות החיים היא למצוא את המתנה שלך. מטרת החיים היא להעניק אותה לאחרים. שבוע טוב, בריאות ואושר.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: עכשיו 6.29, אתם על מועדון השש ואנחנו מתעדכנים לגבי מזג האוויר, מה צפו לנו היום ובימים הקרובים. היום יהיה בעיר, תחול על ירידה בטמפרטורות, הן תשובנה להיות רגילות לעונה. בים המלח צפו להיות היום עומס חום כבד, אם אתם קרובים שם לחוף של הים. בדרום הגולן, בעמקי הצפון, בבקעת כנרות ובבקעת הירדן והערבה, צפו היום עומס חום בינוני. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. תדאגו לעצמכם גם נוזלים וגם לצל. מחר תחול עלייה קלה של טמפרטורות. המגמה הזאת תימשך גם בשלישי וברביעי, והן תהנה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה מידות החום החזויות. היום בצהריים בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בצפת 28 מעלות בצהריים. בקצרין 33, בתבריה 32, נצרת היום עם 31 מעלות, אפולה גם עם 31, בבקעת בית שאן בצהריים היום 35 מעלות, באשדוד 28, באר שבע עם 31, ים המלח שדיברנו עליו, ואזור עין גדי 35 מעלות, לאורך העוטף 32, מצפה רמון 29, ובאילת היום בצהריים 36 מעלות. אנחנו כאן יחד איתכם צועדים בבוקר העצוב הזה, עקב ההודעה על הותר לפרסום על שני לוחמים צעירים. כן, ככה אנחנו פותחים את השבוע לצערנו, לדאבוננו הרב. ההודעה כמובן נמסרה למשפחות, והלוויות תתקיימנה אחת היום, והשנייה נקבל עליה את ההודעה בהמשך היום. ועם הבשורות העצבות האלה אנחנו יוצאים אל היום החדש הזה, ומנסים, אתם יודעים, לחזור לחיים הרגילים. הנה, שי פרנקו מחדרה כותב לי: גיא, תן ברכה לבת שלי ספיר פרנקו, יש לה היום יום הולדת, היא בת 14, אני רוצה להקדיש לה איזשהו שיר מאב לביתו. זה יש יותר טוב מזה, תגיד לי. ממשיכים לקבל מכם הודעות, גם מוקלטות, גם מוקלדות, 0529-59-49-59, מועדון השש.

בוקר טוב, גיא בזק היקר ויכול מועדון השש. בוקר לא פשוט, עם שתי הותר לפרסום. כל משפחה שתחל להתמודד עם הדבר הזה, זה פשוט נורא. אני רוצה להשתתף בצער המשפחות שלא ידעו צער, ושזהו, מספיק, די, די עם הותר לפרסום. יש גבול, עד מתי? חייבים שזה ייפסק, פשוט חייבים שזה ייפסק. כל אחד זה פשוט פרח, ופשוט זה עצוב, באמת עצוב לכולנו. אני אשמח אם תוכל להשמיע לנו את השיר של דוד דור, שמור על העולם, שישמור על כל חיילנו באשר הם, ושבאמת, די. ברי אפשטיין, לחיפה.

0: את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

תשמור על העולם, הביצוע של דוד אור יחד עם קובי אפללו. 642 כאן מועדון השש, 102 FM, אילת 99.5 בצפון. אז אמר ישי לוי, אהוב עליי, מאושפז במצב קשה בבית החולים, כך נמסר אמש מטעמו של הזמר. בסביבתו לא מסרו פרטים נוספים על מצבו הרפואי או האישי, וציינו, אנחנו רוצים להודות לכולם על הדאגה הגדולה ולבקש להנמיך את חרושת השמועות. הזמר בן ה-63, כאמור מאושפז במצב קשה, נתפלל לשלומו. והנה אחד השירים היפים, יפים יפים שאני אוהב שלו, הוא נקרא את. את

אנחנו כאן, מועדון השש עכשיו, 7 דקות לפני השעה 7 בבוקר כאן אצלנו. אז אתם פה ב-102 FM וגם ב-99.5 יוצאים אל השבוע החדש הזה עם הבשורות הדי עצובות של הבוקר, עם עוד שני אותר לפרסום, שני לוחמים, שני בנים שלנו נפלו בצפון במלחמה הזאת שאנחנו קוראים לה מלחמת הפסקת האש. כן, זה המצב שלנו, ואיתו אנחנו ככה מתעוררים לבוקר החדש הזה אחרי הותר לפרסום. אנחנו לפני סיום רוצים להישאר אופטימיים. הנה פרטסי, פרטסי עם אוף מוזר. אנחנו ניפגש מחר שוב ונפתח עוד יום ביחד, נקווה שיהיה יותר טוב ושבוע טוב.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi.
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף לתקנון.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אבא, נפל לי הטלפון למים.
6: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
7: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
11: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: כל מה

0: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ארבעה לוחמי צה"ל במילואים נפצעו אתמול באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, כך עדכן הבוקר דובר צה"ל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. שני הלוחמים שפורסם ממש דבר נפילתם בדרום לבנון יובאו היום למנוחות. סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז עוצבת הקומנדו, נפטר אתמול בבוקר מפצעיו לאחר שנפצע באורח קשה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בליל שישי. הלוויתו תארך היום במושב קשת, כשהשעה המדויקת תפורסם בהמשך, כך נמסר מהמועצה האזורית גולן. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד חטיבת גבעתי, נהרג מפליטת כדור של חברו. הוא יובל למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי ברחובות. יהי זכרם של כל הנופלים ברוך. הגעה להסכם בין ישראל ללבנון קרובה בהרבה ממה שנדמה, כך אמרו אמש מקורות דיפלומטיים המאורים בפרטים לפרשננו המדיני דני זקן. לדברי אחד המקורות, ההנהגה הלבנונית כבר עברה את נקודת האל חזור והיא נחושה להגיע להסכם. ההנהגה הזו מבינה כי הדרך לשיקום המדינה היא בהפסקת השפעתו המזיקה של חיזבאללה. עם זאת, הדגיש אותו גורם כי עדיין לא נמצא הפתרון הישים והמהיר לסוגיית חיזבאללה, אך מאמץ בינלאומי לחיזוק צבא לבנון ולחץ על חיזבאללה, יחד עם ניתוק מקורותיו הכספיים, עשויים להביא לתוצאה זו. צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי כוחותיו ירתו שני כטב"מים איראנים. לפי ההודעה, הכטב"מים היוו איום על כלי השיט העוברים במצר הורמוז. ולידיעת הנוסעים בתחבורה הציבורית, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין וירושלים בשל תקלה נקודתית בחשמול רב-קוותי. עוד נמסר מרכבת ישראל כי קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, אך יתכנו עיכובים בזמני הרכבות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום יהיה בהיר עם ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורות מים של 24 עד 25 מעלות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: תוכנית הבוקר עם כבשה וציון.
1: היא 4 דקות אחרי השעה 7 היום.
2: 99.5, יום ראשון בשבוע, בוקר טוב חברים.
1: נכון, אנחנו פותחים את הבוקר שלנו עם אבל בעולם התרבות.
2: נכון.
1: אז זמר ישי לוי הלך לעולמו בגיל 63
2: בלבד.
1: הלילה.
2: ממחלה. כן. אנחנו משתתפים בצער משפחתו, באמת גדולי הזמר הים תיכוני.
1: חד משמעית, אבן דרך אפשר גם להגיד.
2: כן.
1: ואנחנו הבוקר הזה נפתח עם שיר שלו, קרין כבשה.
2: דניאל ציוני, נופר גונג'לב בהפקה, בוקר טוב חברים.
1: בוקר אור.

0: פרחים בתוך מים את מחזירה אותי לאהוב לאהוב
1: איזה שיר, אימא לי, אני רוצה להגיד לך, נזכרתי בשיר הזה.
2: עצוב ממש, אישה לוי זה מהדמויות, מהשירים שגדלנו עליהם.
1: לפני שנתיים מירי כהן חגגה יום הולדת,
2: ויורם... מבלי להקטין את
1: נכון, ויורם, יורם, זה היה שיר חופה שלהם, ויורם הביא לה אותו בלייב לשיר, את האחת שלי. וואי, ואיזה קול היה לה שם בלייב, אימא לי, וואו.
2: כשההורים שלי היו נשואים, לפני המון המון שנים, אבא שלי כל הזמן היה מקדיש לאמא שלי את ראיה. ראיה. זה כן, עצוב ממש.
1: עצוב ממש כי איש יש לו קול, איש יש לו צבע קול שהוא שלו. לא ניתן לשחזור, לא ניתן להעתקה.
2: כן, כמו זוהר.
1: במציאות של היום שכל אחד מעתיק מהשני.
2: וגם את יודעת, זה שירים שהם על זמנים, אין ולא יהיה שירים, לא יהיה, אף אחד לא יצליח לשיר את האחת שלי ואת נאמנה ואת ראיה.
1: וואי, אישה נאמנה.
2: אף אחד לא יצליח לשחזר. איך לא שמת את זה? שים אותו בסוף.
1: אמור לי לשים את זה, נשים אותו בשעה הבאה.
2: כן, טוב, אנחנו...
1: במעבר חד.
2: במעבר חד נהיה גם, מה זה גם? הבוקר הזה אנחנו פותחים שבוע עם אפי ליידי.
1: נכון, אפי ליידי, השבוע ב-95 מביאים את הקליניקה הביתה, חוסכים אלפי שקלים. בהמשך כמובן נהיה עם האהוב שלי, שי רבינוביץ' מאפי ליידי ישראל, על האפי לייזר, מכשיר שהוא מהפכני ממש להסרת שיער בבית לגברים ונשים כאחד, וגם הוא היחידי מסוגו בעולם שאפשר להסיר איתו שיער וגם להשתזף, שזה מטורף, ואנחנו נדבר על כל הפרטים בהמשך.
2: תזכיר לי על להשתזף עוד מעט.
1: אני אזכיר לך, בינתיים כוכבית 8301, כוכבית 8301.
2: מה אני אומרת, לאן אני אומרת שאני בחיים לא אלך? לאן אני לא אלך?
1: לים.
2: איפה הייתי?
1: בים. ומי קשורה לזה? הבת שלך גם סביר להניח. כן.
2: זה סמרטוטה אני.
1: אין לך עמוד שדרה, אבל אנחנו יודעים את זה.
2: אבל היא באה אליי בבוקר, ובבוקר אמרה לי, אמא, תבוא איתי לים, יהיה לנו ממש ממש כיף.
1: אני בכלל מדבר איתך, אני מחכה שתחזרי לשיחת וידאו שלי ביום שישי.
2: אל תחכה,

0: להתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: יגיב על זה, כי כל מה שאני אגיד, ישמע לו טוב.
1: אגב, גם בוחבוט מחר, קיסריה בפעם השנייה מזה כחודש. מאלף לה, כאבא. אחרי שקרן פעם קודמת אמרה לי, שלא תתרגל, אמה היא הולכת לבדל את הקיסריה. זוכרת שאמרת את זה?
0: הייתה מלחמה.
1: בסדר, עובדה. הנה, קיסריה 2, נאמבר 2 יוצאת לדרך.
0: אני אשמה שאנחנו תלויים במטורף.
1: 15, מי מהם?
0: הג'ינג'י. אין יש מלחמה, אין מלחמה, אין מלחמה.
1: תיזהרי לדבר, יאל ביבי. 15.

0: 16 דקות אחרי השעה.
1: תעלה, תעלה למרכז הקרמנים, החולצה הכתומה של ההפגנות שלך.
0: מה? זה בלנסיאגה.
1: נו, וזה עושה אותה יפה?
0: יש לי חולצה.
1: דניאל לובש את החולצה של דמוקרטיה עכשיו. ועם כיתובים של גם סינית וגם ערבית.
0: לא, יש לי חולצה של...
1: לדעתי רשום בערבית פרי פלסטיין.
0: לא, לא, כתוב בלנסיאגה בערבית, אני בדקתי את זה.
1: תסגרו את זה?
0: וגם ברוסית, שאלתי את גלינה. תקשיבי, יש לי חולצה של בלנסיאגה עם הלימיטד אדישן שלהם בסניף במיאמי.
1: ואני אקצר לכם, זה נראה כמו חולצה של עובדי מעץ. אם תראו מישהו עם כובע
0: בחולצה... מה בעד עובדי
1: מעץ? אין שום בעיה, אני
0: רק אומרת. מה בעד עובדי מעץ, קרין?
1: אני ממש אומרת, זה נראה כמו חולצה של עובדי מעץ.
0: נו, ומה הבעיה?
1: שום בעיה, אני רק אומרת שזאת נראית כמו חולצה של עובדי מעץ.
0: ומה רע בזה?
1: אין שום רע, אני אומרת, זאת נראית כמו חולצה של עובד מעץ.
0: אין לי בעיה להיות עובד מעץ, אני הבוקר הזה לכם עבור הזכויות שלהם.
1: אני בטוחה, כל בוקר.
0: כתוב בלנסיאגה, החולצה זו לא כמו המשכורת של עובדי מעץ. בקיצור.
1: הם עובדי מעץ, דניאל.
0: בקיצור, כתוב עליה בכל מיני שפות, סינית, רוסית, אוזבקית, ערבית גם לדעתי, כן לדעתי. והחלטתי פתאום בלנסיאגה לפה, היא לא שלי, פתאום... הרגיש לי רע ללבוש אותה. אני, דניאל ציון, ילבש חולצה כתוב בערבית?
1: אני אומרת לך שרשום שם דמוקרטיה עכשיו.
0: בשעה 10, אני ימין קיצון שכמוני ילבש את זה, החולצה הזו הולכת להיזרק. לא אני ילבש אותה ולא הצד השני ילבשת. היא לא תלבש.
1: אני לא יודעת למה הוא קנה אותה בכלל, באמת.
0: מה החולצה מאלפת?
1: לא, מכוערת
0: במיאמי.
1: זה לא משנה מאיפה, היא יכולה להיות מהחלל החיצון, היא ממש מכוערת. סליחה, לא.
0: הצבע שלה נדיר.
1: לא, לא.
0: צבע שלה?
1: לא, לא.
0: רגע, חכי, תראה, אני מסתיר פה ופה.
1: זה עדיין כתום. הבעיה שלי זה לא הכיתוב בכלל. זה צבע.
0: ברור שאת...
1: מה אכפת לי מהכיתוב? הכיתוב רק מחמיר את זה.
0: אתן לך בעיה עם כיתוב בערבית, אני...
1: אתה מדבר איתי על חולצה שרשום על הדמוקרטיה, עכשיו אתה עולה בעשר לחורב?
0: קודם כל, הם עושים את זה במוצאי שבתות.
1: אני אצלם ואני אעלה את זה.
0: הם עושים את זה במוצאי שבתות.
1: היכול להיות שבגלל החולצה שלך הם רצו לבוא היום.
0: דבר שני, אני פותח את החלון ויורק עליהם. כולם יודעים את זה. בקיצור, הבוקר הזה אנחנו עם הפי ליידי, והם מכשירי הפי לייזר שלהם, וכי למה? כי הם מעניקים 60 ימי ניסיון לכל מי שרוכש את מכשיר.
1: מניקה מעניקה.
0: הפי לייזר מבית הפי ליידי, החברה הישראלית והעולמית, חברה שקודם כל כחול לבן הם משלנו, הם פועלים בארץ בתחום מסעות הסטארמאס שנות ה-80.
1: נכון, היא מכרה עד היום למעלה מ-150 מיליון מוצרים ביותר מ-100 מדינות בעולם, ואתם יכולים כבר מעכשיו להפסיק לשלם אלפי שקלים על הסרת שיער בלייזר, כי יש לכם עכשיו מכשיר קטן, משוכלל, אפשר לקחת אותו איתכם לכל מקום, מסיר שיער בטכנולוגיית לייזר אמיתית.
0: אגב,
1: לא ליד.
0: לא ליד, לא כמו, לא IPL, לא ME, לא PLL.
1: לא שער FDA, זה הכי חשוב.
0: הכי חשוב מאוד.
1: חשוב.
0: וחשוב לי גם להגיד, סבבה, חשוב לי גם להגיד שהמכשיר הזה, אנחנו נדבר על זה עם שער בינוביץ' כמובן בהמשך, אפשר להשתמש איתו גם לאזורים אינטימיים, קרין, גם לאזורי הפנים, קרין, וגם לאזורים נרחבים בגוף, קרין, לגברים,
1: נשים. אתה אומר את זה לי, אני חלקה כמו תינוק חיים, אתה יכול להגיד את זה לאנשים צעירים?
0: לא, שני החיים, אני אומר את זה, כי את השותפה שלי פה, מי אני אגיד?
1: לא יודעת, אבל אתה אומר את זה לי, חשבו שאני סעירה.
0: לא, את לא סעירה, את חלקה, אבל אני מדבר איתך. שנייה, אני אסתכל לקיר. קיר, תקשיבי טוב, קיר, אפשר להסתיר
1: את השיער. לא, תספר למאזינים, אל תהיה קיצוני.
0: בכל מקום אפשרי, וגם ללא תופעות לוואי, כמו שיש במכונים.
1: כוכבית 8301, עוד מעט אנחנו נדבר פה עם בא כוחו או שי רבינוביץ', אחד מהשניים.
0: אני רוצה לדבר עם שי רבינוביץ'.
1: בסדר.
0: אני מדבר עם שי רבינוביץ', הבעלים של הפי ליידי ישראל, התגעגעתי אליו, אני רוצה לראות מה איתו. אנחנו נדבר גם על הכוכבית, תתקשרו כבר בעכשיו כוכבית 83 01, כוכבית 83 01, וכל הפרטים בהמשך.
2: ב-99.5

0: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב-10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו, ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
1: אלה דוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
0: בגד ים בשקל. בקנייה מעל 350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל. לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת על גמר המלאי. מייסון 17. אחי אלת 44 קריית חיים ושושן דמרי 4 קריית מוצקין.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי. מחירים לא עתים ומשלוחים לכל...

0: גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: איך את אוהבת אותו? איטלקי בנגיעות ישראליות.
2: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשטוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
1: העצמאות 59, קריית אתא.
3: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: לרכב שלכם מגיע יחס VIP, קחו אותו לרויאל אוטו ספא חיפה, שטיפה אוטומטית או ידנית, פוליש, וקס ודיטיילינג יוקרתי. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
8: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
9: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
8: סניפים חניתה זי וטירת קרמל בחשרות בדץ. אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
11: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי. עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
12: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור. אני ראיתי את האור.

0: אחר.
1: 7:28, אתם על 99.5, תוכנית הבוקר, יום ראשון בשבוע.
0: זה נבואת זעם על הבוקר, דניאל.
1: זה לא שלי, מה את רוצה? אני השם שלי, זה קפצתי בטיקטוק, וזה רב מאוד מאוד מאוד מאוד גדול, ותיזהרי בלשונך. כי את רוצה שתישאר לך לשון? סבבה? טוב, את רוצה לספר שאני רוצה מהסיסטם את הסיפור ים שלך, או שכאילו... רוצאת אותו מהסיסטם איתי?
0: האמת שאני רוצה, רוצאתי, מה שהייתי בים, לא, זה חול, מלא חול, הרבה חול, הרבה הרבה חול, שום דבר טוב לא קורה בים. אתמול ראיתי פוסט של נויה אריאלי מאהבה חדשה.
1: אשתו של דור.
0: אשתו של דור.
1: נכון.
0: ונויה העלתה תמונה בסמלה שלא מחמיאה לה, בלשון המעטה. לא מחמיא, כאילו, לא מחמיא על השאלה, אגב.
1: הסמלה צטן, עם הגב הפתוח.
0: ושכל החזה שלה נפול.
1: לא, שנייה, קודם כל, סמלה את הסמלה הזאת לחתונה של יום, של עינה ו... של, סליחה, של יובל עיני ביום חמישי, ונויה הייתה לבושה פצצה! פצצה! פצצה!
0: אנחנו מדברים על הסמלה החומה?
1: שהכל כאן כזה סטן וגב פתוח.
0: לא, זו לא את הסמלה, לדעתי.
1: כל מה שנויה אריאלי שמה, פצצה לה, הנה אני אומר לך. צצה, ומי שמדבר...
0: טוב, דניאל במוד ללקק היום,
1: לא,
0: הבנתי.
1: זה לא מוד ללקק.
0: הבנתי, אנחנו במוד ללקק?
1: לא, אז זו דעתי, יש לי שאלה, אין לי דעה משלי.
0: אני מניחה שאם אני הייתי לובשת את הסמלה, היית מגיב אותו דבר, לא היית אומר לי, קרין, זה לא מחמיא לך, החזה שלך נופל? זה לא מחזיק לך את החזה, נכון?
1: אבל אין לכם את אותו חזה. רגע, תקה.
0: שוב, רגע, חכו רגע, השיחה פה הופכת להיות צבועה, אני התיישבתי לטובת הדבר הזה. אני רוצה רגע להראות לך את התמונה, כי לדעתי אתה לא באירוע. רגע, הטלפון שלי צועק עליי, אני ממש הולכת להראות לך.
1: אני יודע מה היא לפשה.
0: לא, לדעתי אתה לא.
1: אני כן.
0: נויה, ארי,
1: אלי.
0: הנה.
1: כן.
0: כן?
1: כן. אתם לא אותו דבר. רוצה שאני מבקש מה, את מידת חזייה שלה? כדי להשוות על המידה של השותחה שלי?
0: חיים אני להגיד לך, אם אני לבשתי סמלה הזאת, והייתי לבשתי סמלה הזאת, זה יראה בדיוק אותו דבר. החזה שלה נופל כי היא חלדה. וזה בסדר, אגב. עכשיו, אם אתה יכול להגיד שהיא פצצה, אין ספק
1: שנויה... את גם פצצה!
0: לא, אבל...
1: זה רגע, רגע.
0: לא.
1: קרין מנסה להוציא אותי לא בסדר.
0: לא, אני לא מנסה, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כן.
0: היא פצצה, והיא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. אבל אני אומרת, גם צריכה להיות איזושהי מודעות. אני יכולה ללבוש מה שבא לי, ואף אחד לא יגיד לי מה ללבוש. אבל אני גם צריכה להיות מודעת לזה שיש דברים שאני לא יכולה ללבוש אותם.
1: קרין,
0: אני לא יכולה ללבוש סמלה שמחזיקים אותה שני חוטים, דקים, דקים, דקים, דקים, כמו שאני לא יכולה ללבוש סמלה שכל הגב שלה פתוח, ויש לה כאן שסע בצד. לא יכולה, כי כל הציצי שלי ייפול.
1: אבל זה נקרא סיידבוב, זה היופי שהיא רצתה להראות. שהיא רצתה להראות. לכן אני אומר, היא רצתה להראות. סבבה?
0: טוב,
1: זה נקרא
0: סבבה. יש בעיניי, יש דברים שכל אישה תעשה מה שטוב לה, ונויה אריאלי נראית אש, מאה, מאה, עשר, מאה, עשר.
1: אבל את סותרת את עצמך. את אומרת שכל אישה תעשה מה שטוב לה, אבל תהי מודעת.
0: אבל תהי מודעת, כן.
1: זה סותר.
0: זה לא סותר,
1: אתה יכול לעשות... טוב לה ש...
0: היא מודעת, אחלה.
1: טוב לה, תאמין לי.
0: בעיניי יש דברים שאישה, שיש, שאי אפשר, את לא יכולה ללבוש אותם.
1: אני רוצה להגיד לך משהו לגבי נויה. אני רוצה להגיד לך משהו לגבי נויה. נויה היא מודעת, היא לא עושה דברים בחוסר ידיעה, היא יודעת אולי שהסמלה הזאת תגרור תגובות
0: לא, היא ידעה גם שהסמלה קצת פחות מחמיאה לה, אני, הנה, היא גם אמרה את זה, היא כתבה את זה, נכון, ציצי שלי נופל.
1: אבל יש לי שאלה, ציצי נופל,
0: נו.
1: זה מילת גנאי?
0: לא.
1: נו.
0: אני ממש אמרתי, לא.
1: אז...
0: היא לא מילת גנאי, אבל יש דברים שאישה, שיש לה חזה גדול, לא יכולה ללבוש. אתה, דרך אגב, אתה כל הזמן אמרת לי את זה, בגלל זה אני לא אוהבת את ההתייפפות הזאת.
1: לא חיים, את הראתי סמלות, שנייה.
0: דניאל.
1: הסמלה שרציתי ללבוש דאז לחתונה.
0: כן.
1: אני אסביר לך את זה.
0: אני רוצה שתסביר לי, כי אני מרגישה שצריכה מנותפת לזה
1: ש... שוכחת, ועובדה, גם לא לבש אותה בסוף, היא הייתה עם פתחים פה במותן, והייתה עם פתחים פה בציצי.
0: למה זה שונה ממה שהיא לובשת? כל הצדדים שלה פתוחים, והחזה שלה פתוח.
1: החזה פתוח.
0: המפתח הזה פתוח.
1: אבל כל הלמטה סגור.
0: אני אזכיר לך מה אמרת לי, אני אעזור לך.
1: איזונים.
0: אמרת לי, קבסה, איז... מה זה זה? מה זה מאוזן?
1: וכל אחת צריכה לדעת להחזיק סמלה. נויה מחזיקה את הסמלה הזאת.
0: לא, הסמלה לא מחזיקה לנו את החזה, יש הבדל. אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
1: זה לא שהסמלה ליטרלי פיזית מחזיקה.
0: דניאל, הסמלה יכולה להיות עליה מאוד מאוד יפה. נראית עליה אש הסמלה. לא מחזיקה לה את החזה. ולכן יש דברים שנשים לא יכולות ללבוש. לא יכולות, פיזית לא יכולות. זה לא תואם את המידות של הגוף שלך. אם יש לך חזה, את רוצה שמה שאת לובשת יחזיק לך אותו.
1: אז היא לא רוצה, היא רוצה אותו... חופשי.
0: חופשי ומאושר.
1: אז מאושר לה.
0: ציצי חופש, סבבה.
1: אז למה את באה לנחס?
0: אני לא באה לנחס, אני רק אומרת,
1: נו,
0: שכל אחת יכולה לעשות מה שרוצה. עכשיו, אני באתי להגיד בכלל משהו אחר. אני קראתי את התגובות הנבזיות ברשת, ואני, שוב, בשום שלב לא הייתה לי תגובה נבזית, אני גם אמרתי שכל אחת עשה מה שהיא רוצה. נוח לך? תיברי החיים. ויגיב, בוא נראה, כאילו, יגיבה ב... כאילו, וואלה, אני מניקה את הבן שלי כמו זה, ולכן החזה שלי נופל, ואני אמא שווה, ואני יכולה לבוש מה שאני רוצה. בשימה שתרו, את יכולה בוודאות לעשות מה שאת רוצה.
1: אפרופו מניקה.
0: אני חושבת...
1: מניקה מעניקה.
0: שיש דברים ש, שאם הם לא מחמיאים, אז לא לובשים, אבל זאת רק אני, וזה אני והחזה שלי.
1: הדעה שאני והחזה, רק אני והחזה שלי.
0: כן, זו דעתי. אני חושבת שאם יש לך חזה גדול, אז יש דברים שלא מתאימים לך.
1: קרין, אז אני רוצה להסביר לך משהו. אז אני רוצה להסביר לך משהו. לא כל אישה בעלת חזה גדול, סבבה, ואני... תסכים איתי, קצת מבין באופנה, לא הבוקר, אבל קצת, אבל קצת מבין באופנה, לא חייבת ללבוש מכוך שיחזיק את החזה וינעל אותה כל הערב.
0: אני לא אמרתי מכוך. יש הרבה שמלות שהבד שלהם הוא בד מחזיק. הוא לא בצאת, אני הייתה יכולה ללבוש שמלה כזאת בדיוק, מבד שהוא...
1: אבל
0: בלה. מבד טיפה יותר תופס, סטרצ'י.
1: אבל לא רוצה סטרצ'י.
0: בסדר?
1: נגיד, מי עושה את זה? עודי הפינטו. עודי הפינטו יודעת את הגוף שלה,
0: ומתלבשת... כמו שתגידי שעודי הפינטו תלבש שמלה כזאת.
1: אבל שנייה, עודי הפינטו יודעת את הגוף שלה. קודם כל, עודי הפינטו ונויה הם במידות שונות. שונות.
0: אני מדברת על החזה.
1: אבל עודי מכירה את הגוף שלה, והיא אוהבת סטרצ'י, והיא אוהבת צמוד, והיא אוהבת אסוף. וזה מהמם לה. ונויה כנראה אוהבת את זה. היא באה מתל אביב. ויותר אוהבת את זה, חופשי ומאושר, וזה גם בסדר.
0: אגב, אני שוב אומרת, הכל בסדר, התגובות היו מעט נבזיות, לא מודעת וזה וזה. אני עדיין חושבת שכל אישה צריכה רגע להיות מודעת למגבלות הגוף שלה. כל אישה, אבל לא רק נויה.
1: קורל כתבה לנו בוואטסאפ שהבעיה שלה, הסמלה הייתה בתגובות, היא לא החזה, אלא שהסמלה הייתה שקופה וראו את החזה.
0: לא, זה לא נכון, זה לא זה היו התגובות.
1: קורל, נראה שהתבלו על בינה לבין מישהי אחרת ש...
0: לא, זה נכון, גם דיברו על השקיפות, אבל רוב התגובות שם דיברו על זה שזה פשוט לא, זה פשוט לא, זה לא מחזיק את החזה. עכשיו, היא הגיבה על זה שכולם אמרו לה על החזה ושהוא נופל וזה וזה וזה. עכשיו, אין בעיה, קודם כל, לילד כזאת היא תמונה צפי לקבל תגובות מרשעות. רשעות מהממה, כי הרשת היא מקום מרושם.
1: אבל היא מתמודדת, היא ובעלה תמיד מתמודדים יפה עם תגובות.
0: אז אין בעיה, אבל היא העלתה על זה פוסט, אז כנראה שזה גם, זה נגע לה באיזושהי נקודה. עכשיו, אני לא, אין סתירה עם זה שאת אימא שווה. אני חייבת להגיד, אני לא אומרת לך תחבית הגוף שלך כאלה, אבל כן, אני חושבת ש...
1: את מקודם אמרת משהו, היא סיפרת שהיא מניקה, אז אני רוצה רגע לספר משהו, ותגידי לי דעתך, סבבה? אני שבוע שעבר הייתי באירוע כלשהו בשידור חוץ.
0: אני בטוח היא נגד.
1: בכלשהו, תקשיבי, אני יושב קרין, סבבה? על ה... איך קוראים דבר זה שושי, אולי אפשר לסליח מסרטון ממנו?
0: אין לי שמות שמוצא כמו אתם יודעים, זה לא העניין, ישבת.
1: אוקיי, ישבתי ב... נו, על פוף כזה, מיטה כזאת, פוף כזה, מיטה כזאת, הייתי בשידור חוץ, פתאום יושבת עדי אמא, אוקיי? יושבת עדי אמא, כנראה תינוק שלה החליט שהוא רעב, פתאום אני קולט, אני שומע חשים, אני מסתכל ככה, לצידי, ואני רואה שהיא מניקה אותו, מאכילה אותו לידי.
0: ו... למה אתה מסבך אותי?
1: שנייה.
0: אני אגיד מה אני חושבת ואחר כך יכסו עליי.
1: עכשיו, היא שמה, כזה, היא אחרי כמה שניות הבינה כנראה את המאורה, אז היא שמה חיתול. אבל יפה שלי, אם הילד שלך רעב, למה צריכה להאכיל אותו ליד גבר? כאילו, אני הרגשתי לא נעים, קרין, קמתי והלכתי, הרגשתי לא נעים.
0: יש איזה קטע כזה, אחרי שנשים יולדות, אני לא הנקתי.
1: הכל פרוץ?
0: רגע, יש איזה קטע כזה אחרי שאנשים יולדות, שכאילו מבחינתם אתם אמאות, אז הכל מותר. בעיניי לא, אגב, אני חושבת שכל אחת שאתה עושה מה שהיא רוצה, את רוצה לניק, תניקי, את רוצה לניק, אל תניקי. אני חושבת שאם את מניקה, אני חושבת שאין מקום, וסליחה בפני כל המניקות מהניקות שבינינו, שאתם הולכות לחוס עליי מאוד, אבל אם מותר כי אני אישה, אז אני אגיד את זה. אני חושבת
1: מבחינת... סליחה, מה זה כי את אישה? אין לי גבר בתור גבר, אסור להגיד שזה לא נעים לי?
0: לא.
1: למה?
0: כי ככה, כי אתה לא יכול...
1: הנה, אני אומר, לא נעים לי!
0: בסדר, אז אני רוצה להגיד לך ש...
1: לדודו היה נעים, הוא היה שפתאום מי שהייתה מאכילה את הילד לידו,
0: אז אני רוצה להגיד לכם שיש איזה קטע כזה, שיושבים, גם אני כשאני יושבת בבית קפה, ופתאום מישהי שולפת את החזה שלה ודוחפת את זה לפה של התינוק, זה לא נעים. זה גורם לי לאי נוחות, זה כאילו, זה קצת כזה...
1: קמתי והלכתי.
0: עכשיו, על אחת כמה וכמה כשאת עושה את זה מול גבר. עכשיו, זה שהילד שלך רעב, אחלה. את יכולה ללכת, יש פינות ענקה, יש, יש חדרים שאפשר להניק אותו, ובהיעדר הדבר הזה, אם אין איפה, אחלה, אתה לא מעניש אותה.
1: אני לא מעניש.
0: לך לצידה, ותשימי על עצמך משהו. את לא יכולה לשלוף את הציצי שלך בכל מקום, ולהכיל את הילד.
1: עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו. אחרי כמה שניות, היא שמה את החיתול טטרה.
0: אחרי כמה שניות. ואני רוצה להגיד שיש עוד פתרונות. את יכולה לשאוב, לשים בבקבוק ולהביא לילד. את לא חייבת. עכשיו, אני בתחושה שלי, להניק זה משעבד ברמות, שכל אחד תעשה מה שטוב לה. את מניקה, תהיה בריאה מותק. כל הכבוד לך על זה שאת מניקה מעניקה. באמת, בלי ציניות. אבל לא הכל מותר אחרי שאת יולדת. צר לי. זה הולך להכעיס לא מעט נשים.
1: יש לי שאלה.
0: אני חושבת שיש...
1: דודו, אני רוצה... אני שואלת אותך שאלה.
0: אני חושבת שהגוף שלך הוא עדיין הגוף שלך, וזה שילדת לא מנרמל את זה, שאת יכולה פתאום לשלוף את החזה שלך בכל מקום ולהאכיל את הילד שלך.
1: ואני רוצה להגיד...
0: אפילו שזה טבעי, טבעי, טבעי. ואני רוצה להגיד
1: שזה שאת אישה, לך מותר לדבר על זה, וכן, גם זה שאני גבר, מותר לי להגיד שאם אני יושב במקום וישבתי בו מראש, אני לא צריך לקום בגלל שאני מר... מרגיש חוסר נוחות כזה ואחר. אם דודו, אם דודו היה יושב, סבבה, יושב בכיף שלו, עושה סיגריה, יושב בתחת צליה, הכל טוב, על הפוטון, זה מה שרציתי להגיד, על הפוטון. יושב על הפוטון.
0: הוא היה קם והולך גם.
1: אז למה הוא זה שצריך לקום וללכת?
0: לא, זה לא נעים.
1: גם לי זה היה, גם לי היה לא נעים, אז קמתי והלכתי. אז כאילו...
0: זה כן, זה לא נעים.
1: אמור להיות איזשהו קוד חברתי, סבבה. את יודעת מה, את רוצה להניק? תגידי, אני רוצה בבקשה להניק, אני יכולה כאן את המקום, וואלה, אני אקום יותר בכיף לעשות את זה. אני אקום, אני אפלח במקום, ואת יודעת מה? אני גם אשים פרגות כדי שלא יסתכלו עלייך.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירביט.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, התיכון 86 נווה שאנן, והפיטה עננים!
13: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
14: עוד פעם נחכה חודשיים.
13: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
14: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
15: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: איזה כיף לחזור לשגרה.
17: אבא, נפל לי הטלפון למים!
5: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
18: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
5: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל.

0: 7:46, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר, ועכשיו נגיד בוקר טוב על הבעלים של אפי ליידי ישראל, שאני כל כך אוהב אותו והתגעגעתי אליו, שי רבינוביץ'.
1: בוקר טוב לכם.
2: וואו, זה היה איזה דיסוננס.
0: שי הוא כזה, שי הוא בן אדם, תראה, רציני, הוא לא כמוך וכמוני מתפרע.
2: לא כמונו, לא.
0: שי, תקשיב, אנחנו ככה, הקיץ כאן, הקיץ כבר מגיע, ואין שום סיבה שאנשים ישימו אלפי שקלים על כל מיני חבילות שימור, שיפור, כאלה ואחרות שמציעים להם במכונים, רק כדי להסיר שיער. לכם יש את הרולס רויס של עולם הסרות השיער, הלו הוא האפי לייזר, אז לטובת מי שמצטרף אלינו, ספר לנו עליו.
1: אז ככה, האפי לייזר מבית אפי ליידי, הוא תיארת אותו כרולס רויס, אני אתאר אותו כמוצר היחידי בעולם שמאפשר לכם להסיר את השיער לצמיתות. בעוד שכל המכשירים האחרים הם מבוססי טכנולוגיה של IPL'ים ו-RPL'ים, ומה שנקרא מחפשים במכבסות מילים את המילה לייזר ומצליחים לשרבב אותה, אז הם לא. ואנחנו היחידים באמת שמאפשרים לכם להסיר את השיער בלייזר בבית, בצורה בטוחה, בצורה, בוא נגיד ככה, שמאפשרת לכם גם לא להתפשר, במיוחד במדינה חמה כמו שלנו, בין להיות חלקים ללהיות שזופים. אנחנו מאפשרים לכם להסיר את השיער ולהיחשף לשמש. כלומר, בעוד שהמכשירים האחרים אומרים לכם, תמתינו 3-4 שבועות, כי לא ניתן להיחשף לשמש לאחר הטיפול, ואני שואל את עצמי למה, מה הם בדיוק מסתירים בטכנולוגיה המוזרה הזאת, למה הם אומרים לכם לא להיחשף לשמש אחרי טיפול, אז אפי ליידי, מבית אפי לייזר, מוצר כחול לבן, מובילה עולמית, והפעם זה בפעם שנייה ב-40 שנה את כל הקטגוריה הזאת של הסרת שיער בבית, באה ואומרת תסירו את השיער ותחשפו לשמש, כי אנחנו לייזר אמיתי ויש לנו מצלמה חכמה שמאתרת את זקיק השערה ומבצעת את היריעה רק לזקיק השערה ולא מגרה את האור ולא יוצרת איזה שהם אדמומיות ואצלנו ניתן להיחשף לשמש ואין שום בעיה גם לעשות את הטיפול מבחינתי בבריכה ובשפת הים, כאילו אנחנו ממש עד כדי כך כל כך בטוחים בטכנולוגיה שלנו וכל כך בטוחים במוצר שלנו שאנחנו באים ובריש גלי אומרים לכם תפסיקו להתפשר, תפסיקו להתפשר על הבריאות שלכם בשימוש בטכנולוגיות זולות, תפסיקו להתפשר על הקיץ בכך שאתם צריכים להחליט אם להיות שזופים או חלקים. אנחנו אומרים תפסיקו להתפשר, תיקחו את המכשיר של האפי ליידי של אפי לייזר מבית אפי ליידי ותסירו את השיער בבית אתם וכל בני המשפחה.
0: חשוב לציין כן, חשוב לציין שהמכשיר מתאים גם לאזורי הפנים.
2: והוא מאושר FDA, זה באמת
0: חשוב. גם לאזורים אינטימיים, גם לאזורים רחבים בגוף, והכי חשוב, אתה אמרת לכל המשפחה, אז אתם קונים את המכשיר הזה והוא מתאים לגברים, נשים, נערים ונערות כאחד במכשיר אחד, אתם סוגרים את כל הפינה הזאת שנקראת הסרת שיער.
1: בדיוק כך, האפי לייזר מבית האפי ליידי מתאים לכל גווני האור, לכל הגילאים, קונים מכשיר פעם אחת, כולם יכולים להשתמש במכשיר, סיימתם את הטיפול, הסרתם את השיער לצמיתות, כי עם האפי לייזר מבית אפי ליידי מסירים את השיער לצמיתות. לא מדללים ולא מפחיתים, וזה שצריך להחזיק את המכשיר בבית forever, זה לא קיים באפי ליידי. אנחנו פיתחנו מכשיר שמסיר את השיער לצמיתות. אז הסרת שיער לצמיתות בלייזר אמיתי, מכשיר הבטוח ביותר לשימוש בעולם, וגולת הכותרת, אתם יכולים להיחשף לשמש מיד לאחר הטיפול.
0: מדהים. ועכשיו, בשבוע הזה, למאזיני 99.5 ותוכנית הבוקר, אתם גם מעניקים 60 ימי ניסיון לכל מי שרוכש את מכשיר האפי לייזר, וגם יש הטבה מעניינת.
1: יש הטבה מטורפת. האפי לייזר מבית אפי ליידי ב-1,990 שקלים, ב-24 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה.
0: וואו.
1: זה מחיר שאתה מכיר... אתם מכירים את זה כאילו יותר טוב מכולם.
0: אמת.
1: לא היה מחיר כזה, אנחנו מתפוצצים עם המחיר הזה, 1,990 שקלים, 24 תשלומים, יש לכם באמת קליניקה בלייזר אמיתי בכף ידכם. באמת. לא בכל מיני סיפורים ובכל מיני מכבסות מילים. לא, לייזר אמיתי בבית שניתן להסיר באמצעותו את השיער לצמיתות לכל בני המשפחה, וניתן להיחשף לשמש.
0: אז כוכבית 8301, מכשיר אפילייזר במחיר מהפכני ומטורף, כולל 60 ימי ניסיון, חייגו כבר עכשיו, אפילו אם יש לכם שאלה קטנטנה, כוכבית 8301, שי רבינוביץ' אפילייד ישראל, אנחנו כמובן נשתמע בשעה הבאה.
2: נכון, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: ביי אוש, ואנחנו סוגרים.
2: את השעה הראשונה, אני כאן אחרי החדשות של 8 מישראל היום.
0: נכון, קרין קבסה.
2: דניאל ציוני, נופר גאון שלו, בהפקה חדשות וחוזרים, אל תזוזו.
0: אל תזוזו.

0: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
1: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
4: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק ב-25 שקלים.

0: מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
1: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
0: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
2: יעקב קבב.
0: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
4: אלה דוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: וואלה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.
1: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער, תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA, למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד, חייגו עכשיו, כוכבית 8301, כוכבית 8301.
8: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. 6 שיפודים ו6 פיתות, 3 מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטייקווי. החרושת 4 אזור התעשייה קריית ביאליק.
3: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
1: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: רדיו 99.5 חם אש.
3: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.

0: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר במטולה ובמשגב עם שבאצבע הגליל, עד כה לא דווח על נפגעים או על נזק. הבוקר עדכן דובר צה"ל כי 4 לוחמים במילואים נפצעו אתמול באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הזמר ישי לוי, אחד הקולות הבולטים ביותר במוזיקה הים תיכונית, הלך הלילה לעולמו בגיל 63. משפחתו מסרה הבוקר בכאב בלתי נתפס. אנחנו מודיעים על פטירתו של ישי לוי, אין מילים כרגע. לוי הושפז במצב קשה בבית החולים בעקבות הידרדרות במצבו הבריאותי עד לפטירתו. הוא פרץ בשנות ה-80 ולאורך הקריירה שלו הוציא למעלה מ-15 אלבומים. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד ללוי ומסר, ישי היה אמן שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים ולהפוך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של מדינת ישראל. לידיעת הנוסעים בתחבורה הציבורית, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין וירושלים בשל תקלה נקודתית בחשמול הרכבתי. עוד נמסר מרכבת ישראל כי קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, אך ייתכנו עיכובים בזמני הרכבות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום יהיה בהיר עם ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עם קפסה וציוני.
1: היי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: יום ראשון בשבוע.
2: יוצאים לדרך שעה שנייה, קפסה ציוני, נופר גאון שלו בהפקה.
1: ואני הבטחתי לך בשעה הקודמת שאנחנו נפתח גם השעה הזאת עם שיר של אישי לוי שהלך לעולמו הלילה בגיל 63 בעקבות מחלה.
2: נכון.
1: ואין ראוי. אישה
2: נאמנה.
1: מלפתוח עם אישה נאמנה. אבן דרך בתרבות הישראלית.
2: את השעה האחרונה נסיים עם ראיה?
1: לא, את השעה הבאה.
2: אחרונה אמרתי. זאת תהיה השעה האחרונה שלנו ביחד.
1: נכון.
2: אז את השעה האחרונה נסיים עם ראיה. טוב.
1: בסדר.
2: משתתפים בצערם של משפחת לוי.
1: חיבוק ענק. דניאל ציוני.
2: אמרתי כבר מקודם.
1: לא אמרת.
2: כן.
1: טוב, יאללה, אתה בדרך.

0: שאנל.
1: כל אחד יודע איפה השיר הזה תפס אותו בחיים. שיר. אני אגיד איפה הוא תפס אותי בחיים. כיתה יוד. כיתה יוד זה היה השיר חרישות שלנו. זה היה לפני המון שנים.
0: אני לא זוכרת איפה זה תפס אותי.
1: אבל לפני המון שנים גם, סביר להניח.
0: אבל זה כן, זה כנראה תפס אותי. השירים האלה יצאו ב... כן, בסליחות. אני אומרת לך שריה מאוד... ריה תמיד לנצח הזכיר לי את ההורים שלי.
1: קרין, בסדר, אני אשים לך אותו.
0: לנצח.
1: בשעה הבאה. אני אשים לך אותו.
0: כן, אבא שלי היה איש רומנטי. בעבר.
1: בעברו.
0: לא, הוא עדיין רומנטי, פשוט...
1: עם מישהי אחרת.
0: כן, ועם מישהי כבר לא ביחד.
1: זה בסדר, ואימא שלך רומנטית עם מישהו אחר.
0: כן.
1: וזה בסדר.
0: מה לעשות?
1: כן.
0: ילדים להורים גרושים, גם זה קורה.
1: וואי, למה את עושה את זה כזה כבד?
0: מה, אבל זאת המציאות, אנחנו ילדים להורים גרושים.
1: להיות ילד להורי גרוש, אני לא יודע את זה, אבל... אני לא מכיר את זה, אבל כאילו, זה לא...
0: פעם זה היה אירוע, שתדע.
1: פעם זה היה אירוע, פעם...
0: היום זה כבר לא ככה.
1: פעם ההורים היו נשארים בשביל הילדים. היום לא עושים את זה.
0: אגב, ההורים שלי נשארו בשבילנו.
1: טעות!
0: נכון.
1: לא עושים את זה היום. והיו
0: צריכים להתרחש הרבה לפני.
1: לא.
0: סליחה, אמא ואבא, אבל הייתם צריכים להגיד, שמעו, זה לא מתאים כל האירוע הזה.
1: אבל המציאות שלנו משתנתה, והיום לא נשארים ביחד בשביל הילדים. כי אז אתה סובל, ואז את סובלת,
0: ואז גם הילדים סובלים.
1: בדיוק.
0: ואז אתם יודעים מה עושים, אתם מביאים עוד ילד כדי לנסות לגשר על הפער, אבל ילד מייצר עוד פער.
1: עוד פער, פער קשה מאוד, היום לא מביאים ילד כדי לפתור, ילד לא פותר. קודם כל תפתרו אותה ביניכם, אחרי זה תנסו להכניס עוד משוואות X עם Y במשפחה.
0: זה נכון, זה נכון. כן, הם אבא שלי ואמא שלי, מאושרים בנפרד.
1: יפה מאוד, הם טובים, אבל כל אחד בנפרד.
0: מאוד, כן.
1: זה מה ש... ביחד היו טובים תקופה. כן, אל תגידי שלום.
0: לא, היו, כן, היו לא רואים שלי שנים יפות ביחד.
1: כן, הכל בסדר.
0: בסוף, אתה יודע, אנחנו ארבע אחים, היו שנים יפות.
1: סליחה שאני אומר את זה, אולי את לא תסכים איתי, ואת תגידי, אבל אני ודודו, אהבה זה לא תמיד לכל החיים. אחרי אהבה...
0: לא, אני רוצה להגיד לך משהו, אהבה זה, אני, זה, אני, אהבה לא, היא לא לכל החיים, זה לא קשור.
1: אחרי אהבה יש עוד המון המון המון
0: נדבכים. אחרי אהבה יש חברות ואמון וזוגיות ומשפחה וילדים. בוא, אתה לא קם כל בוקר ואמור, אני מעט פרפרים בבטן. זה לא האירוע. אני כאילו חיים ש...
1: הנה, הייתי חייב, תפסיקי. לא, אבל זה... פתחתי את זה, כן, מכיר את הדרקיות שבה.
0: אבל זה נורא...
1: עד כל בוקר פרפרים, אין לי צריך צרצרים. כל בוקר פרפרים. נכון, עד כל בוקר מתפרפרת.
0: מתפרפר. אבל לא, אבל זה נכון, כאילו מי שיגיד, אני רוצה פרפרים, חבר'ה.
1: אין כל בוקר.
0: סבא וסבתא שלי לא פרפרים ולא נעלי גלי.
1: הם רגילים.
0: אבל הם כן, יש הרגל ויש חברות ויש משפחה ואמון ומערכת תמיכה, וכן, יש מלא דברים שהם...
1: וכן, יש גם ימים שהם קשים, ויש גם ימים של מריבות והכל.
0: ברור,
1: בסדר.
0: מי לא רב?
1: יופי.
0: ההורים שלך לא רבים?
1: רבו. ברור שכן.
0: מה זה רבו? היום הם כבר לא רבים?
1: אין דבר כזה.
0: מה זה, אין דבר כזה?
1: לא.
0: אתה לא בבית כדי לראות אותם רבים,
1: הבנתי. לא, אני קראת ההורים ש... כאילו לא, הם כאלה... לא, אני מאמין...
0: לא, אתם מתווכחים.
1: בשנים הראשונות... ברור, הם לא מסכימים לכל דבר. אבל בשנים הראשונות אין מה לעשות בניסויים. זה בתור רבק. אבל בשנים הראשונות... לא, כן, כי את תמיד מציירת תמונה של... יואו, אני ודודו...
0: מה זה קשור? למה אני ודודו לא אוהבים?
1: יפה, או!
0: ברור שכן.
1: אבל אני ודודו...
0: אבל מה זה קשור?
1: אתה מדבר על אחרים. אני ודודו כל בוקר... butterflies! אז אני רוצה להגיד לך משהו.
0: אבל אני לא אמרתי את זה.
1: פרפרים מתים אחרי יומיים. אז אני מקווה שזה לא פרפרים. סבבה? הפרפר אחרי יומיים הוא מת.
0: באמת?
1: כן.
0: זה עצוב זה?
1: פרפרים מתים אחרי יומיים.
0: וכשהם בבטן?
1: אז תמצאי איזה...
0: כשהם בבטן הם חיים יותר.
1: אם יש לך פרפר בבטן, כדאי מאוד שתעלי למיון. בקיצור...
0: אנחנו גם בשעה הזאת נהיים אפילייטים, המכשיר האפילייזר המצוין שלהם.
1: נכון, כוכבית 8301, כוכבית 8301, המכשיר היחידי מסוגו להסרת שיער בבית שניתן, אפשר, ואתם יודעים מה? אף רצוי להשתמש בו גם בזמן שאתם משתספים. כן, כן! וזאת לא רק...
0: קומו, קומו!
1: וזאת לא רק סיסמה. אז כוכבית 8301, ואתה... לא, לא. איזה שיר יש לנו כאן עכשיו בעריכה?
0: ראיה?
1: לא. את בלה לרקוד של גל מלכה.
0: וואי, איך היא אוהבת את השמש.
1: בזמנו את סטטיק. ומי שיכנס לקליפ של השיר הזה, אני לא אשכח בזמנו, כשסטטיק רק ניסה לפרוץ, אני קיבלתי ממנו הודעה ממנו ומגל מלכה, ואני הבאתי להם את כל משקפי השמש המאוד מותגיים שנמצאים בקליפ. אז בזמנו מאמר גורדון שאל אותה אופטיק. זוכרת?
0: כבר לא.
1: שהיינו מתגלצים כל שבוע, אני וקרינה היינו הולכים מחליפים משקף. זוכרת?
0: איפה הם היום?
1: שבוע סלין, שבוע בוק, שבוע בלנציאגה.
0: עומר, ואיך קוראים לך שלו, איתמר?
1: איתמר.
0: מה איתם היום?
1: חיים. אבל את זוכרת? קרין ואני תקשיבו איתו, אחת ליומיים הולכים מחליפים משקפיים בעשרות אלפי שקלים.
0: מתגלצים, כן, זו אמירה.
1: מתגלצים להם על החנות. נראה לי שבוע ציות כמה זוגות. איך

0: זה לא לרדיו.
1: לא שאלתי, הוא לא... אבל הוא בזוגיות עם אישה. הוא לא? אני באמת לא מחשבת שהוא, כן. טוב. לא באמת אכפת לי, אני חייבת להגיד. אני עליתי אותיו המניות.
2: על מה אנחנו מדברים? על זה במסך?
1: כן.
2: רואו, אני לא יודע, זה במסך, את אמורה לדעת, את מכירה את האזור הזה טוב יותר. בקיצור, 8:17, אתם על תוכנית הבוקר, 99.5, אנחנו...
1: גם הוא, כן.
2: הוא בוודאות, כן, רואים עליו, תסתכלי. קומו, קומו.
1: שיש מי שישמע.
2: אנחנו צופים בביביסי. בקיצור, אנחנו...
1: בביביסי.
2: עם אפי ליידי ישראל השבוע הזה, ומכשיר אפי לייזר, המשוכלל, המעולה, להסרת שיער בבית. מה זה אומר? חברה ישראלית, כחול לבן, פועלים פה מאז שנות ה-80. משמע, הם היו החלוצות בתחומן בהסרת השיער הביתית. משמע, אין כאן מקום לזליגות, אין כאן מקום לטעויות. משמע, קומו קומו, מי שישמע קרין, שמכשיר האפי לייזר הוא בטוח, קל, נוח ויעיל לשימוש.
1: מאוד.
2: לייזר אמיתי, יש שם מצלמה קטנטנה, מיקרוסקופית, שלא נאמר שדונית קטנה, שקולטת את גוון האור. קולטת את גוון האור, קולטת את גוון השערה, בום טק, רואה, יורה, מזהה, משמידה. מה שאומר שאתם לא סתם נותנים קרינה לגוף שלכם, מה שאומר שזה יעיל, מה שאומר שניתן להשתזף ולהיחשף לשמש ולמכונות השיזוף בעת שימוש המכשיר. ודרך אגב, לא נגענו ולא אמרנו, את רוצה גם להוסיף משהו אולי?
1: לא, אתה רוצה לי את המילים מהפה.
2: אוקיי, אז אני רוצה קצת להחזיר לך את המילים לפה. המכשיר מתאים לגברים, נשים, נערים ונערות כאחד וכאחת. קניתם מכשיר שמשמש את כל בני הבית.
1: נכון, אז חייגו כבר עכשיו לכוכבית 8301, הוא מאושר FDA. קחו איתכם את הקליניקה הביתה, מה אכפת לכם?
2: נראה לי שבליתי רדיו היום.
1: בלטה.
2: בליתי. אני בליתי.
1: בלי בלה.
2: אני בולע לא את.
1: אתה אמרת.
2: כן, אני בליתי את הרדיו היום.
1: אתה אמרת שאתה בולע, אני.
2: כוכבית 83-01 מגעילה. כוכבית 83.
1: מושי זה בריא שתדע.
2: 01. תראי, זה גלור.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi.
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף את הקנון.
3: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
4: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
5: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
6: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
7: ספיר, אני צריך קורסת

0: אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: בגד ים בשקל. בקנייה מ-350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל. לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת עוד גמר מלאי. מייסון 17. אחי אלת 44 קריית חיים ושושן דמרי 4 קריית מוצקין.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אמא, נשבר לי הטלפון!
5: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.

0: טוב לכל החוזרים בתשובה. בוקר אור.
1: מי חוזר?
0: מי חוזר בתשובה? כולם
2: מוכרים. רבנו הקדוש, באתי עד עליך, סדה לי את הראש. רבי נחמן, הפסקנו כבר לשאול.
0: אני נגיד מהאנשים שאסור להם לטוס לאומן, תשאלי אותי למה.
1: אתה תחזור באורות.
0: אני מה זה אחזור באורות? אני אחזור באורות, אני רוצה גם להדליק נרות. את מבינה את
1: הבעיה? איי, איי, איי, אוי. אוי, זה מזכיר לי באמת שהרבה זמן...
0: לא הדלקת נרות?
1: לא, אני מדליקה כל שבת. אני כבר עכשיו מרגישה שהרבי קורא לי.
0: איזה רבי?
1: לובה

0: פייג'.
1: אבל אנחנו כרגע ברבי בנחמן מאומן.
0: אני לא נוסעת לאומן, אני מה לעשות שם.
1: כרגע את לא יכולה לטוס לאומן.
0: לא, אני רוצה לנסוע לרבי.
1: בסדר.
0: ל-770.
1: את יודעת מה? יש בזיכרון העתק של ה-770.
0: לא, אני לא רוצה את העתק, אני רוצה את האמיתי.
1: בזיכרון, קרוב, בזיכרון יעקב.
0: לא, אני רוצה לנסוע לרבי.
1: בזיכרון, לפני ימינה.
0: לאוהל.
1: יש עצור בכניסה. טוב, אני רוצה להגיד 827.
0: תלכת, תזרוק פתק בתוך הבריכה של הפתקים.
1: אני אזרוק בשבילך.
0: לא, אל תדאג, חיים, אני אטוס.
1: חודש וחצי הקרובים, אני אזרוק בשבילך.
0: בקיץ.
1: אני רוצה להגיד בוקר טוב לליטל שלום, בוקר טוב ליטל, ולבעלה עידן שלום. בדיוק, אמרתי לליטל שהיא ממש דומה ללי אלון. היא קופי לי אלון, פשוט בלי סם בעלה.
0: זה לא מחמאה, אוקיי.
1: למה? לי? תיזהרי ממני, לי מאלפת.
0: אוקיי.
1: אז בוקר טוב אהובים שלי. אני רוצה לספר לך על סרט ששלחתי לך לראות אותו עכשיו.
0: בואו תפסחו את קוטי גרמס שלי.
1: אני מת עליה, אני חולה עליה.
0: את חייבת לא תזה.
1: אני מת עליה. את מכנה, בא לך גם תיקרמס. בא לך גם תיקרמס.
0: לא, האמת שלא.
1: אוקיי, בסדר.
0: בא לי הרבה דברים אחרים, אבל לא בא לי תיקרמס. זה דבר היחידי שממש לא מפתה אותי.
1: אני יכולה לענות לך על זה רגע?
0: נו.
1: בסדר.
0: בסדר.
1: אני בדיוק שלחתי לקרין המלצת צפייה בנטפליקס. קוראים לסרט רומן משרדי. רומן משרדי בכיכובה.
0: משהו שמתאים לך להיות חלק ממנו.
1: אז אני רציתי לספר על הרומן שהיה לי בזמן האחרון.
0: אוקיי.
1: בקיצור, רומן משרדי בכיכובה של ג'ניפר לופז. ג'ניפר לופז בתפקיד מנהלת חברת תעופה.
0: תגיע, קאט לזה שהיה לך רומן. בוא, זה לא מעניין הסרט. הלאה, תראו אותו מספר אחד בסרטים בנטפליקס.
1: שנייה.
0: קאט לרומן שלך, תתחיל בזה, זה הרבה יותר מעניין.
1: אני לא רוצה לספר על הרומן שלי.
0: אבל זה מה שאמרת.
1: השנייה, רגע.
0: לא, אבל זה לא, אתה עושה לי תקציר של הפרק, של הסרט, זה לא מעניין.
1: השנייה, היא מנהלת רומן עם אחד העובדים שלה, בזמן שהיא זאת שכתבה את החוקים, ואמרה שלעובדים אסור לנהל רומן.
0: טוב, יש רומן.
1: יפה, יש רומן בקיצור.
0: יש רומן.
1: ואז זה לקח אותי לזה של רבותיי. תיזהרו בלשונכם. את יודעת שלפני כמה, אוקיי, לפני שנה בערך, אני הייתי בדרכי לטיפול פנים אצל פולה שלי. ודיברתי בטלפון עם חברה טובה טובה טובה מאוד שלי.
0: מה בעצם אתה, וואי, תקשיב, זה, אני לא יודעת מה יש לך, אבל אתה צריך להגיע רגע לעיקר, אנחנו ברדיו. זה צריך להיות רגע.
1: את יודעת מה יפה זה שאני מספר סיפורים יפה, אני סטורי טלינג מאלף.
0: אתה גם לא מודע, זה הכי גרוע, כאילו. זה הדבר הכי גרוע
1: ש... אני אמרתי לפני ואורטל, איך בא לי רומן של חורף? סתם הצחוק הזה.
0: היא יצאה רומן של חורף.
1: קאט לשבועיים אחרי, אני ברומן סוער, אחוז שילינג, אחול בלואה, נפלתי ברגש. קרין כל בוקר עושה לי פה טרור מרור.
0: ברור, כי...
1: שחור. עכשיו, מה...
0: כי לא נכנסים בנשואים. לא נכנסים.
1: תיזהרי במה שאתה אומרת.
0: לא, אני רק אומרת, לא נכנסים. בעיניי זה עין נוח.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: קומו, קומו. ללכת עם...
1: אל תוציא אותי עכשיו שנייה.
0: עם אובייקט נשוי, זה כעין, כאילו, אותו דבר כמו, כאילו, אתה בוגד.
1: אני, לא, לא, לא.
0: זה כמו להיות נשוי וללכת עם אישים.
1: אימאלה, אימאלה, מה את עושה פה? את משחירה אותי.
0: אני לא משחירה אותך, זה אתה אמרת שאני אלת רומן.
1: לא, אני אמרתי, לא. לא, זה לא מה שאני אמרתי.
0: אתה סטורי טלינג גרוע. אני רק אומרת.
1: אני אמרתי שבא לי ככה איזה משהו מרגש, סוער. אני אמרתי, נפלתי ברגש. לא אמרתי שהמשכתי עם זה, קרין.
0: בסדר, איזה שקרן, תקשיבי, נערת מגדלים, אין לי כוח אליך.
1: אני אמרתי שנפלתי, אין מה לעשות.
0: אני רק רוצה להגיד לך, שמי שעושה את זה, עושים לו את זה חזרה.
1: נכון, אז עשו לי את זה חזרה. אבל אני לא נכנסתי בשום זוג.
0: מה?
1: תיזהרי.
0: מספיק.
1: אני אמרתי שנפלתי ברגע שיש הבדל בין ליפול, זה איקס. לבין להמשיך את זה שזה וואי, נפלתי ברגש, כן. אנשים מדברים, מתחברים, קורה.
0: לא קורה, לא קורה.
1: שנייה.
0: קורה בעולם שלך, זה לא קורה.
1: לא, שנייה, קרה, מה אני אעשה?
0: מה זה, מה תעשה?
1: זה החדש ברוך הוא, זה נגזר עליי.
0: לא, אני שום נגזר עליך.
1: עמדתי במבחן, תרשמו אותי למועד ב', נכשלתי.
0: כמה מועד ב'? חיים, אתה צריך לעשות מהתחלת הקורס. כמה מועד ב'?
1: נכשלתי.
0: פעם, פעמיים, שלוש. די. די.
1: רגע, שנייה, נכון. אני רק רוצה להגיד ש...
0: לא נכנסים בין זוגות נשואים.
1: נכון. נכון. ואתה יודעת מה היופי? אתה יודעת מה העניין?
0: אני מתה לדעת מה היופי.
1: שאני גם שבועיים לפני כן, אני יושבתי כאן בתוך.
0: והטפת מוסר.
1: הטפתי מוסר.
0: זה הכי גרוע.
1: זה הכי גרוע.
0: נכון.
1: אבל את יודעת מה יופי?
0: שאתה מודה, כל הכבוד לך. אתה לא מכחיש.
1: שאני לא רק סטורי טלינג מאלף, אני גם יודע...
0: אין לי שם שמוצג על מה אתה מדבר, לא היה שום התחלה אמצע בסוף הסיפור שלך, היה רק סוף, אבל בסדר.
1: כי את אישה לקחת אותי לקטלה.
0: ברור קטלה, כי זה מה שמעניין.
1: כי אתה תשמע ג'וס!
0: ברור, כי אתה אמרת שאתה ניהלת רומן, אז תגיע לרומן, מה אתה מבלבל את המוח על הסרט של ג'וליה?
1: אני אמרתי שברית קרוטה לשפתיים, ומה שאתם מזמנים...
0: אמרת שניהלת רומן.
1: לא!
0: אתה רואה שאתה סטורי טלינג גרוע? אני אמרתי... אתה לא זוכר אפילו מה אתה אומר.
1: קרי, הנקודה שלי הייתה, בטם ליין היה, ש...
0: אל תגיד דברים שאתם לא יכולים לעמוד בהם.
1: לא, לא, ברית קרוטה לשפתיים, שמה שאתם אומרים, אתם מזמנים את הדבר הזה שיגיע אליכם. ואז רציתי להגיד כולי מסכן, שזה יגיע לפתחי, ואני...
0: מסכן!
1: פסלתי את זה!
0: מרב, רק פסלת. פוסל פסל! פיסול פיסל! פסלתי!
1: באתי להגיד שפסלתי את זה,
0: אבל מספיק לשקר! מספיק לשקר, לפחות תגיד את האמת! כן, נפלתי, מה לעשות?
1: אבל פסלתי את זה אחרי שבועיים.
0: אבל נפלת מלא פעמים. אתה צריך, אני אומר לך, אם נפלת פעם אחת, אתה מצפה לא ליפול עוד פעם.
1: אני עיוור, נפלתי, לא רואה
0: למה. מה אתה עיוור? תקשיב. מה אתה עיוור, חירש אילם?
1: מה?
0: מה?
1: מקומו.
0: מקומו, יש מי שישמע.
1: אבל אתה מה יופי?
0: עכשיו נוצא את מה יופי.
1: שאין אצלי, הכתב השוב, חטאתי?
0: ושבת. שבת, שבת, שבת.
1: שבתי אליך בבושת פנים, עשיתי תשובה.
0: גם לא בבושת פנים, שבת.
1: עשיתי תשובה.
0: תשובה מה?
1: תשובה או תפילה או צדקה, מעבירים את רק זרע.
0: אני לא יודעת מה אתה רוצה, אבל אני רק אומרת לך שאם שבת, שבת, שבת, אז זה לא נחשב. אבל איך אומר דניאל? אז שכר עבירות לחוד, ושכר מצוות לחוד.

0: באמת, את ואני הבוקר זה דברי בלע ושטויות.
1: מי מי שכתב את זה?
0: איזה ממורמר. 8:40 אתם על תוכנית הבוקר.
1: נעצור את דברי הבלע.
0: אנחנו עם אפי ליידי ישראל ומכשיר העל שלהם להסרת שיער בבית, האפי לייזר. שי רבינוביץ', אפי ליידי ישראל, בוקר אור, בוקר חלק.
2: בוקר טוב, בוקר חלק.
1: בוקר בלי דברי בלע, זה הכי חשוב. זה באמת הכי חשוב.
0: שי, תקשיב, בשעה הקודמת באמת דיברנו על מכשיר האפי לייזר, אבל אנשים צריכים להבין שלקראת הקיץ, ואתה יודע, זה חוצפה של כל אותם מכונים, לקראת הקיץ, האם אתה ידעת שאותם מכונים מעלים את המחיר שלהם לחבילות, עזוב שימור, לחבילות טיפול, נגיד אם בחורף חבילת טיפולים עולה בין 3,000 ל-4,000, בקיץ חליפה, חבילה יכולה להעמיד לבין 4.5 ל-6,000 שקלים עבור 10-12 טיפולים, שזה מחירים מטורפים.
2: זה מה שנקרא, ירשת, הרצחת וירשת. כלומר, גם לא מאפשרים לכם לבצע את הטיפולים במהלך הקיץ, כי אתם הולכים להשתזף, אתם רוצים להיות שזופים, וגם מעלים את המחירים. אז אני שואל כל גבר וכל אישה ששומעים אותנו כרגע, אתם רוצים להיות חלקים או אתם רוצים להיות שזופים הקיץ? היפה הוא שעם אפי לייזר מבית אפי ליידי, ורק אפי ליידי, ניתן להיות גם שזופים וגם חלקים, ולא צריך להתפשר, ולא צריך לשאול את עצמכם שוב, האם אנחנו נוותר על האסתטיקה הקיץ הזה, או שמה שנקרא נוותר על השיזוף הקיץ הזה. אז עם האפי לייזר, אני רוצה שכולם יבינו שהאפי לייזר מבית אפי ליידי, זה המכשיר היחיד בעולם שמאפשר לכם להסיר את השיער בבית בצורה חלקה, בצורה אינטימית, לכל בני המשפחה, לכל גווני האור, ללא מגבלת פולסים, ללא איזושהי צורך בהחזקה מסוימת למכשיר. מכשיר פשוט, נייד, קל משקל, קל להפעלה, לחיצת כפתור אחת, מאפשרת לכם להסיר את השיער בבית בכל השנה. כל השנה. אין צורך לעצור את האסתטיקה לתקופת הקיץ. אין צורך להגיע וחס וחלילה להשתזף ולהיחשף עם שערות כאלה במקומות כאלה ואחרים בחוף הים או בבריכה. שייד, ממש ממש לא.
0: אתם נותנים באמת פתרון לכל אותם קלות, ודרך אגב בנות חיפה והקריות, שקלות ואפילו קרין תעיד על זה, תמיד מחשבות 3 ימים לפני כן אני אכנס למכונת שיזוף, ואחרי זה יש לי טיפול, ואז 3 ימים אחרי זה אני עוד פעם מכונת שיזוף. אתם לא צריכים יותר לעשות חישובים מיותרים. נכון. אפשר לעשות את הכל באותו היום ובאותו
1: ואפילו
0: הזמן.
1: רצוי.
0: ואפילו רצוי.
2: בדיוק כך, לא צריך להתפשר יותר, ואני מציין שוב, במיוחד על הבריאות, במיוחד על הבריאות, אתם נחשפים לטכנולוגיות שהן לא לייזר אמיתי בשביל לחסוך כמה מאות שקלים, ואני דרך אגב לא מאשים אתכם, מספרים לכם סיפורים, משתמשים במילה לייזר ומשרבבים אותה בצורה לא נכונה בטכנולוגיות שהן IPL'ים ו-RPL'ים, אז בבקשה, לפני שאתם משתמשות, לא, אפילו לא, לא, לא, לא להתנסות במשהו שהוא לא לייזר אמיתי, תשאלו, זה לייזר או לא לייזר? קודם כל בשביל הבריאות שלכם. ולאחר מכן, כדי, מה שנקרא, שלא תצטרכו להתפשר. אנחנו מדינה שטופת שמש, אנחנו רוצים להיראות גם שזופים וגם חלקים, ורק האפי לייזר מבית אפי ליידי מאפשר את זה. אז באמת חשוב, חשוב שתתקשרו לכוכבית 8301, תשאלו את השאלות, אל תרכשו, רק תשאלו. תשאלו, תחליטו בסוף לרכוש, תאמינו לי, הרווחתם. הרווחתם את הבריאות של המשפחה שלכם, והרווחתם את האפשרות באמת להיות שזופים וחלקים הקיץ הזה.
0: ולא רק, אתם הרווחתם גם להיות חלקים, נטולי פיגמנטציה בפנים, נטולי התפרצות של אקנה בפנים ונטולי הדמומיות בפנים. בתור אחד שעשה לייזר כזה, אחד או שניים בחיים שלו, במכונים, מה שהיה לי בפנים, השם ישמור, ומכשיר אפי לייזר חוסך מכם את כל תופעות הלוואי, וזה באחריות של ציוני, אני אומר לכם את זה.
1: אז חייגו כבר עכשיו לכוכבית 8301.
0: 60 ימי ניסיון וגם מחיר מטורף למאזין לתוכנית הבוקר, שי.
2: 1,990 שקלים ב-24 תשלומים, ללא ריבית וללא הצמדה, ויש לכם באמת את הקליניקה בבית. יש לכם את המכשיר בלייזר אמיתי להסרת שיער לצמיתות אצלכם בבית. תתקשרו, כוכבית 8301, יש לכם את המכשיר ל-60 ימי ניסיון בחינם.
0: שי רבינוביץ', אפי ליידי ישראל, אני שרוף עליך.
1: נהיה איתך גם מחר.
0: נהיה איתך גם מחר, ואני שואל לך וואטסאפ, אז תענה לי.
2: סגור.
0: ביי, יוש.
3: בתוכנית.

0: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער, תוצר את הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301, כוכבית 8301. נוניז, קפה מסעדה.
1: נו?
0: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
2: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
0: נהדר!
2: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: מבצע מדריג ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז, רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
7: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
0: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
8: רעבים?
9: יעקב קבב.
8: יעקב קבב מסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
9: יעקב.
8: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
10: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
0: איזה כיף לחזור לשגרה.
12: אמא, נשבר לי הטלפון.
13: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
14: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
15: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
16: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
17: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
18: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
19: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
18: סניפים חנית עזיב ותירת קרמל בחשרות בדץ.

0: נתת למה כתפיים שלך בוערות? כי חשפת אותם בים. אתם יודעים מה יעשו לך בגיהנום? ישרפו אותך יותר.
1: זאת הסיבה שאני לא הולכת לים.
0: יש בגדי ים צנועים!
1: זה בכלל לא קשור לצנוע, יש סיבה שאני לא הולכת לים.
0: אמר מנהל הרומנים, תלבשו צנוע.
1: מנהל...
0: סתם תירגעו. לא יודע מה יש לי היום, היום אני בחשיפת יתר. לא יודע מה יש היום. בלמי לי את הפה.
1: אני לא יכולה לעשות לך כלום.
0: בלמי לי את הפה!
1: אמרת לי מראש שקמת מקי.
0: כן, היום אני דברן. בן אדם רוצה לפטפט.
1: יאללה, אנחנו פטפטו את עצמכם החוצה, אנחנו מסיימים את השנה השנייה, נהיה כאן אחרי החדשות של 9 מישראל היום.
0: אוי, בהחלט נהיה כאן.
1: Stay tuned.
0: אנחנו סוגרים עם נווה הדרים, זה לא שם של כלא, זה השיר של ססון שאולו.
1: יש גם נווה, לא, נווה תרצה ויש כלא הדרים. שני מקומות שונים. טוב, קבסה בציוני.
0: אולי זה לכם בסיסים.
1: ברור.
0: יאללה, מיד חוזרים. גבר.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: יוסף הלחם, שפע וברכה. מביאים לכם אוכל בשמחה. בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי. בהשגחת הרב מחפוד, 877-0077. והפיתה, עננים!
4: קרנבל החשמל יש רק ב...
5: העולם!
4: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אלה דוזיין פר, את אופרט.
7: אסקיוזה, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
8: כפוף לתקנון.
1: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
9: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
10: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
1: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
15: תמיד איתך.
14: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
15: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
14: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
16: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
17: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
1: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.

0: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. שוב ירי מלבנון לעבר שטח ישראל בניגוד להסכם הפסקת האש. שתי רקטות שוגרו מלבנון בשעה האחרונה וחדרו לשטח הארץ. התרעות הופעלו ברמות נפתלי שבמבואות החרמון וביפתח שבגליל העליון. לפני שעה קלה זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים. הזמר ישי לוי, אחד הקולות הבולטים ביותר במוזיקה הים תיכונית, הלך הלילה לעולמו בגיל 63. משפחתו מסרה הבוקר בכאב בלתי נתפס, אנחנו מודיעים על פטירתו של ישי, אין מילים כרגע. לוי הושפז במצב קשה בבית החולים בעקבות הידרדרות במצבו הבריאותי עד לפטירתו. הוא פרץ בשנות ה-80 ולאורך הקריירה שלו הוציא למעלה מ-15 אלבומים. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד ללוי ומסר, ישי היה אמן שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים ולהפוך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של מדינת ישראל. ישראל העבירה איומים לחמאס ולארגוני הטרור ברצועת עזה כי תרחיב את הפעולה הצבאית אם לא יושגו הבנות על הסכם הפסקת האש בתקופה הקרובה, כך דווח בעיתון הסעודי השארק אל-אוסט. עם הפרטים כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן.
1: לפי הדיווח, המסרים הועברו לחמאס דרך מספר גורמים לפני תחילת סבב הפגישות בקהיר בסוף השבוע. בהמשך לכך צוינו הערכות של ארגוני הטרור הפלסטינים כי ישראל דסלים את ניסיונות החיסול ועשויה להרחיב את שטח השליטה שלה בעזה אם לא תושג התקדמות. מקורות טענו כי בחמאס דחו את האיומים והתנו כל התקדמות במסע ומתן בעצירת החיסולים בעזה.
0: נער בן 16 נעצר לפנות בוקר בתמרה כשברשותו אקדח מסוג גלוק עם מחסנית טעונה. הוא נעצר בעת שרחב על אופניו ללא קסדה וללא לוחית זיהוי, ומעצרו הוארך עד לתשעה ביוני. במשטרה ציינו כי מתחילת השנה נתפסו במחוז צפון יותר מ-360 אמצעי לחימה קטלניים. שוהה בלתי חוקי תושב בית לחם נעצר בסוף השבוע בחשד שדקר גבר בדירתו ברחוב אלנבי בתל אביב, שדד ממנו כסף ונמלט מהמקום. מעצרו הוארך עד ליום שני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום יהיה בהיר עם ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורת מים של 24 עד 25 מעלות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: שלנו.
1: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
2: בום, שקנה!
3: שעה שלישית! בוקר טוב, קבסה וציוני.
2: יום ראשון בשבוע, 4 דקות אחרי השעה 9. אתם על 95, כן, כן. נופר גאון שלב בהפקה.
3: יוצאים לדרך.
2: בום, שקלק!
3: קפה שחור חזק.
2: עם הנצ'ח

0: שרית חדד עם גרלס גרלס.
1: בנות בנות?
2: תגידו כן, כן. תגידו לא. תראו מסכן מה עשיתם לו.
0: שמונה דקות אחרי השעה 9, ואנחנו פותחים את יום ראשון הזה, את השעה השלישית הזאת, בובי שלי.
3: עם זאבי סטודיו.
0: זאבי סטודיו, המקום הכי שווה שיש, אם זה למזוזות, ואם זה בשלט כניסה לבית, ואם זה במזמור לתודה מאלף.
3: נכון.
0: כל הפרטים...
3: בהמשך.
0: בהמשך, בינתיים תן להם את הכוכבית.
3: כוכבית 9357.
0: עכשיו, אני יש לי שאלה. נו. ביום חמישי הקרוב, אייל גולן מתחיל את סבב הקונצרט שלו. סבבה?
3: למה אנחנו מערבבים בעצם?
0: לא, לא מערבבים, כי אנחנו חושב שיהיה על גולן, זה לא ערבוב. אני רק שאלה קטנה. אני רק רוצה לדעת, כי אני לא יודע. אני צריך לדעת מלכין לוק. האם יש שוב פעם קוד לבוש לבן, או שלא?
3: לא יודעת.
0: זה, אני יודע שלא, את לא אוהבת מופעים, את לא אוהבת מופעים בחום, את
3: לא אוהבת בני אדם.
0: קרין לא אוהבת בני אדם, קרין לא אוהבת התקהלות של בני אדם, קרין לא אוהבת כניסות עמוסות, קרין לא אוהבת שירותים כימיים.
3: נכון.
0: קרין לא פוגשת את האירוע הזה, אלא אם כן קוראים לזה הנחיה, וגם אם שילמו לנו בהתאם.
3: בדיוק. זה מדויק, אגב, זה מתאר אחד לאחד את ה...
0: וגם אז, כבר לא בעלה.
3: אם יש שירותים כימיים ויש הרבה אנשים. איך שירותים חימים זה מגיל.
0: כן.
3: אתה יודע מתי פעם אנחנו עושים שירותים חימים? בהר הרצל, בחזרות של שנה שעברה.
0: את יודעת ש...
3: זה באין ברירה אגב, אני מעדיפה לעשות בחוץ ולא בשירותים חימים.
0: את יודעת שאת תצחקי, אבל את יודעת ש...
3: אנחנו מערבבים עוד פעם.
0: לא, זה לא מערבבים.
3: לא, אנחנו כן, זה מערבבים.
0: אבל איך אני יכולה לדבר על זה? זה כבר לא קשור. זה כבר לא קשור.
3: אני לא אומר שאני זאת שצריכה להפס, כאילו.
0: טוב, אייל גולן,
3: אני מבוגר אחראי.
0: את מבוגרת, את לא אחראית.
3: נכון.
0: את לא מבוגרת, את בוגרת.

0: אני צריכה להבין.
1: 9:15.
0: לא עמוס.
1: מה את רוצה? זה עלו, זה הליינאפ. זה הליינאפ של התוכנית. לפני פרסומות,
0: כל היום אנחנו על הליינאפ.
1: כן, קרין, את לא שמה לב.
0: ברור, ברור.
1: אני מבין.
0: ברור, ברור.
1: מה את רוצה? רוצה מקבץ?
0: אני לא רוצה כלום.
1: אני רוצה ליינאפ. יש לנו ליינאפ מסודר.
0: ליינאפ, ליינאפ.
1: אתם לתוכנית הבוקר 99.5, ואנחנו עם זאבי סטודיו.
0: נכון, שימו לב שזאבי סטודיו יוצרים עבורכם מזמור לתודה שהרבה זמן רציתם בית מזוזה מעוצב או שלט כניסה יוקרתי לבית, אז אתם חייבים את זה לעצמכם.
1: יוקרתי.
0: תציצו באתר שלהם אם אתם רוצים לראות מקרוב.
1: תכנסו לאתר של זאבי סטודיו. תיכנסו, תראו כי הם משדרגים חד משמעית כל חלל מגורים. תרשמו את הכוכבית קודם כל, כוכבית 95-37. אם אתם חושבים על מזמור לתודה בבית,
0: נכון, החלק הבא בתוכנית מוקדש לכל מי שנכנסו לחדש, לבית חדש לאחרונה, או כאלה שעתידים לעבור דירה בקרוב. בנוסף,
1: במידה ולשכנים שלכם יש שלט כניסה מפואר לבית ואתם גם רוצים, זה שלט יפה,
0: מקומכם עם זאבי סטודיו.
1: נכון, אנחנו כאן בדקות הקרובות יכולים לשדרג לכם כל חלל בבית, בטח ובטח שאם אתם תקועים עם איזה מזוזה שקיבלתם מהקבלן,
0: או מזמור לתודה שחסר לכם בפינת האוכל ואתם מעוניינים להוסיף, כנסו לאתר, תתרשמו ממנו ותתרגשו מהעיצובים. בואו לקחת ממני ומדניאל 200 שקלים למימוש באתר.
1: אוקיי, מה אתם צריכים לעשות כדי לקחת 200 שקלים למימוש באתר של זאבי סטודיו?
0: אם עברתם לבית חדש,
1: או שאתם מתכננים לעבור לבית חדש בעזרת השם,
0: וואטסאפו לנו עכשיו ל-0529-59-4959.
1: כתובת! גרמושקה, סתם לא באמת.
0: תפסו לנו לאן אתם עוברים.
1: תפסו לנו לאיפה אתם עוברים, לאיזה אזור, עם המשפחה, בלי המשפחה, ואולי תיקחו מאיתנו 200 שקלים למימוש באתר. אל תשלחו לנו...
0: גרמושקה.
1: אל באמת תשלחו לנו את הגרמושקה, זה לא מעניין אותנו.
0: 052-959-4959, הפסקה וחוזרים.
1: בדיוק.
2: עכשיו ב-99.5. 5-5. תוכנית הבוקר עם קבל.

0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר כבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
4: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לרכב שלכם מגיע יחס VIP, קחו אותו לרויאל אוטו ספא חיפה, שטיפה אוטומטית או ידנית, פוליש, פאקס ודיטיילינג יוקרתי. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, בוקית 2 חיפה.
1: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער, תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301, כוכבית 8301.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. 6 שיפודים ו6 פיתות, 3 מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטקווי. החרושת 4 אזור התעשייה קריית ביאליק.
12: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
13: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
14: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
13: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
15: בגד ים בשקל, בקנייה מעל 350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת על גמר מלאי. שקל, בקנייה מעל 350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת על גמר מלאי. מייסון 17, אחי ילד 44 קריית חיים ושושן דמרי 4 קריית מוצקין.
16: גול!
17: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף 19 ביוני, כפוף לתקנון. 90

0: עכשיו אין, עכשיו נופר מריחת הכסף שתדבק אליו.
1: זוכה אחד בודד.
0: לא יודע אם זה פורסם.
1: לא, אני לא אגיד מי, אני רק אומרת, זוכה אחד, במשך איזה שבועיים, בשבועיים האחרונים, היה 80 מיליון שקלים פרס בלוטו.
0: פזורים על הרצפה.
1: פזורים, אף אחד לא זכה. ואז אי אפשר לצבור מעל 80 מיליון שקלים, והלוטו החוקים מאפשרים בסופו של דבר לפצל את הזכיות ל-2 מיליון, 40 ו-40. מישהו שאנחנו מכירים, אני נופר דניאל, זכה ב-40 מיליון שקלים, צריך להגיד שהוא כבר לא יהיה ירקן יותר.
0: כן, יותר כבר לא יהיה ירקן.
1: הוא עכשיו מגדל כסף, הוא כבר לא מגדל
0: מלפפונים. אולי גם יעזוב את עיר הולדתו, פה בצפון.
1: קודם כל, איזה אהבל אתה. שנייה, אני אגיד למה. שאתה מעלה את התמונה עם הטופס. זה עילה לשדידה, פארקס.
0: מי ישדוד אותו?
1: תשמע, אתה חי בסרט.
0: תשמע, אתה חי בסרט. לא התקרבו אליו.
1: לא סתם זוכים שמים את הכובע הזה על הראש.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו. לא סתם, יש כאלה שלא מפחדים.
1: קודם כל, כמה נשאר לו מ-40 מיליון?
0: המון.
1: לא, לא.
0: נשאר.
1: 30% פחות.
0: זה לא משנה, זה עדיין נשאר. עדיין, אוקיי, זה עדיין.
1: הוא שותף של המדינה, נשאר לו איזה...
0: חיים. זה עדיין.
1: רגע, חכי שנייה, 40 מיליון.
0: את אין לך, את לא טובה.
1: 28 מיליון, אוקיי.
0: יש לך דיסקלקוליה.
1: ממש כרגע עשיתי לך את החישוב.
0: חיים, חיים, זה 28 יותר ממה שהיה לו. סבבה, סבבה.
1: אני רוצה לעשות חישוב כדי לראות שאין לי באמת דיסקלקוליה, 40.
0: כתבו לנו, כן, שלמה כתב לנו. שלמה שכתב לנו שאנחנו מדברים דבר בלה, כתב שנשאר לו 24 מיליון.
1: בבקשה.
0: חיים, אז תגלי עליי. תסתכלי עליי, זה 24 מיליון.
1: 28 מיליון, קרין צדקה, בול, אין, תקשיב, איפה?
0: לא בול, איפה עוד 4 מיליון? השמטת אותם.
1: מה זה? אמרתי 28 מיליון, נשאר לו 24. אמרתי 28, הוא אמר 24.
0: לא משנה, אוקיי, זה 28 יותר ממה שהיה לו? סביר להניח?
1: זה גם הרבה כסף.
0: זה מלא כסף.
1: אם אחד מכם יזכה בלוטו, אתם תשתפו אותך, כאילו, אנחנו, אתם תחלקו איך?
2: חיים לא.
1: איזה כלבה, אני הייתי...
0: מה לא? אני ואת?
1: את פח.
2: חיים לא, לא אומרת, לא לך ולא לה.
0: מה? את ואני אבל חברים הכי טובים!
2: מה קשור?
0: תתביישי לך, נופה.
1: חברים, חברים, באושר שוכחים. באמת?
0: אין לך בושה? אני הייתי מספר וגם נותן לך.
1: אם אני הייתי נותנת לך, בלי לדבר נתן לך מיליון.
0: רק מיליון?
2: היית חולק?
0: לך, ברור, הייתי מביא לך וגם לה.
1: גם לי, מה?
2: מה? לה? כאילו עוד לי, אוקיי, אולי.
1: את כרגע אמרת לא תצאי בכלל.
0: את כרגע
1: תצאי
0: בהשייד, בהולד מאמי.
1: כרגע אנחנו לא בטוחים שאפילו אנחנו נותנים לך אם אנחנו זוכים.
0: את כרגע קצת בהולד. אבל רק שתדעו, שאם אני אזכה, יהיו סימנים. יהיו סימנים.
1: הסימנים יהיו החולצה הכתומה המכוערת שאתה לובש? זה חלק מהסימנים?
0: קודם כל, החולצה הזאת...
2: הוא כולו סימן אחד בעל.
1: מספיק עם המחיר של הדי.
0: לא, לא, לא, לא.
1: מספיק, המחיר שלו, איך את לא אמרת לו כלום שהוא נראה כמו...
0: היא אמרה, שהיא נראית שלום עכשיו.
1: תעד שמכאן הוא עולה לחורם
2: ליצוק.
1: דמוקרטיה.
0: זה חולצת גוש קטיף. אני...
1: האם בערבית כתוב שם אתה הראש את השם?
0: לא, בערבית כתוב עוד נחזור לשם ונגמור לכם את הכפר. זה מה שכתוב בערבית, סבבה?
2: וואו, כל כך הרבה
0: אני בעד. את יודעת שאני הייתי...
1: אני חושבת שרשום שם דמוקרטיה.
0: איך דמוקרטיה אם אני זה מהאנשים שרוצים לפנות אותם ולחזור לגוש קטיף? את יודעת שבימי הפינוי של גוש קטיף היו... לא.
1: למה?
0: את יודעת שבימי...
2: לא, של בלנסיאגה. למרות שלדעתי רשום בלנסיאגה פשוט בכמה שפות.
1: לא, רשום בלנסיאגה בכמה שפות.
0: כתוב בלנסיאגה בכמה שפות נפר. זה גם ברוסית.
1: זה לא מכשיר את השרץ אגב.
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
1: הוא ניגש לגלינה.
2: למה לא בעברית?
1: הוא ניגש לגלינה שתסביר לו...
0: לא, גלינה זיאתת את זה בבוקר, הסתכלה.
1: זיאתה.
0: זיאתה.
1: גלינה זיאתה.
0: זיאתה. אני רק רוצה להגיד לכם שבימי התקופה של גירוש, אני קורא את זה לא פינוי, גירוש.
1: טוב, אף אחד לא באמת חושב שאתה נגד גירוש קטיף.
0: אני הייתי הולך עם סרטים כתומים על היד, היה סרטים כתומים, וצמידים מהם בכתום.
1: יופי.
0: עוד נשוב לשם. עכשיו אני הכנתי לך שיר.
2: כמה היית?
1: זה מה שרלוונטי, היינו בשיחה בכלל על המיליונים.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אני הכנתי לך שיר, אני אתן לך שנייה...
2: מה שבטוח זה של המיליונים.

0: קניון, אם יכול לקנות אותנו, ועכשיו יעשו לו אירוח.
1: אנחנו למחירה, אני לא חושבת.
2: טוב, את רוצה לשמוע? כן. אני נדלך את הסיטואציה של השיר, את תתחיל לזהות באיזה שיר מדובר, אוקיי? ותסתמי עד שניתן את כל הפרטים.
1: אוקיי.
2: את כל הפרטים המוכמנים, סבבה?
1: אוקיי.
2: גיל 16.
1: נו.
2: את שומעת שיר בלי הפסקה, אבא שלך שובר את התקליט על הראש.
1: מלאכים בורים בשמיים! זה זה?
2: זה זה.
1: יואו, תקשיב איך אני את השיר הזה, יואו.
2: יפה.
1: יואו, מלאכים, יואו, איזה שיר.
2: איך ידעת שזה שלושת הפרטים שייתנו לך את הזיהוי של השיר?
1: רציתי להגיד את זה לפני, אבל אמרת לי לסיים.
2: יפה.
1: היית צריך לעצור בגיל 16.
2: נכון.
1: כאילו זהו.
2: לא, רציתי לסיים, אבא שלך שובר את התקליט על הראש.
1: קראת לי ביתי.
2: על מי זה היה למבחית? אליאב קזן!
1: נכון, כפרה עליו, נשוא היום באושר.
2: גם את נשואה באושר.
1: לא, אני רק אומרת, כפרה על אליאב. אליאב.

0: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אבא, נפל לי הטלפון למים!
3: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
5: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב25 שקלים, תבואו.
6: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
7: ספיר, תנחתי לקרקע.
6: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
7: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
8: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
4: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוס, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשושים, גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו, ביג צ'ק פוס, והחנייה בשפע.
9: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: על פעילות העמותה.
1: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
6: מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז, רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
7: איך את אוהבת אותו?
8: איטלקי בנגיעות ישראליות.
9: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
10: העצמאות 59, קריית אתא.
11: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
12: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.

0: אתם יודעים, אני גיליתי שהסל ערכים של השותף שלי הוא לא אותו סל כמו שלי.
1: סבבה.
0: נראה לי שיש לו סלסלה בכלל, וזה לא סל.
1: אנחנו מסתובבים פשוט בחוגים אחרים, זה הכל.
0: החוג שלך הוא לא חוג טוב, חיים.
1: Say who.
0: מה זה says who?
1: מי? מי אמר? מי אמר שהחוג שלי הוא לא טוב?
0: זה חוג לא טוב.
1: יש חוגים מעולים.
0: זה לא חוג טוב.
1: את בכלל מסתובבת בחוגים, את לא מסתובבת.
0: ברור, כי אתה רואה מקור כשמסתובבים, נתקלים בחוגים כאלה. חוץ מזה שאני רציתי להגיד לך
1: ש... טוב, זה לא הסיפור.
0: אין,
1: אנחנו כרגע עם זה בסטודיו.
0: זה לא באמת, אי אפשר, אני אי אפשר לדבר על זה בלי לפתוח את הנושא הזה, אז עדיף שלא ניגע בזה, פשוט הסל הערכים שלך מקולקל.
1: הסל הערכים שלך מקולקל, פשוט טועם את... בן עמי אנוכי יושב, אני מסתובב ואני רואה מה קורה בחוץ! אני רואה מה קורה בחוץ!
0: אתה חלק ממה שקורה בחוץ, זאת הבעיה!
1: 945! יש לנו זוכה או זוכה? יש לנו זוכה בזה בסטודיו, הזוכה שלנו היא קשת שינדלר, מזל טוב ונתוקה שלנו!
0: קשת, מותק, את מקבלת מאיתנו
1: 200 שקלים למימוש
0: באתר של זה אבי סטודיו.
1: רגע, וזה קשת כתבה לנו שעברה לבית חדש, הם עברו לדרום, לקריית גת.
0: איזה חור.
1: והיא עדיין לא מוותרת על הרדיו שלנו, שומעת באפליקציה.
0: קשת, מה הבאת בקריית גת?
1: תני לי לסיים.
0: שנייה, רוצה להבין.
1: יא, קשת, בריטי, אני בא למעייני, למורן אסולין.
0: דניאל, מה הבדה בקריית גת? מה יש שם?
1: תחבי את הרטט שלך, קודם כל את זה תחבי.
0: אין לי זמן לזה עכשיו.
1: יש מלא דברים בקריית גת. יש שם אוכל טעים, שתדעי לך, קולינריה. נראה לי גם זול לגור שם. ויש את מורן אסולין, שהיא מצחיקה ויש לך אחלה קליניקה.
0: קשת, מה איבדת בקריית גת? לא באמת, לא אכפת לי מה הוא אומר לי, כי הוא בכל מקום שתגידי לו, זה יש לי חבר קליניקה.
1: מה לעשות? אני מסתובב, מאמי, אני רואה עולם.
0: טוב, חיים, בסדר. אתה, יש לך איזשהו משהו באופי, זה חלק ממך, כן? לא משנה מה אני אגיד, אתה תגיד, הוא חבר שלי. אבל אגב, אבל כולם חברים שלך.
1: אבל זה נכון.
0: כן, כל עם ישראל חברים.
1: כל עם ישראל חברים שלי.
0: יש רחוב כזה בחיפה.
1: איפה הוא גם חבר שלי?
0: חבר שלי גר שם.
1: לא, איפה זה? איפה זה? באיזה רחוב? אם זה עיר תחתית והדר, זה לא חברים שלי.
0: כל עם ישראל חברים. זה בחיפה.
1: איזה רחוב?
0: בשפרינצק.
1: לא, אין לי שם חברים. אין לי חברים בשפרינצק.
0: היה לך כזה משם?
1: אין.
0: תחבא, אני אגיד לך.
1: רגע. באמת?
0: כן.
1: לא, הוא גר בנווה דוד.
0: זה אותו אזור. הוא הפעם גר בשפרינצק.
1: באמת יש לי חברה מנווה דוד, אביב לברתי. אז יש לי משם חברים.
0: קטעים גם אנחנו חברים.
1: יש לי משם חברים. בקיצור, קשת כותבת לנו שהיא תשמח לבית מזוזה מעוצבת לכניסה. אז קשת, את כל זה תוכלו למצוא באתר של זאבי סטודיו.
0: כן, מה? קשר. כנסי לאתר. הם נמצאים גם בכוכבית של 9537. יאללה.
1: את כזאת גמורה.
0: אני גמורה.
1: בדיוק. ליטל נישלי סיפה שלי כותבת לנו שקוראים לרחוב עם ישראל חברים, וזה ברמת שאול.
0: שם. אגב, רמת שאול זה מעל שפרינצק.
1: אבל זה רמה מעל שפרינצק.
0: זה אותו אזור.
1: אז ליטל,
0: צודק. עם ישראל חברים. סליחה, לא כל עם ישראל חברים. זה ההבדל. כל עם ישראל חברים שלו ויש עם ישראל חברים.
1: ליטל, את שמה לב איך כואב.
0: ליטל חברה שלך גם?
1: ליטל? ברור.
0: אני מופתעת. אני רוצה שנעשה ניסוי. אני אבקש מנופר, שכל פעם כשאתה תגיד, הוא חבר שלי, תוציא לנו את הקטע.
1: את יכולה לקפוץ לי.
0: בעזרת השם.
1: את יכולה לקפוץ לי.
0: לקפוץ לי, גם הוא חבר שלך?
1: לא יודע מי זה.
0: אז הוא חושב שלא, הוא חבר שלך?
1: ליטל, לא. אבל הוא עוקב אחרי באינסטגרם. הוא עוקב אחרי באינסטגרם.
0: איזה ליטל נישליס?
1: ליטל נישליס, בוקר טוב, יפה שלי.
0: בוקר טוב, ליטל.
1: ליטל, שמה לב, עכשיו פתאום מתחנפת.
0: אמרתי בוקר טוב, שאלתי איזה ליטל.
1: ליטל, פרגן נישליס, אני שרוף עלייך, אני אוהב אותך.
0: אני חבר שלך.
1: אני חבר שלך.
0: יש לו בעיה בסל הרכב שתדעי.
1: ואת אשתו של הבוס שלי.
0: אז אני מתחנף.

0: טוב, השם שלו פורסם.
1: אושר ביטון.
0: אושר ביטון!
1: דניאל רוצה להיות חבר שלך.
0: לא מאמין.
1: עכשיו אמרת לי, אולי אני אהפוך אותו לחבר שלי.
0: גם לצחוק.
1: אין מה לעשות. כשכמה מיליונים מגיעים אליך לחשבון, כולם רוצים להיות חברים.
0: מאמי, זה בסדר. יש לי מספיק חברים עשירים סביבי. אני לא צריך עוד אחד מבית שאן.
1: היי.
0: מה?
1: זה יצא מזלזל.
0: למה מזלזל?
1: לא יפה.
0: אני מת על בית שאן. בית שאן? אנחנו אוהבים את בית שאן. יא! אולי חבר של חברה שלנו, אתי? מאמא אתי.
1: אולי תשקיע בעסק של מאמא.
0: תשקיע בעסק של מאמא אתי, אין על אתי אביטל.
1: גם ככה עכשיו הוא השקיע במס הכנסה.
0: אין על אתי. סתם, אושר, אתה מאוד מוכשר. היינו סוגרים שיר שלך, אבל הבטחתי לקרן שאנחנו נסגור עם ישי לוי וראיה. אז מחר נסגור עם שיר שלך.
1: כן.
0: למרות שאתה לא צריך עכשיו עוד אשמה יותר, אשמה פחות.
1: כן, מה זה משנה לך? אתה שיר ב...
0: 40 מיליון.
1: לא, 28 מיליון.
0: זה עדיין, 28 יותר מה שהיה.
1: זה הרבה, וואו.
0: אז את מה מעניין אותי?
1: תוכל לקנות בית שאן. אתה יכול לקנות את בית שאן עכשיו.
0: בוא נשאר לך עודף.
1: יפה.
0: למה?
1: די.
0: מה? בוא נשאר לו עודף.
1: ספיק.
0: הוא יכול לקנות את שוקרם ללוד בבית שאן. גם.
1: מה אתם קוראים לשוקרם ללוד, שוקרם ללוד אם הוא בבית שאן?
0: כי הוא מגיע מרב ללוד, שם נוצר. שם נוצר, והוא נודד בארץ.
1: אבל אם הוא נודד בארץ, אתה צריך להיות שוק רם ללוד בית שאן?
0: השוק הנודד. מה שאני כן רוצה להגיד לך, שזה מעניין, מבחן התוצאה היום שאחרי, אם הוא ימשיך להתעסק במה שהוא עוסק בו ביום יום.
1: למה הוא צריך להתעסק? הוא יכול עכשיו ללכת לקנות איזה כמה נכסים?
0: אין בעיה, אבל...
1: ולשבת, להסתכל ככה על השמיים ככה?
0: אבל הנשמה...
1: בעיניים מרצדת...
0: מאמי, לנשמה?
1: הנשמה מרצדת בכסף, אל תדאג, היא עכשיו רוקדת.
0: זה לנשמה, יש דברים שהם בשביל הסול. חייב
1: בסדר, אם יש לי שאלה לך, אתה קם בבוקר, זוכה ב-28 מיליון שקל, הולך לעבודה?
0: בא לעדיין לרדיו, הרדיו זה לנשמה.
1: יפה, גם אני.
0: תיזהרי, ליטל נשליס מאזינה.
1: לא, גם אני.
0: ליטל, ברוח ממשקר פה ומדובר אמת, נכון?
1: ברור, חבר שלי. יאללה, חברים.
0: טוב, אנחנו סוגרים משי לוי.
1: חוץ מסוגרים ונועלים, תודה רבה לכם.
0: שאנחנו לומו הלילה, בגיל 63, עבודה גדולה.
1: אבן דרך.
0: עבודה גדולה.
1: בתרבות הישראלית.
0: למוזיקה המזרחית, האם תיכונית.
1: אוי, איזה שיר.
0: שיר מהמם.
1: וואו. אבא, אני מקדישה לך. כאילו, אני מקדישה את זה גם לאמא שלי, אבל פשוט לא יכולה להקדיש לכם את זה ביחד. אמא ואבא, אני מקדישה לכם את זה.
0: בנפרד.
1: בנפרד. בנפרד אהובה.
0: דניאל ציוני, קרן קבס, המפר גונן שלו הייתה בהפקה.
1: לאן אתה הולך מכאן?
0: להתארגן בערב אחר הצהריים אני בביש, כשלאפ תבואו יש הפתעה. יאללה ביי.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
5: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
4: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
6: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער, תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301, כוכבית 8301.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער, תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301, כוכבית 8301.
10: בגד ים בשקל. בקנייה מעל 350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל. לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת על גמר המלאי. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים ושושן דמרי 4 קריית מוצקין.
11: אלה דוזיים פר, את אופרט.
12: אסקיוזה, מה?
11: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
12: אוללה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
14: כפוף לתקנון.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
15: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לראשונה מאז ההכרזה להבנות הפסקת אש בין ישראל ללבנון, חיזבאללה שיגר הבוקר שתי רקטות לשטח ישראל, התראות הופעלו ברמות נפתלי שבמבואות החרמון וביפתח שבגליל העליון. עוד קודם לכן זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, האירוע הסתיים ללא נפגעים. בשעות האחרונות תקף חיל האוויר מספר פעמים בדרום לבנון, כך לפי דיווחים ערבים. מפקד חוליית נוח'בה שהיה ממובילי הפשיטה למרחב כיפר סופים בטבח 7 באוקטובר חוסל בשבוע שעבר יחד עם מחבל נוסף של חמאס, כך הודיעו צה"ל ושבק. הבכיר הפר בעת האחרונה את הסכם הפסקת האש והחזיק בביתו אמצעי לחימה רבים. בתוך כך ישראל העבירה איומים לחמאס ולארגוני הטרור ברצועת עזה כי תרחיב את הפעולה הצבאית אם לא יושגו הבנות על הסכם הפסקת האש בתקופה הקרובה, כך דווח בעיתון הסעודי השארק אל-אווסט. עם הפרטים כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן.
1: לפי הדיווח, המסרים הועברו לחמאס דרך מספר גורמים לפני תחילת סבב הפגישות בקהיר בסוף השבוע. בהמשך לכך, צוינו הערכות של ארגוני הטרור הפלסטינים כי ישראל תסלים את ניסיונות החיסול ועשויה להרחיב את שטח השליטה שלה בעזה אם לא תושג התקדמות. מקורות טענו כי בחמאס דחו את האיומים והתנו כל התקדמות במסע ומתן בעצירת החיסולים בעזה.
0: אישה בת 55 נפגעה באורח בינוני ואדם נוסף נפגע באורח קל בעקבות שריפה שפרצה בבניין מגורים ברחוב אפלטון בתל אביב. הם פונו לבית החולים וולפסון בחולון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו, דודו אזולאי.
1: שלום לכם, בוקר טוב, 99.55, יום ראשון בשבוע, ואת הבוקר הזה אנחנו פותחים בצורה קצת אחרת ממה שאנחנו רגילים.
2: 99.55.
1: לפנות בוקר הלך לעולמו אחד מהסמלים של המוזיקה המזרחית, מבחינתי לפחות, מישהו שכל שיר שהוא היה נוגע בו היה הופך להיות קלאסיקה, כל דבר שהוא היה רק שר אותו, מוציא מהפה שלו, היה הופך ללהיט, והיה לו יכולות ווקליות שאני לא מכיר כאלה, יסלחו לי כל השאר, אבל אין מישהו שהיה טוב ממנו. הוא היה מודל לחיקוי להמון זמרים, החלוץ, מה שנקרא, במוזיקה המזרחית בישראל, וכמה חבל שהבוקר הזה אנחנו נפרדים ממנו. ישי לוי הלך לעולמו לפנות בוקר, הסיבה טרם פורסמה, למרות שכולם יודעים שהוא היה חולה במחלת ריאות כרונית. הוא הושפז אתמול בלילה במצב אנוש, ולפנות בוקר הודיעו על פטירתו. הרבה קלאסיקות היו לו, באמת, גם הבוקר קשה לבחור שיר אחד, אם זה ראיה או רגדי או ליסה ליסה, אישה נאמנה או טלטלים שחורים. אתם יודעים, אלוהים נתן לך במתנה, יש כל כך הרבה, כל כך הרבה מהזמר הזה, הבלתי נגמר הזה, הרב גוני הזה, שידע לעשות כל דבר מטקסט למשהו שכל המדינה תשיר. אני רוצה מכאן להשתתף בצער של המשפחה, של איריס, של שיר, של כולם, ולשלוח לכם מכאן חיבוק ענק. ואם אני צריך לבחור שיר אחד של אישי מבין כל מה שהוא שר, הייתי לוקח את ראיה, כי ראיה זה שיר שאני גדלתי עליו, וזה שיר שהילדים של היום גדלים עליו. אני חושב שזה אחד מהשירים אולי הכי יפים שלו. אז אישי, שמור עלינו שם למעלה, נוח על משקפך בשלום, ואני מקווה מאוד ששיר ימשיך את דרכך, יהיה ראוי לכך. אבדה גדולה, אישי לוי, זיכרונו לברכה.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
7: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך ויסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טאקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה.

0: סייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: בגד ים בשקל. בקנייה מ-350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל. לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת עול גמר מלאי. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים ושושן דמרי 4 קריית מוצקין.
2: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.
2: זה קורה שנפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה שהיית

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

אושר כהן מתחילת הדרך שלו, ברגעים שאת הולכת, אחד באמת מהשירים הכי יפים שלו עכשיו, ססון שאולוב. מלי מלי.

0: Shiran Goldstein.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: תמיד אמרו לך בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער, תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו כוכבית 8301, כוכבית 8301.
5: אלה דוזיים פר את אופרט.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני מתנה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
10: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של...
14: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
15: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: תפסיקו לשלם ביוקר בדן גלידות ביג צ'ק פוסט. מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע. הקיץ מגיע ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.

0: יפה, ואם זה אחת הסוגיות השעה הראשונה שלנו, תודה רבה ל... למי אם לא? קובי פרל, נופר גאון של לב. אני דודו אזולאי, ניפגש כאן אחרי החדשות לעוד שעה. שעו בדיוק איך שאתם.
1: עוד אחת, טוב שלך. רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך. מסיבות בבית, סטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין, מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה. אם לא תקום לעבודה כפרה, לא נורא. כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה, איך שטוב לך.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין
2: חמש, חמש 99.5 חמש, חמש
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
0: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
0: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער, תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו כוכבית 8301, כוכבית 8301,
4: כוכבית 2003, שירבית,
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
10: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרקח כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב33 שקלים, באיסוף וישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
12: אלה דוזיין פר, את אופרט.
13: אסקיוזה, מה?
12: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
13: אוללה.
14: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
15: תפוף את הקנון.
16: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: איזה כיף לחזור לשגרה.
18: אמא, נשבר לי הטלפון.
19: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.

0: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. אירוע ירי מתגלגל בשרון, בתחנת הדלק סמוך לכוכב יאיר, גבר כבן 50 במצב קשה וגבר בן 30 במצב בינוני. השניים פונו לבית החולים מאיר בכפר סבא. כתב היום ירון דורון מוסר כי זמן קצר לאחר מכן, דווח על גבר בן 31 שנפצע באורח בינוני בכניסה לצור יצחק. כמו כן דווח על שני גברים שנפצעו בכביש 5533 סמוך לצור נתן. צוותי מגן דוד אדום מעניקים לפצועים טיפול רפואי. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי מקיים בשעה זו הערכת מצב ראשונית, הרקע לאירוע טרם התברר. בעקבות הירי הבוקר של חיזבאללה לעבר ישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים התייעצות ביטחונית מצומצמת בשעה זו, כך מדווחת כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. הבוקר שוגרו מלבנון שתי רקטות שנפלו במרחב קו העימות, ההתרעות הופעלו ברמות נפתלי שבמבואות החרמון ויפתח שבגליל העליון. כתב היום שחר קליימן מוסר שבשעה האחרונה דווח בלבנון על הרוג בתקיפה ממוקדת של חיל האוויר על אופנוע בדרום המדינה. מפקד חוליית נוחבה שהיה ממובילי הפשיטה למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר חוסל בשבוע שעבר יחד עם מחבל נוסף של חמאס, כך הודיעו צהל ושבק. הבכיר הפר בעת האחרונה את הסכם הפסקת האש והחזיק בביתו אמצעי לחימה רבים. זאת תוך ניסיונות שיקום ארגון הטרור וקיום אימוני מחבלים במטרה לקדם מתווי טרור נוספים נגד כוחות צהל. עוברים לכדורגל. על רקע המתיחות בין המדינות, השגריר האיראני במקסיקו טוען כי נבחרת איראן תגיע למשחקיה במונדיאל בשטח ארצות הברית, אך תצטרך לעזוב את המדינה תוך 24 שעות. ארצות הברית לא אמרה בשום שלב שהיא לא רוצה שנבחרת איראן תיכנס לשטחה, אך לדברי השגריר למקסיקו, המעשים מראים שאין לאיראני מקום שם כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה, הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורת מים של 24 עד 25 מעלות.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: שעה שנייה יוצאת הדרך, חברים וחברות. תומר אדם, וישי לוי וקובי פרץ ואופר לוי והג'אר ומאור אדרי ופר טס. בקיצור, יהיה מה זה כיף, חברים.
1: 95
0: בואו נפתח עם אחד מהשירים הכי אהובים עליי לפחות, שנקרא אורות כחולים, מתוך האלבום האחרון של עומר אדם.

0: עכשיו ב-99.5
1: 5-5
0: דודו אזולאי
2: וב-12 בצהריים שירן גולדשטיין
1: 5-5
3: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: סוויט בר מציגים, קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ואפל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ, קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במיוחד.

0: צח, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... חפוף לתקנות.
2: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
3: אל הדוזים פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
6: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.

ג'אר, הנסיך הטורקי שלנו, אוהב אותה. הנה עכשיו מאור אדרי, תספרו לה שרק אותה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין
2: חמש, חמש 99.5 חמש, חמש.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפוף את הקנון.
6: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
7: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
13: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: 77, והפיתה עננים!
1: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.

חולה אהבה, שילה בן סועדון, ועכשיו נסרין קדרי. ברכה, לומדת ללכת.

ועם זה אנחנו גם סוגרים שעה ונסגור שעה עם הדבר היפהפה הזה. אני רק רוצה להגיד תודה רבה לקובי פרל ונופר גאונד שלב, מיד אחרי יהיה כאן שירצי גולשטיין, ואנחנו סוגרים שעה עם הדבר המדהים הזה. ניפגש כאן מחר.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5. חמש.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירביט.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
0: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: כוכבית 2003,
0: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
0: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: בשנה
1: קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
2: בגד ים בשקל, בקנייה מעל 350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל. לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת עוד גמר מלאי. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים ושושן דמרי 4 קריית מוצקין. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
3: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
2: סניפים חניתה זי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
5: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
6: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
2: מיד אחרי החדשות,
7: זה חום, זה חום.
8: שירן גולדשטיין.

0: שלום רב, שעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. פיגוע ירי מתגלגל בשרון, אדם אחד נרצח וחמישה נוספים נפצעו, שניים באורח קשה ושלושה באורח בינוני. אחד המחבלים ערבי ישראלי, תושב טייבה, נוטרל לאחר זמן קצר ובתום מרדף של כוחות הביטחון, חוסל גם המחבל השני. בצהל טרם הכריזו על סיום האירוע. לפני זמן קצר הופעלה התראה מחשש לחדירת מחבלים בצור נתן הסמוך לאחת מזירות הפיגוע, קודם לכן נשמעה התראה דומה בצור יצחק. כמו כן, תושבים ביישובים נוספים בדרום השרון הונחו להסתגר בבתיהם עד להודעה חדשה. עדי, פרמדיק מגן דוד אדום שהגיע לזירה בצור יצחק, שוחח עם מערכת היום.
1: האירוע התגלגל לכיוון צור יצחק, מושב שסמוך. אנחנו הגענו לזירה בכניסה של צור יצחק, ירי לעבר השומרים. פונו מצור יצחק ארבעה פצועים, שלוש במצב בינוני, אחד במצב קשה ואחד נאלצנו לקבוע את מותו במקום.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב ועוקב אחר פיגוע הירי הרצחני בקו התפר, כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בדרכו למרחב הפיגוע. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר צייץ, אם המחבל יתפס חי, הוא יוצא להורג. זה החוק ואנו נדרוס את יישומו. בעקבות הפיגוע כביש 444 נחסם לשני הכיוונים בצומת טירה. פעיל חמאס נעצר בחרטום שביוון בחשד להתכוון לפגוע בספינת תענוגות ישראלית. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
2: לפי משטרת יוון, המחבל, גבר בן 37, נעצר אתמול בערב בקרטים, שם הוא מועסק בבית מלון. בהודעה צוין כי לפי המידע הקיים בשעה זו, הפעיל היה קשור למספר אנשים שנעצרו לאחרונה בקפריסין בחשד למעשה טרור וקיבל הכשרה מחמאס. לפי החשד, הוא תכנן לפגוע בספינה של מנו ספנות, המתוכננת להגיע ליוון בעוד כיומיים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה, הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורת מים של 24 עד 25 מעלות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: אתם על רדיו 5, 3 דקות אחרי 12. ברוכים הבאים לצהרי צהריים עד 3 יחד. 5 זה אומר גם באפליקציה, תורידו אותנו, קחו איתנו, אותנו איתכם לכל מקום. יש לי כאן כמה פרסים מאוד מאוד מפנקים לחלק לכם עוד מעט.

שימו לב חברים, השבוע כאן בחמש אנחנו מביאים את הקליניקה הביתה וחוסכים אלפי שקלים, קביעת תורים, טיפולים לא נגמרים, וזה לא רק זה, למאזיני ומאזינות רדיו חמש יש הטבה בלעדי, 60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא על מכשיר האפי לייזר, מבית אפי ליידי, מכשיר מהפכני להסרת שיער בלייזר, בטכנולוגיה של לייזר אמיתי ייחודי מסוגו בעולם, בנוסף אפשרות להיחשף לשמש מיד לאחר הטיפול, תרגישו בנוח להשתזף, והרגישו גם בנוח לחייג ולאסוף עוד פרטים, כוכבית 8301, כוכבית 8301, התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער בלייזר הכי טוב בעולם, במחיר ובתנאים הבלעדיים, רק למאזינים שלי, כאן השבוע אצלי בתוכנית.

0: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת.

עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: תשומה לכלל פעילות העמותה.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
5: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
6: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
8: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרת. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
13: 99.5 5.
14: איך באמצע היום כאילו חלום הופעת מולי ככה סתם פתאום ואיך הכל עצר הכאב נגמר איך בתוך שנייה שמחתי כבר איך בתוך שנייה

יהיה איתכם מי שלא ישלח אמריקן פיצה עכשיו לוואטסאפ שלי באולפן לא יזכה בשתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה, מי שכן ישלח אולי יזכה, המשיכו לשלוח אמריקן פיצה 0529 59 49 59, אתם על רדיו 5!

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. 6 שיפודים ו6 פיתות, 3 מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטייקווי. החרושת 4 אזור התעשייה קריית ביאליק.
1: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
9: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.

הרבה מאוד שלחו לי אמריקן פיצה, יש כאן מישהי שלא זכתה אצלי הרבה מאוד זמן, דניאל, את הזוכה הגדולה באמריקן פיצה, תודה רבה ששלחת לי, דניאל, שתי פיצות משפחתיות מתת אמריקן פיצה, סניפים של אמריקן פיצה בקריית אתא, קריית מוצקין, נווה שאנן, אקו, נשר ונעריה, ועכשיו בקריית ים, סוויט בר, בר קינוחים מטורף, אז מזל טוב דניאל, את הזוכה הגדולה, יפה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם היוצרים.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: רעבים, זה בשבילכם, רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: כפוף לתקנון.
14: איזה כיף לחזור לשגרה.
15: אבא, נפל לי הטלפון למים.
10: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
16: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
17: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
18: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
17: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
18: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
19: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
20: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
21: יוסף הלחם, שפע וברכה. מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי. בהשגחת הרבה.

0: הכנת הנשמה של ישראל. מיד אחרי החדשות.
1: זה חם, זה חם.
2: שירן גולדשטיין.
1: 99, 5. 5.
3: שלום רב ושעה אחת. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נרצח וחמישה פצועים בדרגות שונות בפיגוע ירי מתגלגל בשרון. המחבל ערבי ישראלי תושב טייבה נוטרל. מצור יצחק, אחת מזירות הפיגוע, מדווח כתבנו ירון דורון.
4: פיגוע החל בתחנת הדלק בכוכב יאיר, כאשר נפתח ירי מרכב אל אנשים שבמקום. הרכב המשיך לצור יצחק, משם לצור נתן ולסלעית. עוד הביטחון נעלו קרבי מהמחבל ונטרלו אותו. המחבל הוא ערבי ישראלי מטייבה. נבדק האם היה באירוע מחבל נוסף.
3: בעקבות החשש מאפשרות של סייענים למחבלים, תושבים בשורת יישובים התבקשו להישאר בבתים ובמוסדות החינוך. ראשרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, התקנה בהצהרה לתקשורת, הסריקות עדיין נמשכות.
5: אנחנו כאן עדיין בבתים, המשפחות בבתים התבקשו להישאר בבתים, הילדים במסגרות החינוך ביקשנו שיישארו שם. לוודא באופן סופי שהאירוע הסתיים, הצבא סורק כאן עם הרבה מאוד כוחות, מהאוויר, על הקרקע, בכל אזור כאן את צור נתן ואת צור יצחק. כשהאירוע יסתיים אנחנו נודיע והילדים יוכלו לשוב לביתם.
3: שחר עדת ראייה לפיגוע שוחחה מכוכב יאיר עם מערכת היום.
6: אני בדרך לעבודה, צרתי בצרכה כל לקנות לי אייס קפה, והתחלתי להתקדם ברגל לכיוון הארומה, התחילו פתאום יריות, לא הבנו כל כך מאיפה זה מגיע, וכשהגעתי ממש לכניסה ראיתי מישהו שירו בו והוא נפל פה לתוך התחנת דלק. ואז כולנו נכנסנו פנימה עד שהתחלנו להבין מה קורה, וזהו, והשתלטו פה על האירוע כל הכוחות.
3: בעקבות הפיגוע, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב טלפונית במהלך סיור ברצועת עזה עם מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט ומפקדים נוספים, ונתן הנחיות להמשך הפעילות המבצעית. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו עודכן בפרטי הפיגוע וקיים הערכת מצב. כתבנו אסף גולן מעדכן כי כביש 444 נחסם לשני הכיוונים באזור הפיגוע. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי ברחובות סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד חטיבת גבעתי. אוהד נהרג מפליטת כדור של חברו בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. מחבל חמאס נעצר בקרטים שביוון בחשד שהתכוון לפגוע בספינת תענוגות ישראלית, עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
7: לפי משטרת יוון, המחבל, גבר בן 37, נעצר אתמול בערב בקרטים, שם הוא מועסק בבית מלון. בהודעה צוין כי לפי המידע הקיים בשעה זו, הפעיל היה קשור למספר אנשים שנעצרו לאחרונה בקפריסין בחשד למעשה טרור וקיבל הכשרה מחמאס. לפי החשד, הוא תכנן לפגוע בספינה של מנו ספנות המתוכננת להגיע ליוון בעוד כיומיים.
3: השחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. חשוד נוסף במעורבות במעשה עוקב בשעה האחרונה לחקירה סמוך לביתר עילית. החשוד, תושב בית שמש, התבצר ברכבו ולא נענה להוראות בלשי המשטרה. בעקבות כך הם נאלצו לפרוץ לרכבו של החשוד ולהשלים את מעצרו ללא נפגעים. בעקבות המעצר, כביש המנהרות סמוך לירושלים חסום לשני הכיוונים. במקביל, בשעה זו המשטרה מבקשת בבית המשפט להאריך את מעצרם של 52 חשודים שנעצרו בשמונה ימים. ידיעה שמסר כתב היום יעקב הרשקוביץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה, הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורת מים של 24 עד 25 מעלות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: וולקאם עליכם, ואיזה טוב שבאתי. 5 דקות אחרי אחת, ולמה לא? איך אפשר שלא למחוא לכם כף עכשיו? למה אתם קהל 10? חברים וחברות, עד 3 יחד. בא לכם לעשות שמח? אני לא שומע. בא לכם לעשות שמח?
3: בוק

ועכשיו אני רוצה לספר לכם שהשבוע אנחנו עם יחד כאן ב-99.5 מביאים את הקליניקה הביתה וחוסכים אלפי שקלים, קביעת תורים, טיפולים לא נגמרים, וזה לא הכל, וזה לא הסוף. מאזיני מאזינות רדיו 5, יש הטבה בלעדית, 60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא על מכשיר האפי לייזר מבית אפי ליידי, מכשיר מהפכני להסרת שיער בלייזר, בטכנולוגיית לייזר אמיתי, ייחודי מסוגו היחיד בעולם. שימו לב, בנוסף אפשרות להיחשף לשמש, כן, אפשר להשתזף. שימו לב, תרגישו בנוח לחייג ולאסוף עוד עכשיו פרטים בכוכבית 8301, כוכבית 8301. וואו, תתחדשו במכשיר. איזה מכשיר? המכשיר הביתי מספר אחת בעולם להסרת שיער בלייזר, במחיר בתנאים הבלעדיים, רק למאזיני רדיו 5, רק עכשיו, רק אצלי כאן בתוכנית.

0: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
1: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
2: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
1: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
4: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
5: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים

0: על פעילות העמותה.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או היכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
6: מבצע מדריג ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז, רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

כן, כן, כן, אתם על רדיו 5.95, ועכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות בסק אוכל לכלב או לחתול של המותג סיספץ, מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד. כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים, 82% בשר טרי, מחירים לא עתים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, או יכנסו לאתר ובצרו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו. שילחו לי עכשיו סיספץ, שילחו ואולי תזכו, ואתם שולחים סיספץ לוואטסאפ שלי, אתם על רדיו 5. ממשיכים עם שרית חדד.

0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח. תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
16: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
17: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
18: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
19: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
20: אל הדוזיים פר, את אופרט.
21: אסקיוזה, מה?
20: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
21: אוללה.
22: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
23: חזרתם אלינו, השבוע אנחנו כאן ב-99.5 מביאים לכם ולכן את מבצע הקיץ המיוחד עם 60 ימי ניסיון והתחייבות להחזר כספי מלא על מכשיר האפי לייזר מבית אפי ליידי. איתי על קו הטלפון מנהל השיווק והמחירות של אפי ליידי. כן, אנחנו כאן עם גיא בן סימון. שלום גיא.
24: שלום, שלום למאזינים היקרים.
23: קודם כל, איזה כיף שאתה איתי. ספר לנו על מכשיר אפי ליידי.
24: אפי ליידי זה בעצם מכשיר להסרת שיער.
23: כן.
24: ולשימוש ביתי. וכמו כן. שאתה יודע, השוק מוצף במכשירים
23: נכון,
24: להסרת
23: נכון,
24: שיער.
23: נכון, נכון, נכון.
24: אבל זה בעצם המכשיר היחידי שמתאדר במילה לייזר אמיתי. כל שאר המכשירים שאתם מכירים, מאזינים מכירים, כן. זה IPL, Intense Pulse Light. ופה פעם ראשונה חברת אפי ליידי הוותיקה מוציאה לשוק מכשיר שנקרא אפי לייזר, שזה בעצם מכשיר מבוסס לייזר אמיתי, מצלמה חכמה שמדייקת את הטיפול ויורה קרן לייזר מדויקת על סקיק הסתערה בלבד, מבלי לגרום לגביות, לפיגמנטציה, לבעיות כאלה ואחרות.
0: נכון, נכון.
24: היתרון של הלייזר והמצלמה החכמה מאפשר בעצם טיפול בכל גווני האור והשיער.
0: נכון.
24: זה אומר שאפשר ללכת לים, להשתזף. ולהמשיך בשגרת הטיפולים, מה שבעצם הופך את המכשיר הזה למהפכני ביחס למכשירים שקיימים היום בשוק.
0: וואו. אז זה כל... כן, בזמן שמה? בזמן שמה אמרת? התחלת לומר?
24: אז אמרתי, וכל הדבר הנהדר הזה, ערוץ במבצע מיוחד למאזינים שלך, שמאפשר להם 60 ימי ניסיון, עם התחייבות להחזר כספי מלא, לבדוק אותנו, שזה גם דבר אדיר. תחשוב שאתה יכול לקבל חודשיים שלמים של טיפולים להסרת שיער, טוב לך, אתה ממשיך, לא טוב לך, תחזיר.
0: וואו, חברים, זה פשוט מטורף, חברים, וזה רק למי שיתקשר עכשיו, כוכבית 8301, כוכבית 8301. התקשרו עכשיו למוקד הסופר איכותי, וסופר כיף להתקשר ולהיוועץ, וגם כמובן לקבל את המבצע הייחודי רק למאזינים שלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 8301, כוכבית 8301. אז אני רוצה עוד כמה מילים שתספר לי קצת על המכשיר. אני רוצה את כל הסיפור הזה של גוון אור. תן לי את כל הסיפור הזה של גוון אור. תפתור לי את הסיפור הזה.
24: בדרך כלל מכשירים להסרת שיער ביתיים מאוד מוגבלים ביכולת שלהם לטפל נגיד באנשים מאוד קיים או מאוד בהירים, ופה אפי לייזר בעזרת המצלמה החכמה שסורקת את שטח הטיפול וכמו שאמרתי אורל קרן לייזר מדויקת על סקיק השערה בלבד, פתרו את זה בעצם. כלומר גם אנשים עם גוון אור אפילו אפרו-אמריקאי, מה שהיום אפילו במכוני לייזר לא ניתן להסיר להם שיער, אז בעצם פה אנחנו יודעים לתת להם את הפתרון. ואנחנו שוב רגע לפני הקיץ, אנשים אוהבים ללכת לים, להשתזף, ואז בעצם ברגע שגוון האור הופך כהה, לא ניתן להמשיך בשגרת הטיפולים. זו עוד בעיה שאפי ליידי ידעו לפתור. מכשיר אחד לכל בני הבית, לא מוגבל בפולסים, נטען, נייד, קומפקטי, נוח, סופר איכותי, תוצרת הארץ, מושר מכון התקנים ו-FDA, במרחק שיחת טלפון, כוכבית 8301, מחיר מיוחד לקיץ, תשלומים נוחים, והכי חשוב, מאזינים יקרים, 60 ימי ניסיון והתחייבות להחזר כספי מלא. לא טוב לכם, תחזירו, אבל מניסיון שלנו, מי שמטפל ושומר על פרוטוקול הטיפולים, מבין שיש לו פה כלי מנצח שבעצם ישרת אותו ואת כל בני הבית שנים רבות.
0: 60 ימי ניסיון והתחייבות להחזר כספי מלא על מכשיר האפילייזר. חברים, זה מטורף, עם מחיר מיוחד רק למאזינים שלי, שזה אתם. אז התקשרו עכשיו, כוכבית 8301, כוכבית 8301, כוכבית 8301. אני מאוד מודה לך בינתיים, גיא בן סימון, אנחנו ניפגש כאן בשעה הבאה.

חברים, חברים, חברים, הרבה מאוד שלחו לי סיספץ, והם יודעים למה הם שלחו, כי הם רוצים להתפנק כמו שצריך לחבר על ארבע שלהם, הכלב והחתול עם שק מזון במתנה. סיספץ, המותג המוביל היום, אריאל היום, שים לב, אצלי אני רוצה רק לתת רקע למי שמצטרף, אני אך ורק מפרסם את המותגים המובילים היום, אפשר להציץ ולראות את רשימת המותגים שאני מפרסם. אריאל, אני רוצה להעניק לך הפעם שק אוכל לכלב או לחתול. המותג סיספץ הוא מותג הפרימיום החדש בעולם המזון לחיות המחמד. תפתחו בבקשה את המגזינים ואת כתבי העת המובילים למזון לחיות המחמד ותקראו בעצמכם על סיספץ, ואני אתן לכם את הכותרת הראשית. 82% בשר טרי, מחירים לא עתים ומשלחים לכל הארץ, זו הכותרת. חפשו סיספץ בגוגל, באינסטגרם, פייסבוק, או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו וקבלו את הזוכה הגדול שלי. קבלו את אריאל, אתה הזוכה הגדול אריאל, מזל טוב. אנחנו לקראת סיום השעה, עד שלוש יחד, זה אומר שיש לנו עוד שעה אחת יחד, עם עוד פרס אחד לדרך ועוד כמה דברים מפתיעים. אתם על רדיו חמש.

0: ארנבה לחשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: אלה דוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת. בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
9: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
10: רעבים?
11: יעקב קבב.
10: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
11: יעקב.
10: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר. בגד ים בשקל. בקנייה מעל 350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל. לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת על גמר המלאי. מייסון 17. אחי אלת 44 קריית חיים ושושן דמרי 4 קריית מוצקין.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
16: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
17: 5 99 5

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיגוע הירי המתגלגל בשרון, נרצח וחמישה פצועים בדרגות פציעה שונות בארבע זירות. המחבל ערבי ישראלי תושב טייבה נוטרל. דוקטור גיא טופז, סגן מנהל המרכז הרפואי מאיר, אליו פונו שלושה נפגעים מאחת הזירות, מעדכן את מצבם.
1: לאחר אירוע הירי בכוכב יאיר התקבלו במרכז הרפואי שלושה נפגעים, כולם עם פציעות ירי חודרות. שניים מהנפגעים במצב מסכן חיים נדרשו לטיפול רפואי מיידי, מטופלת נוספת במצב בינוני. שני המטופלים האחרים הועברו לחדר הניתוח, הניתוחים עדיין מתקיימים וכולי תקווה לבשר בהמשך בשורות טובות.
0: כתבנו יותם דשא מדווח כי בצהל כרגע לא יודעים להגיד מאיפה המחבל קיבל את הנשק. מדובר בנשק בייצור עצמי מסוג קרלו, שמיוצר במחרטות נשק ביהודה ושומרון, וככל הנראה שגם במשולש. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, עדכן מאחת הזירות בצור יצחק, לא היה לנו מידע מודיעיני.
2: המחבל תושב טייבה כרגע עם עבר פלילי מזערי, לא מכירים כרגע לפחות עניין פחאי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה. רגע הודענו שהאירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו כדי לוודא שאם יש משהו שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך.
0: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נשא גם הוא הצהרה בזירה מצור יצחק.
3: שוטרים גיבורים שחתרו למגע, היו מאוד מאוד נחושים והרגו את המחבל. ככה אנחנו רוצים, מחבל הרוג בשטח, ואם לא במסגרת חוק עונש מוות למחבלים. יש כאן הסתה של הרשות הפלסטינאית שמסיתה ופועלת, אנחנו כאן בקו התפר, ויש כאן קבוצה מקרב ערבי ישראל, לא כולם, לא כולם, אבל יש קבוצה שהיא שונאת המדינה וצריך להיכנס בה.
0: המערכה בגבול הצפוני, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם התראת פינוי לעיר צור ולמחנות הפליטים הסמוכים שבדרום לבנון. בהודעה נמסר כי על התושבים להתפנות לצפון נהר אל זהרני. השחתת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. בית המשפט העריך בארבעה ימים את מעצרם של 52 חשודים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מדווח כי החשודים נעצרו במהלך האירוע, והמשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות המקרה. עוד בחדשות, הממשלה אישרה את מינויו של שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המל"ל ויועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. בן עזרא כיהן בשורת תפקידים בשירות הציבורי ביטחוני ועמד בין היתר בראש פרויקט הפיתוח של חץ 3. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלים, טמפרטורות מים של 24 עד 25 מעלות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

זה לא, זה לא נורא! פרויקט של רביבו פותחים לנו שעה שלישית יחד אתם על רדיו חמש! עוד מעט אני אתן לכם כאן הזדמנות לזכות בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת השטיפה של הקריה והשבוע. השבוע אנחנו עם אפי ליידי, מביאים את הקליניקה הביתה וחוסכים אלפי שקלים, חוסכים גם גביעת תור, טיפולים לא נגמרים, ולמאזינים שיש גם הטבה בלעדית עם אפי לייזר מבית אפי ליידי. עוד מעט כל הפרטים, מכשיר מהפכני להסרת שיער בלייזר, בטכנולוגיה של לייזר אמיתי, יחיד מסוגו בעולם, בכוכבית 83-01, כוכבית 83-01. אז עוד מעט אנחנו מתחדשים כאן במכשיר הביתי להסרת שיער בלייזר, במחיר ובתנאים הבלעדיים האלה. ברוכים הבאים לשעה החדשה שלנו כאן.

היום ראיתי ילדים, ילדים רזים, ילדים בוכים. חשבתי אלוהים צייר עולם, רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים.

כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים מסיבה גדולה ממשיכים חיים, וכולם מעבירים שנים.

0: ארנבה לחשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: אלה דוזיים פר, את אופרט.
2: אסקיוזי, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
4: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער, תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו כוכבית 8301, כוכבית 8301.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים.

0: למצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
1: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. נוניז, קפה מסעדה.
2: נו?
0: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
3: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
0: נהדר!
3: נוניס, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
4: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
5: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
4: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.

אדם שבור רנדן חסון, ועכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, שטיפה ידנית, פולישבקס, ציפוי ננו, ניקוי ריקודים, אביזרי רכב ועוד, בשטיפה של הקריה, סדרות ירושלים 79 קריית ים. חפשו אותם באינסטגרם ושלחו לי עכשיו השטיפה של הקריה, אם אתם רוצים לזכות, ל-0529-59-49-59. בוא נראה מי הראשון או הראשונה וניתן לו כאן את הפרס.

אפשר להורות על הקהל, כי יש לנו כאן זוכה, והזוכה הוא אורל. אורל, אתה הזוכה הגדול, אתה היית הראשון או הראשונה ששלחת לנו כאן השטיפה של הקריאה, ואתה זוכה בפרס, אורל היקר, אתה זוכה בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריאה בקריאת ים, שטיפה ידנית, פוליש וקס, סיפוי ננו, ניקוי ריפוד עם אביזרי רכב ועוד, בשטיפה של הקריאה, סדרות ירושלים, 79, קריאת ים, חפשו אותם באינסטגרם, מזל טוב לך, אורל, אתה הזוכה הגדול. עכשיו, רדיו 5, ממשיכים עם הודעה.

0: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: סוויטמד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. דאודורנט אקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
10: אלה דוזיין פר, את הופכת.
11: אסקיוזי, מה?
10: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
11: אוללה.
12: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. הקנון.
14: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
16: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
17: עוד פעם נחכה חודשיים.
16: מה חודשיים? אחותך קנתה באחד העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
17: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
18: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
19: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשושים, גומי גם וקרחון אבטיח רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
20: 99.5. כן חברים, השבוע אנחנו כאן ב-99.5 מציעים לכם את הפתרון הכי מדהים להסרת שיער עם מבצע קיץ מיוחד, 60 ימי ניסיון והתחייבות להחזר כספי מלא על מכשיר האפי לייזר מבית אפי ליידי. שלום לגיא בן סימון, מנהל השיווק והמכירות של אפי ליידי ישראל.
21: שלום שירן, שלום למאזינים.
20: כן, אז קודם כל תודה רבה שהצטרפת אליי שוב. תן לנו קצת רקע על המכשיר הזה של אפי ליידי.
21: אז בעצם אפי ליידי זה שם מאוד מוכר בתחום הסרות השיער. הם הראשונים שבעצם עוד בשנות ה-80 המציאו פתרונות להסרת שיער ביתיים וטכנולוגיה של אפילציה. ולמעשה לאחרונה הוציאו מכשיר שנקרא אפי לייזר, שזה בעצם המכשיר היחידי בארץ ובעולם שעובד בטכנולוגיה של לייזר אמיתי לשימוש ביתי. כל המכשירים האחרים עובדים ב-IPL, זה היחידי שעובד בטכנולוגיית לייזר אמיתי, עם מצלמה חכמה שמדייקת לנו את הטיפול, עם, אתה יודע, עם טכנולוגיה שזה בעצם פטנט, מכשיר תוצרת הארץ, מאושר FDA, מאושר מכון התקנים, נייד, קומפקטי, ניתן ונוח, מכשיר ברמה מאוד מאוד גבוהה, ובעצם אנחנו מאפשרים היום לכל לקוח שקונה את האפי ליידי, להשתמש בו כחודשיים שלמים, לבדוק אותנו, לראות שהוא מרוצה, לראות שהתהליך הזה שנקרא הסרת שיער מתקדם לסביעות רצונו או רצונה. זה מכשיר אחד שמתאים לכל חלקי הגוף, לכל בני הבית, אין מגבלה של פולסים, יש פה בעצם מהפכה של ממש בתחום הסרות השיער, אז אם עד היום נאלצתם להתפשר על איכות של מכשיר ביתי כזה או אחר, אז פה אתם כבר לא צריכים להתפשר, אתם מקבלים לייזר אמיתי אצלכם בבית. אני קורא לזה מכון לייזר קטן אצלכם בבית, במחיר חסר תקדים, עם 60 ימי ניסיון, כל הפרטים בכוכבית 8301, כוכבית 8301, תגידו שהגעתם דרך רדיו חם אש, גם תקבלו מחיר מיוחד, גם תקבלו מכשיר מדהים, תשלומים נוחים, שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, והכי חשוב, 60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא.
20: כן, שימו לב, כאן מדובר על מחיר מיוחד, רק למאזינים שלי, כל מי ששומע אותנו עכשיו, אל תשכחו לציין שהגעתם דרך הרדיו, ותזכו במחיר המיוחד הזה, רק למי שיתקשר כמובן לכוכבית 8301, כוכבית 8301. הייתי רוצה עוד כמה מילים על המכשיר המדהים הזה, אפילייזר, והייתי רוצה לשאול אותך מה מבדל אותו, מה מייחד אותו מבין מכשירים אחרים בשוק באותו הקטגוריה.
21: בעצם הטכנולוגיה. תחשוב שיש לך היום, אתה נכנס לכל פארם כזה או אחר, יש לך 10 מכשירים להסרת שיער, על אף אחד מהם, ותבדקו אותי, על אף אחד מהם לא כתובה המילה לייזר. ופה יש מכשיר שלא גורם לפיגמנטציה, לא גורם לקביעות באור, מותר להשתמש בו במהלך הקיץ, גם אם גוון האור שלכם השתנה אחרי שיזוף. מתאים לכל בני הבית, מתאים לכל חלקי הגוף, ולכן יש פה באמת טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, עם מכשיר באמת שהוא מהפכה של ממש, לקחנו את הטכנולוגיה הקיימת, הרמנו אותה ממש בכמה מדרגות כלפי מעלה, ואני חושב שאפשר להפסיק להתפשר ולהתחיל להתקשר אלינו ולשריין לעצמכם אפי ליידי, מכשיר שהוא מהפכה של ממש, באמת, כוכבית 8301, 60 ימי ניסיון, אני יכול להמשיך לדבר על זה עד הערב, אבל בסופו של דבר, 60 ימי ניסיון, מתחייבות להחזר כספי מלא, זה אומר שאנחנו בטוחים במכשיר ובטכנולוגיה.
20: מטורף, חברים. התקשרו עכשיו כוכבית 8301, כוכבית 8301. אני מאוד מודה לך, גיא. אנחנו ניפגש כאן בתוכנית הבאה.
21: תודה.

0: כן, ואנחנו סוגרים שלוש שעות יחד עם ישי לוי. אנחנו נפרדים מהזמר הענק הזה שהלך לעולמו, יהי זכרו ברוך. ניפרד עם השיר הזה של ישי לוי, מיד אחריי מגה מיקס, דולב נישלי סומושיקו פלוטקה, יום אלוף, ביי ביי.
1: עכשיו ב-99.5 חמש חמש שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו 99.5 חם אש. תמיד אמרו לך בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער, תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו כוכבית 8301, כוכבית 8301.
1: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר מרכך כביסה סוטה ב10 שקלים בלבד. לאודורן טקס ב7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
4: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
5: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
6: תמיד איתך. מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
8: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
9: ספיר, תנחתי לקרקע.
8: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
9: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
10: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
11: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
12: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
13: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
14: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
15: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
16: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
18: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
19: יוסף הלחם, שפע וברכה. מביאים לכם אוכל בשמחה. בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי. בהשגחת הרב מחפוד, התיכון 86 נווה שאנן, והפיתה עננים.
20: תיזהרו, לא לחטוף קביעה.
21: אאו.
20: בסדר?

0: שלום רבה, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיגוע הירי המתגלגל בשרון בארבע זירות. הנרצח הוא אחד מחברי כיתות הכוננות באזור, כך מדווח כתבנו ירון דורון. בנוסף, יש עוד 5 פצועים בדרגות פציעה שונות. המחבל, ערבי ישראלי, תושב טייבה, נוטרל. המשטרה אישרה כי נעצר חשוד נוסף במעורבות בפיגוע. החשוד תושב טייבה בן 20. הותר לאחר שהתקבל מידע במשטרה, לפיו אדם התבטא כי היה מעורב בפיגוע, וביקש סיוע בהסתתרות. במהלך המעצר, הוא ניסה לדקור את צוות הבלשים באמצעות בקבוק זכוכית. הבלשים השתלטו עליו ועצרו אותו. אין נפגעים. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, עדכן מאחת הזירות בצור יצחק, לא היה לנו מידע מודיעיני.
1: המחבל תושב טייבה כרגע עם עבר פלילי מזערי, לא מכירים כרגע לפחות עניין פחאי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה. כרגע הודענו שהאירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו כדי לוודא שאם יש משהו שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך.
0: בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי ברחובות הלוחם סמל אוהד יערי, בן 21, תושב העיר. יערי, לוחם בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל בתקרית בשישי האחרון מפליטת כדור במהלך פעילות מבצעית בלבנון. יהי זכרו ברוך. צהל השמיד את המשגרים מהם שיגר חיזבאללה רקטות לעבר יישובי הצפון הבוקר. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בישיבת הממשלה, לא נאפשר ירי של חיזבאללה על שטחנו.
2: אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור לצמודי הגבול שלנו, ואנחנו מקים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובנו, ואנחנו נפעל בהתאם.
0: בתוך כך, לפני כשעה, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם התראת פינוי לעיר צור ולמחנות הפליטים הסמוכים שבדרום לבנון. בהודעה נמסר כי על התושבים להתפנות לצפון נהר אל זהרני. השחתת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. בית המשפט העריך בארבעה ימים את מעצרם של 52 חשודים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מדווח כי החשודים נעצרו במהלך האירוע, והמשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות המקרה. נסיים בכלכלה. בנק ישראל רכש 800 מיליון דולרים כדי למתן את התחזקות השקל. עם הפרטים, כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
3: נזכיר כי בחודש מאי נחלש הדולר מול השקל בשיעור חד של כמעט 5%, מה שהביא את בנק ישראל כאמור להיכנס לשוק כרוכש. במקביל משכה הממשלה מבנק ישראל יותר מ-700 מיליוני דולרים כדי לממן את הפעילות שלה בחול. בין אלה לאלה, בנק ישראל הרוויח יותר מ-2 מיליארד ו-600 מיליוני דולרים מהשקעת יתרות המתח של ישראל בחול.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורות מים של 24 עד 25 מעלות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

בעבר, אני פה ושם את נופלת. אני קם להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף. אני קם בשביל להירדם איתך, את חיי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. הכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב על אנטוקוש.
1: שבוע טוב ומבורך על אנדולי.
0: שלומך?
1: תענוג, תענוג.
0: יפה, פותחים שבוע של מגה מיקס, שבוע שנקווה, כרגיל, להתפלל לבשורות טובות, לשקט, לשלווה, לרוגע.
1: שקט, לשלווה, שגרה.
0: ואנחנו נדאג למה שבאחריותנו, שזה המוזיקה. המוזיקה הכי טובה ברדיו, הלעיתים הגרסאות, כל מה שישמח אותנו, ושם לנו קצת כף, כיף. כף וכיף.
1: כיף גדול.
0: כיף כף, כיף כף.
1: כיף כף.
0: טוב, אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: אתה, מושון, מושיקו, טוקוש, פלוטקה.
1: אתה דולב נישלי, זה אנחנו יוצאים לדי.
0: שעה טובה, שעה טובה. שעה ראשונה, שעה טובה, תבלו תהנו.

שרגיש מתחשי לספטון יהיה לפיצה אם הוא מנצחתי בסיפה מחשה לי שישי לקדוש אני לא צריכה ויש פשוט בטיפול שמגיע בעצם שכל אחר

0: Ρωσί, πολλά λαϊκή σμισκέν.
1: Σιμισκέν.

Which one?

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כוכבית 2003, שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ל-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
4: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
9: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9955. מחכים לכם.
10: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה, וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם, כוכבית 99-84.
11: מכון מור מגיע לקניון לב קרמיאל עם מגוון רחב של שירותי אבחון ורפואה מתקדמת, ביניהם סיטי, ממוגרפיה, בדיקות וטיפולי עיניים, מרפאת כאב, מטיילים, שינה ועוד. אז תקבעו תור במור. לפרטים חפשו מכון מור בגוגל.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: דודואט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
16: לשבעה מקומות, היקון רוץ! דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגמיקס ליום ראשון בשבוע, yes. רדיו חיפה 107.5 גם ב-99.5.
1: תודה רבה לכם על ההזנה.
0: תודה רבה לכם, אנחנו נמשיך מיד אחרי החדשות והפרסמות עם הרבה מוזיקה טובה, הרבה מגמיקס.
1: אנחנו איתכם גם באתר, גם באפליקציה. בשעה הבאה יצטרפו חברים ברדיו אילת, ואנחנו מכאן נגיד לכם המשך יום נפלא, שבוע טוב. דיוויד עזרן מיד יהיה איתכם ב-99.5 רדיו חיפה, לא להתבלבל, לא להתבלבל, אנחנו לא עוזבים, לא הולכים,
0: אנחנו כאן בכל הכוח.
1: תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן, תודה רבה לך משה קופלוטקה,
0: חד עולב נישליס,
1: פרסמות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגמקס.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
1: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
9: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
10: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
8: ג'רי, אני בדרך!
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
17: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
18: אבא, אני ישנה.
17: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
18: ו... לילה טוב, אבא.
17: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
18: נו, אבא.
17: כפוף לתנאים באתר.
19: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
20: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
21: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
22: 5 99 5

0: 95.
1: חם אש. המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו.
1: חם אש, חם אש. רדיו 95, חם אש.
0: גם ב-

0: שלום רב השער בא באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל תקפה בדחיה בבירות, בצהל מאשרים כי הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה. כלי תקשורת ערבים דיווחו כי התקיפה כוונה לדירת מגורים ששימשה בתור מפקדה של חיזבאללה וכללה שיגור של שלושה טילים. בינתיים, בלבנון, מדווחים על התפנות של תושבים מאזור הדחיה בעקבות התקיפה הישראלית. מקורות מסרו לערוץ הסעודי אל-חדאת כי ישראל עדכנה מראש את הממשל האמריקני לפני התקיפה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת כי צהל תקף מפקדות מחבלים ברובע הדחיה בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. פיגוע הירי המתגלגל בשרון בארבע זירות. הנרצח הוא אחד מחברי כיתות הכוננות באזור, כך מדווח כתבנו ירון דורון. בנוסף, יש עוד חמישה פצועים בדרגות פציעה שונות. המחבל, ערבי ישראלי, תושב טייבה, נוטרל. המשטרה עצרה חשוד נוסף במעורבות בפיגוע. החשוד, תושב טייבה בן 20, הותר לאחר שהתבטא כי היה מעורב באירוע וביקש סיוע בהסתתרות. במהלך מעצרו ניסה לתקוף את צוות הבלשים באמצעות בקבוק זכוכית. השוטרים השתלטו עליו והוא נעצר לחקירה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר בסיור מרצועת עזה, צה"ל ממשיך לשחוק את כוחו של חמאס, נמשיך לפעול עד להשגת היעד של פירוק חמאס מנשקו, זה יעד שאנחנו לא מוותרים עליו. הרמטכ"ל הוסיף, המציאות הרב זירתית ממשיכה להיות מעצב מרכזי, אישרתי תוכניות להמשך העמקת הפגיעה בחיזבאללה, נמשיך לחסל את ההתארגנות של הטרור ביהודה ושומרון, ואני ממשיך מכאן לקיים הערכת מצב בנושא איראן. לוחמי צה"ל פועלים במקביל ובעוצמה בכל החזיתות, עד להסרת כל איום, כך הרמטכ"ל. יושב ראש ש"ס אריה דרעי ביקר משתמטים בכלא 10 ונפגש עם כ10 בני ישיבות הכלואים במקום. במהלך הביקור אמר דרעי, אנחנו זועקים מכאן, די להתייחס ללומדי התורה כעבריינים. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, ביקר גם הוא במקום ונפגש עם בחורי הישיבות העצורים. לדבריו, הגענו לארץ ישראל לאחר 2000 שנות גלות, לא כדי שאחינו ובנינו יעצרו בשל היותם לומדי תורה. המציאות הזו חייבת להשתנות, כך גולדקנופ. נסיים בכלכלה. בנק ישראל רכש 800 מיליון דולרים כדי למתן את התחזקות השקל. עם הפרטים כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: נזכיר כי בחודש מאי נחלש הדולר מול השקל בשיעור חד של כמעט 5%, מה שהביא את בנק ישראל כאמור להיכנס לשוק כרוכש. במקביל משכה הממשלה מבנק ישראל יותר מ-700 מיליוני דולרים כדי לממן את הפעילות שלה בחול. בין אלה לאלה בנק ישראל הרוויח יותר מ-2 מיליארד ו-600 מיליוני דולרים מהשקעת יתרות המתח של ישראל בחול.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלים, טמפרטורות מים של 24 עד 25 מעלות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שלום לכם, בשבוע טוב שנפתח בעצב גדול עם לכתו של אישי לוי בגיל 63. יש תחושה של הרבה מעבר לפרידה מאדם, לא מדובר רק בזמר ענק,
2: 95.5
1: מדובר בקול וסגנון שהיו פסקול של תקופה שלמה. הקול והסגנון של אישי לוי סיפרו בעצם את סיפורה של המוסיקה הישראלית ים תיכונית. תקראו לה מזרחית, שעוד הייתה שכונתית, תמימה, זועקת, כואבת, אמיתית, מלאת נשמה. במשך יותר מארבעה עשורים היה אישי לוי לאחד מהסמלים הגדולים של המוסיקה המסולסלת, עם שירים כל כך רבים שליוו וילוו אותנו לנצח נצחים. ואני אומר, גדולתו של אומן להשאיר אחריו כל כך הרבה ציוני דרך, ולא עוד איזה להיט שאורך המדף שלו שלושה שבועות. חוץ מזה, יש אומנים שמשאירים אחריהם רק שירים. אישי לוי משאיר תקופה. אני רוצה לומר בצער שאנחנו בעצם מסכמים היום אולי תקופה. לא רק אדם שהלך לעולמו, אלא חתיכה. חתיכה כמעט אחרונה של, של השכונה, של המוסיקה שהייתה פעם ואיננה עוד. כמו שאנחנו מוצאים עצמנו לפעמים מתגעגעים למוסיקה של ישראל הישנה והטובה, כך מרגיש לי כאילו מעכשיו אנחנו נמצא עצמנו מתגעגעים למוסיקה של השכונה הישנה והטובה ולצלילי הענבלים של אחד מהנציגים הכי גדולים שלה. אישי לוי ילווה אותנו פה ושם בתוכנית היום, כמובן עד שש. משש עד שבע נמשיך אך ורק עם שירים שלו. נפרדים מאישי לוי שנפרד מאיתנו היום, אבל בזכות המוסיקה שלו והקול הגדול, הסגנון הייחודי, אני חושב שירגיש לנו לנצח כאילו עדיין כאן לידינו, לפחות בתחושה. יהי זכרך ברוך, אישי לוי, זכרו לברכה.

0: כאן. ישי לוי, יאללה בשלום. אנחנו מצידנו נהיה כאן עד שבע הערב, אם ירצו השם והבוס. נעשה לכם הדרן ליום הראשון בשבוע, שאומנם נפתח עקום, אבל מי ייתן וימשיך מעט אחרת. את המעט הזה שלנו נעשה בשעות הקרובות. אנחנו תמיד משתדלים לבנות איזה אי קטן של שפיות מוסיקלית, אי שמשכיח כל כאב. כמו מכון קיצי, ככה, כמו הקול הזה של אישי לוי, אנחנו נשתדל לעשות לכם נעים. נפתח את הוואטסאפ 052-9-5949-59, תגידו משהו, השירים עלינו. כמובן שגם אתם יכולים לקחת חלק בחגיגת העריכה המוסיקלית. בנוסף, יש פרסים והם משגעים מתמיד. בואו נתחיל אפילו עם מתנה מרגשת. 200 שקלים למימוש באתר של זאבי סטודיו. אתם יכולים לרכוש לכם ב-200 שקלים איזה שלט כניסה לבית, בית מזוזה חדש, אולי מזמור לתודה, מרגש לפינת האוכל והכל. בעיצוב יוקרתי, אלגנטי ומדויק, כל פריט שם תומן בחובו את טביעת האצבע האישית והמשפחתית של משפחת זאבי. טביעת אצבע שמעניקה בהחלט נוכחות בלתי נשכחת. אם אתם רוצים לקחת מאיתנו 200 שקלים, אז בואו אתם בתמורה תרגשו, תביאו איזה סיפור מסוף השבוע. שתפו פעולה. צריך שניים לטנגו. וגם לריקוד הזה שמתנגן עכשיו ברקע, בין משה פרץ ונסרין קדרי. כאן באולפן, עד שבע, דיוויד עזרן מאחל האזנה מצוינת ומרקידה.
1: רק העיניים מסתכלות, הקול שלך חסר לי.
0: וגם מרגשת.

חלום טוב, חלום שלום. יש לנו כמה וכמה דברים מרגשים הערב בתוכנית. בין היתר, זאבי סטודיו, בכל פעם שמשפחת זאבי מצטרפת אלינו לשידור, יש כאן ריגוש אחד גדול, עם בתי המזוזה המעוצבים, מזמור לתודה ועוד. הכל בעיצוב יוקרתי, אלגנטי, מדויק. אם יש מתנה שאני אוהב לחלק, זאת המתנה הזאת. 200 שקלים למימוש באתר של זאבי סטודיו, לאחד או אחת מכם בעוד כמה דקות. מי זה יהיה? או מי זאת תהיה?

0: הנה הודעת וואטסאפ שנוחתת כאן מג'וליאט, אני מקווה שאני קורא נכון, ג'וליאט מגירוב כותבת ככה, אשמח אם יעשו תמונה עם כיתוב, הייתי שמחה לתת לאחותי עם תמונה של הבן שלה, איבדה אותו בתאונת דרכים, היה רק בן 3.5 ליתר דיוק. אוקיי, כן, אנחנו ביקשנו סיפורים מרגשים לכאלה שרוצים לקחת מאיתנו 200 שקלים למימוש באתר של זאבי סטודיו, אפשר לעשות שם כל מיני דברים בעיצוב אישי. גם שלט כניסה לבית, גם בתי מזוזה, מזמור לתודה, כל מיני דברים כאלה מרגשים. זה הסיפור של ג'וליאט, אתם מוזמנים להביא גם את השמחות שלכם אל הוואטסאפ שלנו, 052-959-4959. נמשיך לאסוף כאן את הסיבות למסיבות שלכם, דברים מרגשים שאנחנו רוצים לשמוע עם תחילתו של השבוע הזה, כי בשורות רעות לצערנו לא חסרות כאן, כן, יש בערימות בארגזים, אנחנו מחפשים דווקא את הדברים הטובים, כן, אלה שככה יכניסו קצת צבע ורוד אל תוך השבוע הזה, שנפתח לא טוב. בין היתר, עם לכתו מן העולם הזה של אישי לוי, וגם אתם, בקולכם שלכם, מצדיעים בוואטסאפ לאישי לוי, זה משמח אותי.
1: אנא אלף איתי שם בעבר, את ילותיי ביליתי שם בסתר, ידידיי, לכל סיפור חיי, ידידיי, לכל סיפור חיי.
0: זאת הגרסה של ליאל בן ברוך לשיר העננים של אישי לוי. אם אתם לא מכירים את סיפור חייו של הזמר הענק הזה, אז הנה, קבלו 3 דקות, סיפור מתומצת.

0: תיכונית. עד שש אנחנו מלטטים בין הזיכרונות, השירים, הוואטסאפים, המבצעים. השבוע כאן ב-99.5 אנחנו מביאים לכם את הקליניקה הביתה ועוזרים לכם לחסוך אלפי שקלים. לא רק זה האמת, שאני חושב על זה, עוזרים לכם לחסוך קביעת תורים, טיפולים בלתי נגמרים, ממש ככה, נכון? יש סריה שלמה של יתרונות לדבר הזה. יש גם הטבה מיוחדת, הטבה בלעדית למאזיני ומאזינות 99.5. שימו לב, 60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא על מכשיר האפילייזר מבית אפילאידי. זה מכשיר מהפכני להסרת שיער בלייזר בטכנולוגיה של לייזר אמיתי בבית, לא בקליניקה, בזמנכם הפנוי, איכן שרק תחליטו בבית שלכם. בנוסף, יש פה גם אפשרות להיחשף לשמש אחרי כל טיפול, מה ששונה מאוד מהביקור אצל הקוסמטיקאית. אז תרגישו בנוח גם להשתזף וגם לקבל 60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא על המכשיר הזה, ותרגישו בנוח, בעיקר לחייג, לאסוף עוד פרטים, כי אני לא יכול לתת את כל הפרטים שבעולם. כוכבית 8301, כוכבית 8301, אתם מוזמנים להתחדש במכשיר ביתי להסרת שיער בלייזר במחירים ובתנאים בלעדיים. על מנת להבין יותר, אתם מחייגים כוכבית 8301, אומרים ששמעתם בתוכנית הערב של דיוויד עזרן ב-99.5 על מבצע בלעדי למאזיני ומאזינות הרדיו, אתם תקבלו את כל ההטבות שבעולם. בהמשך ניתן עוד פרטים בעניין הזה, עכשיו נעניק כמה פרסומות.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אמא, נשבר לי הטלפון!
6: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
7: איך את אוהבת אותו? איטלקי בנגיעות ישראליות.
8: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
9: העצמאות 59, קריית אתא.
10: בגד ים בשקל. בקנייה מ-350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל. לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת עוד גמר המלאי. מייסון 17. אחי ילד 44 קריית חיים ושושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
11: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
13: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
14: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
13: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
15: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
17: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
18: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
19: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפילאידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון.

0: העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד. בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב-6 שקלים ו-90. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב-5 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
2: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
1: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. תקנון.
7: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף 19 ביוני, כפוף לתקנון.

0: ממש.
1: אתה מתחבט עכשיו בינך לבין עצמך, אם אני אבוא היום, לא אבוא היום, יאחר היום. אכן עבדה גדולה לזמר הים תיכוני הישראלי, רישי לוי, זכרו ברוך. אכן גדלנו עליו, אכן נהננו מקלאסיקות מיוחדות שהוא נתן לנו. אבל זה דרכו של העולם, לפעמים נפרדים גם מכוכבים. פנק אותנו 3 שעות, אנחנו כאן. אמרת 2 שעות.
2: לא, 3 שעות, רק שאת השעה השלישית נקדיש אך ורק לאישי לוי, בין 6 ל-7, ועד 6 אנחנו, כמו שאמרתי, עוברים ומקפצים בין השבילים המוסיקליים, ואתם מובילים אותי כל הזמן לצלילים האלה של אישי לוי, ועושים לי טוב. אגב, הבוקר כשנפרדתי בסטורי מאישי לוי, לא הייתי צריך לחשוב פעמיים, למרות ארסנל גדול מאוד של שירים, זה השיר שישר עלה בראש. ועלה גם לסטורי, צליל עין בלים, לזכרו.

0: גמלים. גמלים, עלי הרוכבים, כאן בצליל עינבלים, לזכרו של אישי לוי. אתי איתנו בוואטסאפ, שומעת את קולו של אישי, ורושמת כך מה שנקרא, איזיז לא נגענו, איזה עצוב לשמוע אותו להבין שהוא לא איתנו. כן, מה שנקרא, החיים עצמם. ואנחנו כאן השבוע הזה סיפרנו לכם קודם, נספר גם עכשיו, מעניקים 60 ימי ניסיון לכל מי שרוכש את מכשיר האפי לייזר מבית אפי ליידי הישראלית, החברה העולמית שעושה חייל עם תוצרת כחול לבן מאז שנות ה-80, חברה שמכרה עד היום למעלה מ-150 מיליון מוצרים ביותר מ-100 מדינות בעולם. בהחלט גאווה ישראלית, על זה נאמר גאווה ישראלית. אז מהיום אתם מוזמנים להפסיק לשלם אלפי שקלים על הסרת שיער בלייזר, לא עוד גביעת תורים, סדרת טיפולים בלתי נגמרת. פשוט מכניסים את הקליניקה הביתה במכשיר קטן משוכלל שמסיר שיער בטכנולוגיה של לייזר אמיתי, עם מצלמה גם מובנית חכמה כזאת שמזהה את זקיקי השערה ומדייקת את הטיפול. ואנחנו נדייק את הטיפול עוד יותר כשנדבר כאן עכשיו עם גיא בן סימון, שהוא מנהל השיווק והמחירות של אפי ליידי ישראל. היי גיא, שלום.
1: שלום, שלום דיוויד, שלום למאזינים.
0: אני, טוב, באתי להגיד, אני לא יודע למה, אבל אני בעצם כן יודע למה. בכל פעם שאני מדבר על אפי ליידי, אני כאילו מנפח את החזה מגאווה.
1: כן, כי זה בהחלט, אתה יודע, מותג מאוד מאוד ותיק בתחום הזה של הסרות שיער. בעצם החברה הזאת התחילה את הנושא הזה של הסרת שיער בבית במכשור של אפילציה, שזה הייתה מריטת שיער, שזה היה נורא נורא כואב, אבל הם היו ראשונים וחלוצים בתחום, והם הוציאו באמת לשוק מכשיר שנקרא אפי לייזר, שמי שרוצה לבדוק אותי, אני מזמין אתכם, כל המכשירים שקיימים היום בישראל, כל המכשירים שקיימים בפארמים ובאונליין, כולם עובדים בטכנולוגיה שנקראת IPL, ואפי לייזר, מה שנקרא חלוצה בתחום, מכשיר ישראלי, מאושר FDA, מכון התקנים, היחידי שעובד בטכנולוגיית לייזר אמיתי. אני קורא לזה מכון לייזר קטן אצלכם בבית, וזה בעצם מכשיר קומפקטי, נטען ונייד, שאפשר לקחת אותו לכל מקום, מצויד, כמו שהסברת, במצלמה חכמה שמדייקת לנו את הטיפול, כלומר, בנוסף ללייזר, יש המצלמה חכמה שסורקת את שטח הטיפול, כל זה קורה בשניות בודדות, ובעצם המכשיר יורה לייזר מדויק על זקיק השערה בלבד. מה המשמעות של זה? זה אומר שפחות כואב, פחות כוויות, פחות בעיות של פיגמנטציה. אפשר לטפל ולהסיר שיער גם בגווני אור מאוד קיים או מאוד בהירים, או גם בגווני שיער מאוד, שערה מאוד קיאה או מאוד, מאוד בהירה. ויש פה בעצם יתרון מאוד מאוד גדול, כי אנחנו רגע לפני הקיץ, וכולם יודעים שברגע שעושים הסרת שיער, וברגע ש הולכים לים ומשתספים, אז כבר צריך להפסיק את הטיפול, כי בעצם המכשיר לא מאפשר הסרת שיער על אור שזוף, ופה בעצם בזכות הטכנולוגיה המתקדמת אפשר להמשיך להסיר שיער, מכשיר קומפקטי, נוח. זה אומר שבמכשיר אחד כל בני הבית מסירים שיער, שזה חיסכון נדיר בעלויות. ומה שחשוב, אני חושב שהכי חשוב פה, שאנחנו מאוד מאמינים בטכנולוגיה ובמכשיר, ולמעשה כל לקוח שרוכש את מכשיר האפי לייזר מקבל 60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. זה אומר, אתה יודע, הסרת שיער זה תהליך של חצי שנה בערך. הסרת שיער לצמיתות. כלומר, אחרי חודשיים כבר מתחילים לראות תוצאות מדהימות.
0: מי שלא רואה תוצאות יכול להחזיר המכשיר לקחת הכסף בחזרה.
1: נכון, חודשיים זה מספיק זמן כדי לראות שהתהליך באמת עובד לנו, ואם תוך חודשיים אתם לא מרוצים, לא משנה מהסיבה, תחזירו את המכשיר, קבלו את כל הכסף בחזרה. רק חברה שבטוחה בעצמה, רק חברה שמבינה שיש לה פה טכנולוגיה שוברת, מה שנקרא שוברת שוק, יכולה לעשות את זה, כי יש לנו פה בעצם טכנולוגיה שאין לה אף מכשיר אחר בשוק. ואני מזמין את כולכם, כוכבית 8301, כוכבית 8301, להרים טלפון, להתייעץ, לקחת את מכשיר האפי לייזר במחיר חסר תקדים, עם 60 ימי ניסיון, בהתחייבות להחזר כספי מלא, בלי אותיות קטנות, מה שנקרא. תרימו טלפון, תתייעצו איתנו, יש לנו פה צוות מדהים שיענה לכל שאלה. תפנקו את עצמכם, את המשפחה, את המתבגרות, את המתבגרים, באמת במכשיר שלקראת הקיץ הקרב ובא, יעשה לכם עבודה נפלאה, ובהחלט מתנה נפלאה ומופלאה לכל מי שיקבל אותה.
0: טוב, עשית לי חשק עכשיו לשיר קיץ, אני אכין לי אחד כזה, בזמן שאני מזכיר לכם, כוכבית 8301, זה בעצם גם המוקד שמלווה אותנו אחר כך, אם יש שאלות, תלונות, הערות, טענות, מחמאות.
1: בעצם המסע שלכם איתנו מתחיל ברגע שקיבלתם את המכשיר ולא שהזמנתם אותו, לאחר מכן יש סרטוני הדרכה, וכמובן יש פה מחלקת הדרכה שתסביר לכם איך להשתמש. יש פה תהליך שלם של מתי אנחנו בעצם מתחילים לסיר את השיער, אז יש פה צוות שמלווה אתכם גם לאחר רכישה, ובאמת יש פה גם חוויית שירות יוצאת מן הכלל, גם מכשיר יוצא מן הכלל, גם טכנולוגיה פורצת דרך שאנחנו מתגאים בזה, אבל מה לעשות, אין לאף אחד את הטכנולוגיה הזאת. אז כל מה שנותר לכם זה פשוט להרים טלפון ולהתקדם למכשיר באמת אחד המדהימים שקיימים היום בעולם בתחום הזה.
0: ואמרת שהמבצע הזה 60 ימי ניסיון לכל מי שרוכש את מכשיר האפי לייזר מבית אפי ליידי, זה משהו שהוא חד פעמי, לא משהו שהוא בשוטף בשגרה קורה.
1: נכון, אומרת... בדרך כלל הניסיון עולה 550 שקלים, ולמאזיני התוכנית שלך הניסיון הוא עם החזר כספי מלא לכל מי שמתקשר עכשיו לטלפון שלנו כוכבית 8301.
0: טוב, גיא בן סימון, מנהל השיווק והמחירות של אפי ליידי ישראל, קודם כל תודה רבה גם על השיחה הזאת, גם על השיר הבא שהתנגן כאן אחרי הפרסומות, שיר קיץ שנולד בזכותך, עשית לנו חשק, ואם תרצה נדבר גם בשעה הבאה.
1: באהבה.
0: להתראות גיא. טוב, ניקח פרסומות עכשיו, אחר כך ניקח שיר קיץ. אתם יודעים מה? שיר הקיץ הזה יכול להיות שלכם, בחירה שלכם. 052-959-4959. נגיד שיר קיץ אולטימטיבי. איזה אחד הייתם מחליטים עליו. אני רוצה לשדר אותו אחרי הפרסומות. 052-959-4959. שיר קיץ, כן. שיר שמבחינתכם משדר קיץ. ספרו עליו בוואטסאפ, פרסומות וחוזרים עם השיר שלכם.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: יוסף הלחם, שפע וברכה. מביאים לכם אוכל בשמחה. בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי. בהשגחת הרב מחפוד, התיכון 86 נווה שאנן, והפיטה, עננים!
6: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
7: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
6: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
8: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
11: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
12: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי. עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
15: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
16: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
17: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: בכלל פעילות העמותה.
1: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי-ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
2: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
5: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
6: יעקב קבב.
5: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.

0: השמש.
1: תזיזו, של עדן בן זקן, חד משמעית, השיר של הקיץ, שנת 2015, מזכיר נשכחות, עשור אחורה, שיר שמלווה את כולנו, אחלה שיר.

שמונה ועד אילת, תמשיך המנגינה גם בשעתיים הבאות של תוכנית הערב כאן ב-99.5. בשעה הבאה עוד כמה נגיעות משבט הלוויים, ובין 6 ל-7 ספיישל אישי לוי.

0: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לא עתים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
1: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
2: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
4: דבי פרחים שלום.
5: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
10: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
9: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
11: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
12: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
13: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883.
14: תמיד איתך.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: Et la deuxième paire est offerte.
17: Excusez-moi?
16: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
17: אוללה.
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
19: אופטיקל סנטר. תקנון.
20: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
21: עוד פעם נחכה חודשיים.
20: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
21: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
22: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
23: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
24: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
25: תכירו את הגיבור שלנו,
26: שבכל פעם שצריך
25: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
26: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
25: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
26: אוהבים אתכם וגאים בכם.
27: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
28: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
0: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל תקפה בדחיה בבירות, בצהל מאשרים כי הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת כי צהל תקף מפקדות מחבלים ברובע הדחיה בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. כלי תקשורת ערבים דיווחו כי התקיפה כוונה לדירת מגורים ששימשה בתור מפקדה של חיזבאללה וכללה שיגור של 3 טילים. מקורות מסרו לערוץ הסעודי אל-חדאת כי במטה חיזבאללה שהותקף פעל מרכז לתכנון תקיפות נגד ישראל. בנוסף, הערוץ הלבנוני LBCI דיווח כי ישראל עדכנה טרם התקיפה את ארצות הברית וציינה כי חיזבאללה ממשיך לתקוף את צפון הארץ ולכן היא שומרת לעצמה את הזכות לפעול נגד מטרות בדחיה בבירות. ועל רקע התקיפה הישראלית בדחיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בריאיון ל-NBC כי אינו דורש שלבנון תהיה חלק מהסכם זמני עם איראן. עוד הבהיר טראמפ כי במסגרת כל הסכם אפשרי עם טהרן, ארצות הברית לא תפשיר נכסים איראנים ולא תסמר כי בנו של המנהיג העליון לשעבר מוג'תבא חמינאי הוא רציונל יותר וחכם מאוד כלשונו. לדבריו, מוג'תבא מעורב בתהליך אישור ההסכם מצד טהרן והוסיף כי הוא פתוח לשיחות ישירות עם מוג'תבא אם יבקש זאת, כך טראמפ. בית המשפט העליון קבע כי על שר המשפטים יריב לוין חלה חובה לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית בכל הנוגע להפעלת סמכויות המחייבות פעולה משותפת. ההחלטה נוגעת בין היתר למינוי נשיאים וסגני נשיאים לבתי המשפט, רשם לבית המשפט העליון וחברי ועדות שחרורים. חשד למרמה והפרת אמונים, יהודה אבידן, פעיל בכיר במפלגת ש"ס ומנכ"ל משרד הדתות, הוא הבכיר שנחקר הבוקר בלהב 433. יחד איתו נחקר בכיר נוסף במשרד הדתות, עובד נוסף, מסר עדות פתוחה, ידיעה שהעביר כתבנו בני אשכנזי. עולם המוזיקה נפרד. בשעה זו מתקיימת הלווייתו של הזמר ישי לוי בבית העלמין בראש העין. אלפי בני משפחה, חברים וקולגות מלווים אותו למנוחות בדרכו האחרונה. הזמר, שהלך לעולמו הלילה בגיל 63, הושפז בימים האחרונים במצב קשה בבית חולים, שם נפטר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר חדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: אנחנו כאן
1: ועכשיו
2: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
0: עדיין כאן אחרי בוקר גרוע, מה שנותר לעשות? להתעודד ולחפש סיבות טובות למסיבות. בוואטסאפ אגב אתם ספרים לנו סיפורים מרגשים ואולי גם זוכים בפרסים.
3: 99.5
4: הייתי מאוד שמחה לזכות בשובר של 200 שקלים לעיצוב, אבל אני רוצה בית מזוזה. אני עברתי דירה ולחנופת בית אשמח לקבל.
5: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה

דיוויד עזרן התותח. אני רוצה לברך את החבר הכי טוב שלי בעולם, גילי אבו חצירה, עובד בזק הכי מצטיין שיכול להיות. יש לו היום יום הולדת עד 120, ושאשתו גם כן, שלא תהיה באלמנה. רק טוב, אוהב אותך. כל שיר שתבחר טוב.

כמה כיף שאיש המוסיקה של תוכנית הערב מצליח להפתיע אותנו כל פעם מחדש עם שירים שאולי שכחנו כי קיימים בעולם הזה. בין היתר גם השיר היפה שכתבה תמר יעלומי לפני כשש שנים ליואב יצחק.

אישי לוי איננו, אנחנו מציינים גם את העניין החשוב הזה במהלכו של כל היום, שהכנוח הגדול והמכבד בעיקר יהיה כאן החל בשעה 6 עד 7, שעה שלמה משיריו של אישי לוי. עד אז אנחנו בנגיעות, מה שנקרא, פה ושם, נזכרים בקולו הגדול, בהגשה הכל כך מיוחדת, כמה מיוחדת. אני חושב שהשיר הבא מספר גם כן את הסיפור כולו, כי בשיר הבא אישי לוי מתמודד עם טקסט של נחום אימן, עלו נחצ'ה, עליו השלום. אז הנה שניים עליהם השלום, גם נחום אימן וגם אישי לוי שמצטרף אליו, הלחן של אפי נצר, שיבדל לחיים ארוכים.

0: כל משפחת לוי שרה כאן. אז כאן השבט ישי, עליו השלום, פתח את הסדרה הזאת, אחר כך הבן שיר חידש אייל גולן, ועכשיו אחנתי עושה זוהר ארגוב. נעשה פרסומות, אחר כך נעניק לכם 60 ימי ניסיון. אם תחליטו לרכוש את מכשיר האפי לייזר מבית אפי ליידי, לא רק 60 ימי ניסיון, גם יחזר כספי מלא. לא רק מעניקים ימי ניסיון, חודשיים ימים, מספיק זמן בכדי להבין אם המכשיר הזה משפיע על שערות גופכם, כן או לא. אוקיי, כי המכשיר הזה בא בעצם לחסוך לכם את כל העלויות של מכוני הלייזר השונים. אתם בעצם אמורים להסיר את השיער עם מכשיר קטן, משוכלל, קומפקטי, ידידותי למשתמש, לכל הטכנופובים. המכשיר הזה נושא את השם אפי לייזר, מבית אפי ליידי, החברה הישראלית שהפכה להיות עולמית, תוצרת כחול לבן כבר עשורים שלמים, למעלה מ-150 מיליון מוצרים נמכרים ביותר מ-100 מדינות בעולם. זה אומר משהו על המותג הזה, אפי ליידי. מכשיר האפי לייזר הוא בעצם מסיר שיער בשיטה מתקדמת, טכנולוגיה של לייזר אמיתי, מצלמה מובנית חכמה שמזהה את זקיקי השערה, מדייקת את הטיפול. עוד פרטים בטלפון, כוכבית 8301, כוכבית 8301, אם אתם רוצים גם לקבל 60 ימי ניסיון, כי אתם מאזינו ומאזינו תוכנית הערב 99.5, יש לכם את ההטבה הבלעדית הזאת, לאורכו של כל השבוע הזה, גם 60 ימי ניסיון, וגם התחייבות להחזר כספי מלא. היה ולא אהבתם את המוצר, לא התחברתם, לא עזר לכם אחרי חודשיים ימים. אפי לייזר מאושר FDA, וגם מאושר מכון התקנים הישראלי. בקיצור, כוכבית 8301, אני אומר בקיצור, אבל אני מעריך, כי מה לעשות, יש כאן הטבה בלעדית למאזיני ומאזינות 99.5, וזה תענוג אחד גדול. פרסומות, אחר כך המשך ההפתעות לערב הזה שלנו. ניקח פרסומות.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נפל לי הטלפון למים.
2: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. 6 שיפודים ו6 פיתות, 3 מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטייקווי. החרושת 4 אזור התעשייה קריית ביאליק.
8: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'קפוסט.

0: מורשת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
3: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
4: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
3: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
5: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית, מתאים לכל גווני האור והשיער, תוצר את הארץ כחול לבן, מאושר FDA, למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד, חייגו עכשיו, כוכבית 8301, כוכבית 8301.
6: רעבים?
7: יעקב קבב!
6: יעקב קבב יסדר אתכם! עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם! ואתם טורפים ומתאהבים!
7: יעקב קבב!
6: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר!
8: לכל התורמים והמסייעים, תודה! זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: לרכב של

0: שתיים וכבר.
1: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
2: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.

0: אני באמת רוצה להביא לכם קצת דינרוס, 200 סך הכל למימוש באתר של זאבי סטודיו. עם 200 כאלה תוכלו לרכוש שלט כניסה לבית, אולי בית מזוזה חדש, מזמור לתודה גם כן מוכרים שם, והכל בעיצוב יוקרתי אלגנטי מדויק, כל פריט מעוצב עם טביעת אצבע אישית ומשפחתית של זאבי. זה עסק משפחתי, מה שנקרא. זאבי סטודיו, ואתם בהחלט מוזמנים להכניס הביתה איזה פריט עם נוכחות בלתי נשכחת. עכשיו, כדי לקבל מאיתנו את הדבר הזה, כל שאתם מתבקשים לעשות, לספר משהו מרגש. אני תכננתי בשעה הקודמת להעניק את זה, לא יצא, בגלל ענייני אישי לוי ואחרים. אנחנו נותנים לכם הזדמנויות נוספות, עד שש בעצם, עד שש. כן, עד שש, נחליט מי לוקח מאיתנו 200 שקלים למימוש באתר של זאבי סטודיו. 052-959-4959. אתם מספרים לנו משהו מרגש שחוויתם בסוף השבוע, אנחנו בתמורה מעניקים פרס מרגש. עכשיו, מה שמרגש אותי כל פעם מחדש, מוצר ישראלי, תוצרת ישראלית, הכל כחול לבן, made in אפי ליידי. והנה מנהל השיווק והמחירות של אפי ליידי ישראל, קוראים לו גיא בן סימון. היי גיא.
1: שלום דיוויד, שלום למאזינים.
0: השבוע אתם כאן איתנו ב-99.5 לאורכו של כל השבוע, מעניקים הטבה שלא ניתנת בימים רגילים, גם 60 ימי ניסיון לכל מי שרוכש את מכשיר האפי לייזר מבית אפי ליידי הישראלית והעולמית, וגם הבטחה להחזר כספי מלא. אמרת בשעה הקודמת משהו ממש חשוב, 60 ימים זה פרק זמן שמספיק בכדי לדעת אם המכשיר הזה פועל עליכם כן או לא. היה ולא, זה לא קורה לרוב, אבל היה ולא, והחלטתם להחזיר, קיבלתם הכסף בחזרה, וזה לחלוטין משתלם. אתה יודע מה? בוא נתחיל באמת לדבר על המכשיר הזה, כי זה מסקרן. אנחנו הישראלים רוצים לדעת, קודם כל, אחרי כמה זמן או טיפולים, השיער מוסר לצמיתות מהגוף שלנו, גיא.
1: אז נכון, אז זה אינדיבידואלי מן הסתם, כל אחד וה, אתה יודע, צפיפות השיער, רובי השיער, הורמונים וכל מיני דברים כאלה. גנטיקה, אבל בממוצע חצי שנה. חצי שנה זה הזמן שאנחנו מצליחים להסיר שיער לצמיתות. המונח המקצועי, אגב, הפחתת שיער לצמיתות, כי תמיד הגוף מייצר עוד צקיקי שיער חדשים. אבל בגדול, התוצאה המיוחלת שכולם מדברים עליה, הסרת שיער לצמיתות, אורכת כחצי שנה, ולאחר חצי שנה, בעצם אפשר לראות תוצאות די מדהימות. עכשיו, אחרי חודשיים, כבר אפשר לראות שהתהליך קורה, שהתהליך בעצם מתקדם, שקצב צמיחת השיער פוחת, הולך ופוחת, והתהליך בעצם מתקדם, וזאת הסיבה שאנחנו נותנים, מעניקים חודשיים, חודשיים זה המון זמן, כדי בעצם לבדוק, לראות, לחוות את הנושא הזה של אפי לייזר, שזה טכנולוגיה ישראלית, פיתוח ופטנט ישראלי, היחידי שמתהדר בלייזר אמיתי, ובהחלט שווה להרים אלינו טלפון לכוכבית 8301 ולקנות לעצמכם, ליקיריכם, לאישה, למתבגרות, למתבגרים, לבעל, ככה מי שרוצה לפנק אותו במכשיר באמת שווה, מכשיר להסרת שיער ברמה מאוד מאוד גבוהה. כוכבית 8301, יש לכם גם מבצע קיץ מיוחד, גם תשלומים נוחים, גם שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר, וכמו שאמרנו פעמים רבות, 60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. אז כל שנותר לכם, מאזינים יקרים, כוכבית 8301.
0: תקשיבו, זה הרבה מעבר לפינוק בן או בת הזוג, זה לפנק את הבית, כי כל בני ובנות המשפחה יכולים בעצם להשתמש באותו מכשיר. הוא יודע לזהות את גוון האור, הוא מתאים את עצמו לגוון האור המכשיר הזה, גם מבחינת גוון האור וגם מבחינת, את זה גם למדתי בשעה הקודמת מגיא, גם מבחינת צבע השיער. צבע השיער, יש שערה שהיא בהירה יותר, יש שערה שהיא קהה יותר, אז גם כאן המכשיר יודע להתאים את עצמו. המוח יהודי, ממציא לנו פטנטים, מה הדבר הבא, גיא?
1: הדבר הבא, אגב, מתכננים פה אצלנו בפילייזר מכשיר להסרת קעקועים, מכשיר לשיזוף ביתי, יש כל מיני הפתעות מדליקות, אבל כרגע מי שמחפש להגיע לקיץ הזה חלק ויפה, אז תרימו טלפון.
0: תקשיבו רגע, אם השיחה הזאת עוברת לידכם ולא נוגעת בכם, אז אל תרימו טלפון, אבל אם השיחה הזאת מעניינת, בעיקר הסקפטים, הסקפטים שכל השנים מתעניינים, אוקיי? משתעשעים עם המחשבה כן או לא. כאן בעצם באים ואומרים, למה להשתעשע עם המחשבה? נותנים לכם גם 60 ימי ניסיון, וגם החזר כספי מלא, היה ורציתם להחזיר המכשיר. זה לחלוטין נהדר. יופי, אז כוכבית אמרנו 8301, כן, כוכבית 8301, המוקד של אפי ליידי ישראל, שם אתם מקבלים עוד תשובות לכל השאלות. אנחנו בזמן קצר של רדיו, לא יכולים להעניק את כל התשובות שבעולם, אבל נמשיך מחר גם. יופי. גיא בן סימון, מנהל השיווק והמחירות של אפי ליידי ישראל, נאחל ערב שקט. תודה רבה לך גיא, תודה רבה, להתראות. טוב, אנחנו עם מרוץ החיים, 30-40, שרית חדד. בגיל כזה כבר צריכים להיות חלקים. כן, בעיקר בואכה קיץ. אנחנו מכינים גופכם לקיץ. בשבעה ביוני, קצת לפני יומו הראשון של הקיץ. באופן רשמי, הקיץ לדעתי נכנס ב-21 ביוני. אז הנה, שבועיים ימים להתארגן על מכשיר האפי לייזר מבית אפי ליידי, החברה הישראלית והעולמית שעושה חיל מעבר לים. גאווה גדולה.

0: קיבלתי שתי הודעות וואטסאפ מה זה מרגשות. ביקשתי מכם הרי סיפורים מרגשים לתחילתו של שבוע מאפן, עם כל מיני בשורות איוב על הבוקר שקיבלנו, גם בצד התרבותי וגם גם בצד הכי כואב בשנים האחרונות שנוגע בנו כל כך וצובט, ממש צובט מכאב. כן, בשורות הותר לפרסום למיניהן, לזה התכוון המשורר. אז כן, פתחנו את הבוקר הזה עם בשורות לא טובות מאף צד, ואנחנו בכל זאת רוצים לפתוח את השבוע הזה כמו שצריך, ולכן אנחנו פתחנו את הוואטסאפ וביקשנו מכם שם לקבל סיפורים טובים של דברים מרגשים שקרו לכם במהלכו של סוף השבוע. קיבלתי שתי הודעות, גם של טלי, מי זאת המאזינה השנייה? טלי וסולי, אטיאס. טוב, אני מספר לכם אחרי הפרסומות על ההודעות, אנחנו גם נעניק לאחת מהן. נעניק לאחת מהן מתנה מה זה מרגשת. 200 שקלים? טוב, זה חומרי, אבל כשלוקחים את הכסף הזה ומממשים באתר של זאבי סטודיו, זה כבר לחלוטין נוגע בנקודות הכי נכונות, כי יש שם כל מיני עיצובים כאלה אישיים, שלט כניסה לבית, בית מזוזה, מזמור לתודה, כל מיני דברים כאלה שאתם מכניסים לחלל הבית שלכם, וזה משדרג כל חלל. אנחנו נשתדרג אחרי הפרסומות.
1: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
2: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: תפוס את הקנון.
6: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
8: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
7: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
6: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ. חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מחירה וליסינג. כוכבית 8883. בגד ים בשקל. בקנייה מעל 350 שקלים מקבלים בגד ים בשקל. לחברי מועדון בלבד במחלקת הנוער עד מוצאי שבת עול גמר מלאי. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים ושושן אדמרי 4 קריית מוצקין.
9: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
10: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב-2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב-2.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון. רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח רק ב-10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
14: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
13: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
14: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
15: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
16: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
17: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
21: גול!
22: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
7: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
14: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
7: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
15: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.

יש לנו שתי מאזינות שמצליחות להגיע לקו הגמר, טלי שלא תקבל מאיתנו מתנה, לכל היותר פרס ניחומים. היא כותבת ככה: החתונה בעוד חודש, בשישי האחרון כבר קנינו טבעות נישואין, עם טבעות נישואין שהיו בעבר של סבא וסבתא, זיכרונם לברכה. זה היה ממש מרגש, נכון, זה נשמע ככה. את, טלי, לא זוכה, למרות שאת לגמרי ראויה, פשוט איכשהו סולי מצליחה ממש לגעת בנו. היא רושמת, אנחנו מאורסים טריים, ברוך השם נכנסים ממש עכשיו לדירה ראשונה יחד, בעזרת השם אנחנו מתחילים לבנות את החיים שלנו מאפס, הבית עוד ריק לגמרי, ואין דבר שיותר ישמח אותנו מאשר להתחדש בפריט מיוחד עם נגיעה אישית, שיהיה הלב של הבית החדש ויזכיר לנו את הרגע המרגש הזה בכל פעם שנסתכל עליו. אני לדבר הזה לא כל שרב. בוודאי שסולי לוקחת מאיתנו, היא לוקחת מאיתנו 200 שקלים, שאיתם היא תשתמש באתר של זאבי סטודיו. אני ממליץ לכל אחד ואחת מכם להיכנס בזמנכם הפנוי לזאבי סטודיו, לראות את השלטים שהם עושים שם, שלט כניסה לבית או בתי מזוזה, מזמור לתודה, כל מיני דברים עם טאץ' כזה אישי וייחודי, אלגנטי, מדויק, יוקרתי, בהחלט משדרג כל חלל בבית. אתם תחליטו על החלל. אז אם אתם חפשים באמת שלט כניסה לבית כזה יוקרתי, או מזוזה מעוצבת, או מזמור לתודה, חפשו זאבי סטודיו בגוגל. גוגל. 200 שקלים למימוש באתר, לסולי, סולי עטיאס, נכון? זה השם המלא? כן. טוב, ניתן לטלי אבל איזה פרס ניחומים. שיר, שיר, שיר. את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך, תשיר לך עכשיו. אודה אזולאי. שתדעו רק טוב והרבה לבבות אדומים.

תוכנית הערב של 99.5 מצדיעה לאישי לוי בשעה הבאה. שעת ספיישל שכל כולה אישי. נפרדים מהאגדה ומעניקים במה למי שחותם פרק מאוד משמעותי במוסיקה הישראלית ים תיכונית.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו 99.5 חם אש
1: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
2: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
1: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
3: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
4: נוניז, קפה מסעדה.
5: נו?
4: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
6: נוניז זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
4: נהדר.
6: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
7: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
8: אלעדו זימפר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אוללה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. עפופת הקנון.
11: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
12: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
16: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
17: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
18: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
19: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
1: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
2: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
1: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
3: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. לאחר תקיפת ישראל בדחיה בבירות, באיראן מאיימים. דובר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ של הפרלמנט האיראני אומר כי איראן תגיב תגובה נחרצת וכואבת לתקיפה בדחיה. הוא הוסיף, הביטו הלילה לשמיים, הערוץ הסעודי אל-חדת מדווח מפי מקורות כי חיזבאללה קיבל הבטחות איראניות שישראל לא תתקוף בדחיה. עוד נטען כי בארגון הטרור נמצאים בתדהמה בעקבות התקיפה הישראלית. ועל רקע התקיפה בדחיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בריאיון ל-NBC כי אינו דורש שלבנון תהיה חלק מהסכם זמני עם איראן. עוד הבהיר טראמפ כי במסגרת כל הסכם אפשרי עם טהרן, ארצות הברית לא תפשיר נכסים איראנים ולא תסיר סנקציות מראש. טראמפ התייחס גם להנהגה החדשה באיראן ואמר כי בנו של המנהיג העליון לשעבר, מוג'תבא חמינאי, הוא רציונלי יותר וחכם מאוד כלשונו. לדבריו, מוג'תבא מעורב בתהליך אישור ההסכם מצד טהרן, והוסיף כי הוא פתוח לשיחות ישירות עמו אם יבקש זאת, כך טראמפ. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יוצא נגד ביקורם של יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, ויושב ראש ש"ס, אריה דרעי, בחילי 10. סמוטריץ' ציין, בזמן שעם ישראל קובר את לוחמיו הגיבורים ומנחם משפחות שכולות, חברי הכנסת החרדים חיים ביקום מקביל ומבקרים עריקים בכלא הצבאי. איזו בושה, איזה חוסר מודעות, איזה ניתוק ואטימות, כך סמוטריץ'. שר המשפטים יריב לוין מגיב לפסיקת בגץ המחייבת אותו לשתף פעולה במינוי בכירים עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. השר הקץ, באופן אדיר אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון כשיש כזה, כך לוין. עוד בחדשות, מקרה מזעזע באילת, גבר בן 44 תושב העיר השקע את כלבו במשקה אלכוהולי ונקט כלפיו באלימות פיזית. החשוד עוקב לחקירה ובהמשך נעצר על ידי המשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בעיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עם דיוויד עזרן.
1: אני מודה לכם שאתם מצטרפים לשעה המיוחדת הזאת שכל כולה מוקדשת לישי לוי, מהזמרים הגדולים במוסיקה הישראלית ים תיכונית, מי שהלך הבוקר לעולמו בגיל 63.
0: 95
1: הספיק להיקבר לפני שעה קלה. אנחנו כואבים כאן את לכתו מאוד מאוד, תחנת רדיו שמבוססת על מוסיקה ישראלית מסולסלת, שקמה כדי לשדר את הסלסולים המרגשים בין היתר של ישי לוי והשירים המענטזים שלו. אז תבינו לבד את גובה הכאב מפרידה כל כך מוקדמת מזמר משמעותי. תודה רבה לישי לוי, תודה על השירים, תודה על חוש ההומור, האיש היה מלא בהומור. תודה, תודה על מי שהיית, על מה שהיית, תודה על שיר, על שיר, שיר לוי, שהלוואי וימשיך דרכך. חיבור גם לאח נתי, בכלל לכל משפחת לוי, גם לבן הדוד רובי. בשעה הקרובה כולם כאן לוויים, כן, אנחנו עם להיט אחר להיט, ויותר מאשר כך אני אומר לכם, בואו לקחת חלק בעריכת השירים, יש לכם אפשרות כזאת, 052-959-4959, ויש גם מתנה שאחד או אחת מכם יקבלו על שיתוף הפעולה הזה. ארוחה זוגית, מתנת יוסף עליכם ברחוב התיכון 86 חיפה. אז גם תרוויחו שיר של ישי לוי, וגם שווארמה אודו ועגל, שניצלים, בשרים על האש, כל הדברים שאתם אוהבים, ואפשר להשיג אותם ביוסף עליכם ברחוב התיכון 86 בחיפה. אנחנו ניתן את מספר הוואטסאפ, כן, 052-959-4959. כבר נתחיל עם בקשה הראשונה, בקשה של אילנה. אני דיוויד, מאחל האזנה טובה.
2: דוד, אתה יודע את זה שיר הכי מרגש של ישי לוי, אישה נאמנה, ממש מלא רגשות השיר הזה, תודה.

0: ישי לוי זו באמת אבדה מאוד גדולה למוזיקה הישראלית. יש שני שירים שלו שבאמת מלווים אותי הרבה הרבה שנים. זה בשבילי את השער לגן עדן וצליל ענבלים. יהי זכרו ברוך.
1: 99.5 חם אש, המוזיקה הכי חמה ברדיו.

אישי לוי חותם הרבה מעבר לפרק חיים, הוא חותם גם פרק בנוף המוסיקה הישראלית ים תיכונית. אני שואל את עצמי, מי עוד התמודד עם טקסטים כמו זה של אברהם לוי בנוף המוסיקה שלנו?

0: זמן.
1: אי שם במשעולים?
0: במשעולים שיירת גמר.
1: המילים של אברהם לוי, הלחן של יהודה בדיחי, הביצוע של אישי לוי, עליו השלום, שהלך מן העולם הזה מוקדם, מוקדם מדי, בגיל 63. יש לנו את נטלי רותם עכשיו איתנו, עוד אחת שמשדרת את המוסיקה הישראלית, ים תיכונית, שנים ארוכות, היא עשתה את זה כאן, על הכיסא הזה, בשעות האלה, המון שנים, ממשיכה לעשות את זה, בכל שישי, מלווה אתכם בספונג'ה, בדרככם אל שבת המלכה, וגם היא נפרדת היום מאישי לוי.
2: דיוויד, דיוויד, אז גם אני רוצה להשתתף, כי בכל זאת, כמו שאמרת, אנחנו תחנה שבאמת עושה הרבה מאוד כבוד למוזיקה המסולסלת מאז ומתמיד, ואני חושבת שאישי לוי הוא לחלוטין אחד השמות והקולות היותר בולטים והיותר איקונים שיש במוזיקה בז'אנר הזה. אני חושבת שזו עבדה, אין אחד שזה לא היכה אותו בהלם גדול, ואני חושבת שהסכימו איתי בטוח המאזינים שכששומעים את השירים שלו ואת הקול שלו, אז אנחנו מבינים כמה הוא יחסר וכמה המוזיקה והאיכות הזאת לא תחזור, כי אנחנו הולכים כבר לדור של מוזיקה אחרת לחלוטין. אז אני הייתי מקדישה את השיר תודה של אישי ולהגיד לו תודה שהוא השאיר לנו כזאת מורשת מדהימה, והלוואי ויהיו עוד זמרים כמוהו, למרות שזה ברור שלא.

שבוע טוב לכולם. כל מילה בסלע של נטלי, והוא יחיד בדורנו, אין מה לעשות, עצוב מאוד, הוא יחסר, אין דברים כאלה בעולם. יהי זכרו ברוך, אמן.

כך וכך גלגולים ידע השיר הזה. מאז נולד כחבייטק, הפך להיות קופאבלה, וסיים כך. ילדונת, הביצוע של אישי לוי.

אנחנו חוזרים אחורה במנהרת הזמן, בסך הכל 42 שנים, 1984, כן, אלבום הבכורה של ישי לוי, בעיקר שירים של אחרים, כולל ילדונת, שקיבל את גרסתו של חיים משה, ממש בצמידות ליציאת גם הגרסה הזאת של ישי לוי. אז הנה, כך נשמע ישי ממש בתחילת הדרך, באלבום הבכורה. אני מזכיר לכם שאתם מכתיבים כאן את הקצב, נותנים את הטון, מחליטים על השירים, או לפחות על רובם, בכל מה שקשור לישי לוי, ואחד או אחת מכם, לקראת שבע, יקבלו מאיתנו ארוחה זוגית, מתנת יוסף עליכם, ברחוב התיכון 86 חיפה, ואני רוצה לעשות לכם חשק, לספר לכם על שווארמה, אודו ועגל שאפשר למצוא במקום, שניצל בשרים על האש, חומרי הגלם הכי טריים יום יום, זה המקום, כך כתוב לי כאן, הראשון והיחיד

0: בחיפה בהשגחת הרב מחפוד. יש גם מחיר מיוחד לכוחות הביטחון, זמינים בסיבוש, טנביס, וולט, הט, משלוחים לכל חיפה ונשר. לכם אנחנו מעניקים ארוחה זוגית ללא כל עלות, כי אתם מאזיני ומאזינות 99.5. אז כנסו רגע לוואטסאפ, הנה המספר 052-959-4959, תגידו איזה שיר של אישי לוי הכי נגע בכם במהלך החיים שלכם, קחו מאיתנו מתנה לקראת סופה של השעה. זהו, זה הדיל, וזאת אדל עזרא.
1: אישי לוי, ריקוד רומנטי.

0: סוף העולם.
1: עד סוף העולם.
0: העולם הזה שאישי לוי עזב אותו בשעת בוקר מוקדמת והשאיר כאן, ארסנל כל כך גדול של שירים. אני הפניתי עליכם שאלה, איזה שיר של אישי לוי הכי נגע בכם במהלך החיים? אני מקבל כך וכך את תגובות, המון המון וואטסאפים, ותודה על שיתוף הפעולה שלכם. אבל פתאום נוחתת כאן הודעה של מאיר משאלי עם בקשה לשיר מארץ האגדות. זאת אומרת, רק עניני טעם יכולים לבקש את השיר הזה של אישי לוי. אני לא אגיד לכם איזה שיר זה. אני אשמיע אותו כאן אחרי הפרסומות, לא לפני שאני אספר כבר עכשיו למאיר משאלי שהוא מקבל מאיתנו ארוחה זוגית טעימה טעימה במקום שנקרא יוסף עליכם. זה ברחוב התיכון 86 בחיפה, זה מה אתה מתקתק בווייז, התיכון 86, אתה מגיע ליוסף עליכם, יש שם, טוב, יש מבחר רחב של בשרים על האש, תחליט מה בא לך, שווארמה, עוד ועגל, שניצל עם בשרים כאלה ואחרים. יש מחיר, כמו שאמרתי קודם, מיוחד כוחות הביטחון, גם אם לא שחיתם עכשיו בארוחה זוגית, אז דעו לכם שאתם לובשי המדים מקבלים מחירים ממש טובים. זמינים בסיבוס, טנביס, וולט, הט, כל האפליקציות לכל המשלוחים באזור חיפה ונשר. אני אתן גם טלפון 04-877-0077 תודה רבה ליוסף עליכם וגם למאיר משאלי שבחר שיר משהו. לא רק משהו, משהו משהו, אחרי הפרסומות. באמת שיר שכדאי לחכות לו.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: מחזיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
2: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
3: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
2: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
4: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
5: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: הקיץ מגיע, ובסטקר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנות.
9: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר, עם אפי-ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301.
12: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: תרומה לכלל פעילות העמותה.
11: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
14: תכירו את הגיבור שלנו,
15: שבכל פעם שצריך
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

עד יום מותו, והרבה מעבר לכך, ימשיך ללוות אותנו הדואט הזה עם גאולה מדיאל, ישי לוי עליו השלום, שר כאן איתה את שבועת האוהבים. אין לנו הרבה פרטים על גאולה מדיאל. הקריירה שלה לא הייתה כל כך עשירה, אבל בתוך המעט יצא לה התגדול, כמו זה.

האגדה מספרת וגם צודקת שמדובר באחותו של חיים משה. ועכשיו במסגרת פינתנו שיר מעבר לים, אם חשבתם שבספיישל אישי לוי אנחנו לא נשדר כאן שיר מעבר לים, אז זהו שטעות בידכם. שיר מעבר לים, הכוונה להביא לכאן בכל ערב בערך בשעה הזאת שיר בשפתו המקורית מיד כלשהו מעבר לים. והערב ספיישל לזכרו של אישי לוי, הנה לכם ליגו ליגו, השיר שהפך עם השנים לליסה ליסה.

0: כמה חבל שהשעה הזאת מגיעה לסיומה. באמת שהייתי יכול להמשיך עם שירים של אישי מכאן ועד אחר כך. תודה רבה לאישי על כל השירים, על זה שגרם לערב הזה להיות כל כך מרגש, מלא מלא נשמה. ואנחנו מודים על המוסיקה שתישאר כאן לנצח נצחים. אלה לא שירים זמניים, אלה שירים אלמותיים. מי שהיה איתנו בשעה החולפת בטח הצליח לשמוע כאן על אהבה, על כאב, על תקווה, על געגוע, על שמחה, כל הדברים שאישי לוי מכניס בתוך החיים שלנו. וגם הבטחתי לכם ארוחה זוגית לאחד או אחת מכם. הלוואי והייתי יכול להעניק לכולם. כך או כך, את השיר האחרון אני מחליט עליו ולא אתם. מה לעשות? כן, יש שיר אחד שאי אפשר לוותר עליו. מי לוקח מאיתנו מתנה? ניכנס לוואטסאפ, ניקח באקראי הודעה. על מי אנחנו נופלים? שמעון ביטון.
1: העננים של אישי לוי, אני חושב שזה השיר הכי מרגש ועצוב בו זמנית, עם מינים שחודרות ללב.
0: בעצם הוא לא לוקח מתנה, כי מהר משאלי לקח את המתנה. אז אנחנו בסדר, אם כך אנחנו לא חייבים כלום לאף אחד. ואני יכול להיפרד גם מכם וגם מאישי לוי עם ראיה. תודה שהייתם כאן במסע המוסיקלי הזה. נסיים בתקווה שתיקחו איתכם את הרגש, את החיוך, את הצלילים שליוו אותנו כאן בעיקר בשעה החולפת. לזכרו של אישי לוי. איזו אבן דרך משמעותית בנוף המוסיקה הישראלית ים תיכונית. דיוויד עזרן מאחל לכם ערב שקט, שימו על עצמכם. להתראות.

0: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
2: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים מבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
6: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנות.
7: תמיד אמרו לך, בקיץ אסור לך להסיר בלייזר? הקיץ מותר עם אפי ליידי, היחיד בעולם בטכנולוגיית לייזר אמיתית. מתאים לכל גווני האור והשיער. תוצרת הארץ כחול לבן, מאושר FDA. למתקשרים עכשיו, 60 ימי ניסיון בהחזר מלא ובמחיר מיוחד. חייגו עכשיו, כוכבית 8301. כוכבית 8301. מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
8: אלה דוזיין פר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
0: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
15: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
16: שום דבר לא יגרום לי לרוץ ביום חמישי בבוקר.
17: באמת? גם לא פתיחת סניף חדש של המשביר בחיפה?
16: מה? המשביר? איפה הנה לספורט שלי?
18: המשביר מגיע למפרץ חיפה. חגיגת הפתיחה ביום חמישי הקרוב מ-11 בבוקר. החרושת אחת חיפה, ליד חוצות המפרץ.
19: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: מה
9: זה שם בתוך הבית, לא סוויטה ולא ממד, זה ממד עם מקלחת וגם שירותים, כן ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד, סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.

נכנסת לחיים שלי בדיוק בשיא השפל. זה כמו סדרה ובכל פרק שנינו כוכבים. שובר קופות, שובר שורות, נשבעת מטורפת. נפעם כשאת נושמת, פלוס את שפה של החיים.

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: כל הניידות שבאזור אבן גבירול, מתבצע שוט ברגע זה. יש זיהוי על סטטיק ועדן בן זקן, אני רוצה מעצר.

ארבע לפנות בוקר מאותי צלצול, עדיין ישנה אני עונה מתוך שיעול. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו? הלו?

0: התאפסתי מאז שחזרתי מחול, אתמול ניתקו את החשמל, חודשיים אין לי גז, עדיין מנגנת אבל שום דבר לא זז.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו
2: 99.5
1: 99.5
2: חם אש.

אמרו כבר את כל מה שיש לי לומר, ואין היגיון וללכת לישון, מפחיד כאן לבד בסלון.

0: אם אתה שלי.
1: 99.5, 5, תחנת הנשמה של ישראל.
2: את מתוחכמת אולי כי הבנת את הקטע.

0: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה.
2: תגידי, לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים, זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מה אחי הרבנו? ברכה מאלוהים. מה אחי אחינו? תוריד את הכאבים. מה אחי העידן? תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: התראה. פורדיס.
1: מאיר שפיה.
2: דור נחשולים.
1: בת שלמה.
0: עופר. התראה.
1: הבונים. אין איילה. כרם מהרל.
0: צירופה.
1: גבע הכרמל.
0: התראה.
1: אין כרמל. נווה ים.
0: אטלית.
1: אין חוד. אין הוד.
0: התראה.
2: ניר עציון, ימין אורד.
1: בית צבי. מגדים. דליית אל קרמל.
0: עספיה. התראה.
1: בית אורן. יגור.
0: רכסים.
1: מעיין צבי. נשר.
0: התראה.
1: קיסריה. בית חנניה. מעגן מיכאל. החותרים. טירת כרמל.
0: התראה.
1: כפר גלים.
0: התראה.
2: חיפה, נווה שאנן ורמות כרמל.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: התראה.
1: פורדיס.
2: מאיר שפיה. דור נחשולים. בת שלמה.
1: אופר.
0: התראה.
2: הבונים. אין איילה. כרם מהרל.
1: צירופה.
2: גבע הכרמל.
0: התראה.
2: אין כרמל. אין חוד. אין הוד.
3: ניר עציון, ימין אורד.
2: בית חנניה.
0: התראה.
2: מעגן מיכאל. מעיין צבי. דליית אל כרמל. עספיה. בית אורן.
0: התראה.
2: יגור.
1: רכסים.
2: נשר. קריית אתא. נווה ים.
0: התראה.
1: אטלית.
2: בית צבי.

0: התראה.
1: פורדיס.
2: מאיר שפיה.
3: דור נחשולים.
2: בת שלמה.
1: עופר.
0: התראה.
2: הבונים. עין איילה. כרם מהרל.
1: צירופה.
2: גבע הכרמל.
0: התראה.
2: עין כרמל. עין חוד. עין הוד.
3: ניר עציון, ימין אורד.
2: מעגן מיכאל.
0: התראה.
2: מעיין צבי. דליית אל כרמל. עספיה. בית אורן. יגור.
0: התראה.
2: רכסים. נשר. קריית אתא.

0: התראה.
1: נווה ים. עתלית. שדות ים. קיסריה. בית חנניה.

0: התראה. מגדים. בית צבי. חיפה. נווה שאנן ורמות כרמל. חיפה, מפרץ. קריית ביאליק.
1: התראה.
0: טירת כרמל.

0: התראה.
1: פורדיס.
2: מאיר שפיה. דור נחשולים. בת שלמה.
1: עופר.
0: התראה.
2: הבונים. אין איילה. כרם מהרל. שדות ים.
1: קיסריה.
0: התראה.
2: בית חנניה. מעגן מיכאל. מעיין צבי.

0: התראה. עין איילה. כרם מהרל. פורדיס. מאיר שפיה. דור נחשולים. התראה. בת שלמה.
1: עופר.
0: הבונים. בית חנניה. מעגן מיכאל. התראה.
1: צירופה.
0: גבע הכרמל.

0: עין כרמל. נווה ים. עתלית.
1: התראה.
0: עין חוד. עין הוד. ניר עציון, ימין אורד. מגדים. בית צבי.
1: התראה.
0: עספיה. בית אורן. יגור. רכסים. החותרים.
1: התראה.
0: טירת כרמל. כפר גלים. נשר. חיפה, נווה שאנן ורמות כרמל. קריית אתא.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.

0: דברי ברור כבר. יאללה.
1: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

ללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה

אז לפני ארבעה חודשים שישבתי בתוכנית The Voice וככה עם הגב ופתאום שמעתי קול מדהים, אמרתי לו לא משנה מה יקרה, אתה שר את השיר הזה איתי על הבמה.

0: 95, 5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי.

תשטויות, פרח שלי לא, אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות. כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.